0: Kaixo, June Quintana naiz, eta Guaixe Fundazioko bazkide egitera animatzen zaituzet. Guazen sakanako kazetaritza sustatzea. Izan giltzarri!
1: Informazio guztia, 9984-564-275 telefonoan edo altxasuko Guaixeren bulegoan, Oru Plaza 23 lehena.

Mila esker horregoteagatik. Mila zenbaki. Urrengo istorioak zurekin bizi nahi ditugu. Unblenble etorriko diren urrengoengatik. Urrengo momentu zoragarriengatik. Urrengo istorioak zurekin bizi nahi ditugulako. Guaixe komunikazio taldea. Handia zara sakana.

0: etxea da ditugulako, euskal presoak, euskal herriak.
1: Wow, gatoz eta batoaz, yeah, wow, gatoz eta batoaz, yeah.

0: Kaixo, Ane Martija naiz, eta ni bezala sakanan gertatzen dien gauza guztietaz informatuta gune bauzu, egin zaitez Guaixe Fundazioko bazkide izan giltzarri.
1: Informazio guztia, 9984-645-5 telefonoan edo altxasuko Guaixeren bulegoan, Foru Plaza 23 lehena.

bazkidetu izan giltzarri. Hilabetean euro baten truke, urteko bazkidetza 60 euro. 9848 564 275 edo 618 882 675. guaixe.eus. Bazkidetu izan giltzarri.

Gero sakarako lagunok, zori batek errandik, guaixe fundazioak bazkideak garritula. Eta badakizue, bertako edabideak dutitzea oso garrantzitsua dela guretzat, fidai garriak baitira. Egin zaitez, mesedez, giltzarri, haupa zuek, haupa sakana, haupa euskal herria, haupa guaixe.

Informazio guztia, 9848-564-275 telefonoan edo Altsasuko Guaixeren bulegoan, Foru Plaza 23 lehena.

Hogeita amairugarren humorezko antzerki jaialdia, abuztuaren amairutik amaseira. Araia, Asparrenan. Hogeita amairugarren humorezko antzerki jaialdia. Informazioa, jaraialdia.com.

Guaixe aplikazioa. Zergatik eta zertarako deskargatu aplikazioa? Zozketa eta lehiaketa guztietan modu erraz batean parte hartzeko aukera izanen duzu. Norberak nahi dituen herri eta intereseko gaiei buruzko kazetaritza edukiak eta azken orduko abisuak lehenesteko aukera, nahi eran. Guaixeren aldizkariak PDF-an, argazki galeria, audio eta bideoekin mugikorrean irakurtzeko aukera. Guaixe.eus webguneko ikusentzunekoak eta argazkiak doan deskargatzeko aukera. Sakana osoko kultur eta jarduera agenda, momentu oro eguneratua. 0 kilometroko gida, Sakana osoko zerbitzu eta komertzioen gidarik berrituen eta osatuenarekin. Gure proiektuko kidea izan da, gure komunikazio proiektua garatu eta hobetzeko prozesuan lagunduko duzu. Guaixe aplikazioa hemen.

0: ekitaldi baino gehiago izango dira datorren larun batera bitarte, festa giroa nagusituko delakoan aste osoan zehar Joni Sausti Donostiako alkatea.
1: Beti esaten dut jaiak berdindu egiten gaitu, eta hori zen behar du helburua, ondo pasatzea, eta, bueno, bizipoz hori barrutik ateratzea eta plazaratzea, beraz, izan dadila aste nagusi eta borobila.
0: Pirate berriz, flamenka unean abiatu dute aste nagusia euskararen aldeko aldarrikapenarekin. Jai giroa ekaitzaren baimenarekin Bizkaian Durangalde inguruan, baina batez ere Nafarroa astindu du ekaitzak, urak, haizeak eta txingorrak hainbat kalte eragin dituzte eta zuhaitzadarrak bota errepideetara non nahi. Berehala jasoko ditugu horiek denak. Larragan berriz sute batek eraginda izan da ezustea herriko jaien ospakizun bete-betean. Aldezarreko etxebizitza baten atzekaldean piztu da sute hori eta hainbat herritarri esker lortu dute itzaltzea Tafaiak kosubiltzaileak iritsi baino lehen. Gaur kantauri isurialdean eguneko ordu askotan behodeiak izango dira, tarteka ostarte batzuk ere bai, gainerako tokietan giro eguzkitsua eta arratsaldean bero odeiak garatuta atzera berriz ere ekaitzerako joera, ba bereziki ekialdean Euskalmet, Naiara Barredo konta iguzu.
2: Gaur temperatura jaitsi egingo da, atzo baino bero gutxi egingo du eta goizean eta eguerdi inguruan orokorrean giro eguzkitsua nagusituko da. Goizak aurrera ginala ordea, haizeak iparmendebaldera egingo du kostaldean eta orduan bertan behodei batzuk agertu eta zerua tarteka lainotuago ager daiteke itsasartzean. Arratsaldean berriz iparraldeko haize hori barnealdera ere hedatuko da eta horrekin batera hodeiak ere ugarituko dira denean. Horrela gaur ere arratsaldean trumoiek aitzak izan daitezke. Ekaitzak edonon lerba daitezke ere, probabilitatea handiago izango da gaur Araba eta Gipuzkoa ekialdean eta Nafarroan. Beraz, gaur ordu askotan giro eguzkitsua gailenduko da, baina atzo baino bero gutxiagorekin eta arratsaldetik aurrera han eta hemen trumoi ekaitzak izan daitezke batez ere ekialdean.
0: Eta atariko honetan aipatzeko bestea, Oiane Mateo Zeitebeko lankidea Hilde Labart 45 urte zituela, Euskadi Irratian bekadun hasi eta Euskal Telebistako hainbat programatan lan egin ondoren, gaur egun eta teleberri albistegietako erredaktore eta aurkezle izan zen, bere ibilbide profesionaleko azken urteak etxe honetako arlo digitaleko buruzagitzan eman ditu, digitaleko albistegietako burua izendatu zuten 2022 urtean eta orduzkeroztik lan horretan aritu da. Buru belarri.
3: Albisteak beste modu badera kontsumitzen diala guain, sare sozialetan gehiago, nabarmen, telefonoan, 10:08, bideoan, modu vertikalean, eta kontsumo bide berri horietara egokitu beharra zeon.
0: Bartilda, esan bezala 45 urte zituela, goian bego, Oiane Mateos. Aitor Arzeluz eta Igor Martínez de Lezea ari dira, teknikan eta errealizazioan goizeko 8:04 dira oraintxe.
4: Euskadi Irratian, Goiz Kronika. Eider Bilbao.
0: Bero sargoriaren ondoren bart lehertu den ekaitzak hainbat kalte eta eragozpen sortu ditu bereziki Nafarroan, euri zaparradek eta haizeak zuhaitzadarrak bota dituzten non nahi eta beste hainbat kalte eragin ere bai bestelako azpiegituretan. Iratxe Izagirre, konta iguzu egunon.
5: Egunon, iluna barrean kolpetik ilundu eta tximistak, trumoiak eta haize ufada handiak izan dira batez ere Nafarroan. Nafarroko gobernuak jakinarazi duenez baztanaldian eta Irurtzun inguruan izan dute suhiltzaileek lanik handiena, arbolak, adarrak eta gainerako objektuak erretiratzen. Baztan bidasoan N121A eta N121B errepideetan arazoak egon dira, Belateko errepide zaharra kamioientzako itxi egin behar izan dute, Zigan Baztanen herriko bestetako kioskoa airean eramandu haizeak.
6: Buena
7: Eta
5: Handik hurbil Zumbilan, Malerrekan, bertan bera gelditu dira profesionalen arteko pilota partiduak. Lizarraldean, Iruñean eta Goitzen ere arazoak sortu ditu ekaitzak. Ultzamako eltzaguruko estazioak neurtu du euri gehien, ia 25 litro metro kuadroko bota ditu bertan ordu erdi pasatxoan. 18 litro 10 minutuan. Donezteben 25 litro, Lizarran 17 litro 20 minutuan. Euskal Metek emandako datuen arabera berriz, Eturako estazioan neurtu da ur gehien 26 litro, Uzaetan 25,6, Aixolano 18 terdi, Urkulun 17, Euria eta Txingor ere bai gogotik. Elorrion botatako kazkabar erauntzia duzue. Azkenik, Eskoriatzan etxe batean ura sartu dela eta abisoa jaso dute iluntzen ertzainek segurtasun sailak jakinarazi digunez.
6: Euria baita Donostian ere, baina horrek ez du festa giroa zapustu, aste nagusian murgilduta da, atzoz geroztik Donostia hiriko dantza taldeetako ordezkariek artilero kantatu eta dantzatu dute eta onintza mokoroak jaurti du kainoika da. Udalak gonbidatuta, Martin Zubimendi futbolariak ere parte hartu du ekital berarekin batera ikusi dugu baita Oiarzabal ere. Kainoikadaren ondoren flamenkan piratek txupinazoa jaurtita irian festa lertu da Xabier Urtega.
7: Kantuan lendabizi eta dantzan ondoren Donostiako 8 dantzataldetako kideek hasiera ezberdina eman diote aste nagusiari. Dantzariak eta udalbatzako ordezkariak elkarrekin balsen aritu dira dantzataldetako ordezkariak gustora.
8: Urtetan indegun lanari rekonozimendu bat ematea eta ikusgarritasuna batez ere.
9: Ohore bada azkenean Donosti hiriak euskal dantzataldei omenaldi txoa egitea bada ohore bat.
7: Eta dantzan jarri dute alkateak gonbidatuta ekitaldiarekin bat egin duen Martin Zubi Mendi futbolari ere, Jon Insausti.
1: Hemen izan ditugu Euskal Dantza taldeak, haiek mantentzen dute geure ondarea, geure nortasuna piztu eta bizirik urte guztian zehar. Gonbidatu berezi bateri izan dugu, Martin Zubimendi, bera mundiala izan da urten, eta berak dantzatu du baloia, ez? Besteak beste, baina, bueno, uste dute oso momentu propio izan da, oso Donostiarra, oso barrurakoa, eta orain pozori lertu eta kanporantza zabaldu behar dugu.
7: Mikel Oiarzabal ere izan da udaletxeko harrera ekitaldian, Zubimendi eskertuta.
10: Hore, meneo tatik, azkenean hemen guanaiz, eta bueno, lortutakoa hemen.

0: baliatu du kaleko afari solidarioak ekimenak protesta egin eta bere aldarrikapena zabaltzeko. Kainoika da, hasi aurreko minutuetan hainbat pertsonak elkartasuna ez da delitua, 70 pertsona otordurik gabe zioen pankarta zabaldu dute alderdi ederren festa hasierako ekitaldia egin den eremu horretan. Donostiako udalak afari solidarioak debekatu ondorengo protesta, piraten jaien hasierako ekitaldian ere entzunda, flamenka gunean elkartasuna adierazi diete ekimen horretako kidei. Bestelako protesta ere bai, kainoika da baino lehen urtero bezala festen egitarauko zezenketen kontrakoa, deialdia Donostia Antitaurina elkarteak egindu, eta tortura ez dela kultura aldarrikatu nahi izan dute. Sufrimendurik gabeko festa kantolatzeko eskatu diote Joni Sausti Donostiako alkateari. Hori Donostiari dagokionez, Gasteizen berriz bestelako atzera kontaketa hasita da goizaldeko ordu batean, gaur igoko da San Miguel Elizako kanpandorrera Zeledon eta handik agurtuko ditu gasteiztarrak datorren urtera arte. Goizeko 8:10 dira, Zeutan egoera ez da baretu. Juan Jesús Vivas Zeutako presidenteak eman ditu datuak, 8,000 eta 11,000 artean direla oraindik ere kaleetan nora ezean dabiltza marokoarrak, eta horietatik 1,300 izan litezkela adin txikikoak. Bertako egoitzak, hartatze zentroak erabat gainezka daudela eta jasotzen duten laguntza ba oso txikia dela ere azaldu du Vivasek. Beraz, gaurre iluntzerako 8:30 protesta deitu dute Zeutako agintariek, bertako sindikatuek eta bertako voluntarioek ba laguntza gehiago eskatzeko. Besteak beste, Araitzuria, egunon.
1: Egunon, Juan Jesús Vivas Zeutako presidenteak azaldu du bertako egoera jasan ezina dela eta jakitera eman du aurreko astean Marokotik iritsi eta irian jarraitzen dutenen kopurua 8,000 eta 11,000 artekoa dela, horietatik 1,300 adin txikikoak. Egoerari irten bidea emateko modu bakarra guztiak Marokora itzularaztea dela adierazi du.
2: El retorno a Marruecos de todos los que en Ceuta entraron y permanecen en nuestra ciudad.
1: Aurreko astekoa ez errepikatzeko muga erabatistea eta haren kontrola Espainiak izatea ezinbestekoa dela gaineratu du Vivasek. Bide batez, Zeutako presidentea gaur irian egingo den mobilizaziorako deialdia zabaldu du, agintariaren hitzetan helburua aho batez mezu bat helaraztea baita. Zeutak ez duela amore emango eta aurrera egingo duela. Gaur beraz herritarrak kalera irtengo dira, iriaren segurtasun beharra, estatu erantzunen beharra eta eguna utxita dagoela dirudien normaltasunera berehala itzultzeko beharra azaleratzeko batez ere Pedro Sánchezen gobernuari. Bien bitartean, adin txikikoak Espainiar estatuko erkidegoetara nola bideratu aztertzen ari da Espainiako gobernua, horretarako datorren ostegunerako aurren eta adingabeen batzordearen bilerara deitu ditu erkidegoetako ordezkariak. Extremadurak, Aragoik eta Gaztela Leonek jakinarazi dute ez dutela batzarrean parte hartuko, hiru erkidegoa horietako Boxeko presidente ordek Zeutan dauden adin txikikoak Marokora itzularazteko eskatu diote Espainiako gobernu.
0: Zeutako migrazio krisiaren ondorioz Europako mugen kontrol zorrotza auspotu da eta aurrez aurrekoa batez ere Espainiaren eta Italiaren artean sortu da. Meloniren gobernuak Schengen akordioa bertan bera utzi eta gero Espainiak trukean bamugak jarri baitizkie Italiako bidaiariei. Loiura iritsitako italiarrek harridura erakutsi dute azken orduetan.
3: L'Italia l'ha messo per un motivo e la Spagna non credo abbia motivo per metterlo agli italiani, a chi viene dall'Italia.
4: Mi hanno detto che per ora tutto bene e lo che penso è che spero che in seguito si vaya a risolver tutto.
0: Turismo sektoreak kezka adierazi du, bai Italiako turismo sektoreak baita Espainiakoak ere baudara betean honek eragin dezakeenari begira. Neurri horrek hilabete iraungo du, iraiaren 7 bitarte izango baitira kontrol horiek gutxienez. Irango gerrari amaiera eman eta Hormuzko itsasartea lehen bailen irekitzeko helburuarekin hizketan segitzen dute bestalde Iranek eta Ameriketako Estatu Batuek. Orain arte ordea ahalegin diplomatiko horiek ez dute fruiturik eman. J.D. Vance, Estatu Batuetako presidente

0: Ordeak aitortu du aurrera pausu batzuk eman dituztela bai, baina Iranek berriro ere argi utzi dio eurek jarritako baldintzak bete ezean ez dutela Hormuzko itsasarte irekiko. Nerea Pikabea, egunon.
1: Egunon, ahalegin diplomatikoen bidetik segitzen dute bi herrialdeek, baina oraingoz bakoitzak bereari eusten dio. Ez atzera, ez aurrera daude negoziazioak. J.D. Vance, Estatu Batuetako presidentea ordeak Fox News telebista katean esan du, Iranen programa nuklearra desegin dutela Estatu Batuek, euren ahalmen nuklear eta militarrak suntzitu dituztela. Eta orain, epe luzera, Estatu Batuekin harremanak hobetzeko borondatea ote duten aztertzen ari direla dio Bansek.
2: Military tools to ensure that we get the best outcome for the American people. I feel quite confident we will get there, but we're still a bit in the middle of the game.
1: Azken astean aurrera pausoak egon direla aitortu du, baina mehatxu egin du eure jarritako baldintzak bete ezean erasoekin hasiko direla berriro. Irango guardia irautzaileak berriro ohartarazi du Iranek egindako eskakizunak bete beharko dituztela Estatu Batuek Hormuzko itsasartea ireki ahal izateko. Estatu Batuek, Iranen, Libanoren, Palestinaren, Yemenen eta Iraken kontrako operazio militarrak eteten dituenean, irakiko dute Hormuzko itsasartea, alaxe esan du Irango guardia irautzailearen bozeramaileak. Iranen kontrako zigor ekonomikoak eta Irango itsasontzien gaineko blokeoa kentzea eta gerrak eragindako kalteen ordaina ere eskatu ditu. Omanekin Iran izaten ari den elkarrezketek ez dute Hormuzko pasabidearen irekiera ekarriko.
0: Goizeko 8 eta laurden. Eta goizeko 8:30 bete arte kirol albisteak jaso behar ditugu. Arraun kontuak abia puntu hartuta. Adur Sarasoa, konta iguzu, egunon.
3: Egunon, bai, hasi gaitezen, arraun kontuak.

0: Euskadi Irratian Kirol Legez.
1: Arraun kontuak, txirrindularitza, egunon, entzule lagunok, futbola, herri kirolak eta beste zenbait kontutxo ere, 8:30 arte. Orio eta arraun lagunak, eta Orio beste behin Euskotren eta Euskolabel ligetako bi trainero indartsuenek astindu zuten bandera, kasu honetan Ondarrun donostiarrek estropada guztiak irabazi dituzte, 11-11, eta atzokoan enegarren erakustaldia emanda, bertan eskuratu zuten ligako lehen bandera 2018an, Arrigorreko badian, eta atzo haien nagusitasuna erdietxi. Egin zuten beste behin, egun bereiza izan zen gainera, Nagore Osoro patroiaren zat, Ondarrutarra izanik, lehen aldiz, astendu baitzuen bandera bere herritarren aurrean. Hauxe zioen, Osorok.
2: Astillero gasko utzirau, ikusiro aurrekotan dan bebai. Gure kalia ziran bai, baina gero ezan elaino na juteko. Eta etorteko be igual, ero iru edo laurarte pasabizinan, ero ja bat baina oso espigoire apuntaten ez, ba, mendan korriente apurre ebitateko, da gero ba, zerotik sartu, etorri baginan ajustata ez, baina bueno, ondo etorri gaz eta pixkate... Espigoitxi barrure disfrutain alixan dut.
1: Lehen txandan eta azken txampan Oriok eta Ibaikak palak jozituzten. Orere tarrak lehena golmu garatu ziren, baina iru segunduko zigorra jaso eta Orio tarrak izan ziren azkenerako lehen txandako garaiak. Maider Etxaniz, Orio tarren patroiaren ikuspuntua.
3: Bueno, hasieratik Ibaikan atzetik junga, referentziako egizien donostiarrakin borrokan ibiliga, mino Ibaikak bai aurri hartu dugula, digula. Ziaboga eman dugu, ongi aurkituga, gure sentsazioak bilatu dugu, eta bueno, denbosuan gure kaliantzola banekin, saiatu jogu gotze, mino bueno, berriz eskapo indute, azken momentuan referentziak izan dian ere kaliantzola eta bueno, aldun bezala defendatzea junaz, eta bueno, ondo ate digu osak pozik.
1: Gizonetan, aize altxe egin zen orezko txandan eta donostiara gertu gelditu zen bigaren txandatik estropada irabazteko, alere, azken luze ikaragarri eginda, Oriok irabazi zuen. Aitzolelu, arraunlaria.
4: Egoaldixe azkenin jarri da morun, kanporutz, bai, ondo jute zantz azkenin egoaz izartu rau, bai, barrutz, bueltim ondo momentun, asiai ezin aurrein, ezin palipasa, zierren apestutuen gatxu, baina konfixain joko ero erramutan, konfixain joko bueltim ondo, eta azkenin hau 10 minuten ero pasaitzen danez, bai, zando, venga, azkaluzi arte, korba peor, pare, guzur txikiz asko urrino batzela gornezik eta, ez dututa, azkenin banderi, txea.
1: Gaur Hondarribian jokatuko da eta baiketatik aurrera hemen Euskadi Irratian zuzenen jarraitzeko aukera izango duzue. Atzo ere Ete eta Kae ligak izan genituen, Eteen Hondarribiak astindu zuen bandera etxean zaleen aurrean eta sailkapen nagusian 3 puntuko abantaila du Zarautzekiko. Kae baten Deustok irabazi zuen, baina eta Praiz tomaterauntziko arraunlaria da.
5: Barruen ez dukin hori informazioa. Dago bueno, borroki badakigu lez ba ligako goiko postu begira gure txandan dauela, ba gu estropan zier ba joan gara ba gure txanda irabaztera eta gero bazkenengo luzien ba izasko ba patroiek ba irabazi eskero ba banderi hasiko dula.
1: Eta Kaebin bandera Kamargoren zati izan zen eta atzoko enbaitzekin Castro Kae bat ligara igo da matematikoki. Pelotan Zapore Gaziarekin irten ziren Bart, bai pilotariak, baita pilotazaleak ere Gasteizko geta frontoitik. Andre Mari Zuria txabelgetako finalak bibikote indartxo orkesten zituen, baina norgeiagoka 22. kartoira iritsi aurretik amaitu zen. Zabala eta 11-7 ziren irabazten Larrazabal eta Mari Eskurrenaren aurka eta gaizki emandako pilotaka da batean Berriozarreko atzelariak min hartu zuen eskuin eskuan aldagelatik pasa ostean jarraitzeko alegin egin zuen bai, baina 18-11 agur esan behar izan zion finalari. Horren bestez, txapela Zabala eta Zabaletarentzat izan zen. 5. txapela Gasteizko jaietan Jose Javierentzat 2012an lehena Abel Barriola ordezkatuz, ondoren 16an, 18an, 22an eta atzokoarekin 26an ere. Alere, irabazi bai, baina Zapore Gazi gozorekin joan zen etxera.
6: Bai, azkenean, bueno, ez da partidu normal bat irabaztea bezala, ez? Azkenean, bueno, aurkarik min hartu du, bueno, ni hasieran uste nuen, bueno, ez dakite zurren bat edo igual kolpatuta edo eukiko zuen, zergatik iruditu zait, bueno, min hartu duela bipareta joduen batean. Baina, bueno, gero orain bukaeran esan digu, bueno, berriz kaioan neguan bezala zehozen abaritu dula, eta, bueno, haber hainbestekoa ez zen.
1: Mari Eskurrenak, otsailean amore biden izan dako antzeko arazo izan zuen atzo, eskuko kaio alertu egin zitzaion, baina kasu honetan ireki gabe. Horrela azaltzen du Nafarrak.
7: Sentsazio oso txarra izan dut pilotaka batean, asko sartu zait. Labankada bat bezala sumatu dut hor kaioa aldean, eta bueno, urrengo pilotakadan berriz ere ba, suabe manda notatu dut ere. Inigorekin hitz eginda pentsatu dugu oberen azela partioa bertan bera ustea, asko izorratu naborrek, baina bueno, egia da esan beharra dukate ikusi duala ez dela inbestekoa izan, behintzat ez zait kanpora ireki, eta bueno, hori nik uste positiboa dela, eta bueno, bihartik aurrera saiatuko gara ongi zenolako lesioa daukadan.
1: Ez da Donostian izango eta ikusi beharko da zenbaterako duen Jonek. Serie B-n Unai Amiano eta Unax Landak irabazi zieten muru eta eskuzari 22 eta 12 jaun eta jabe izan ziren urdinak, naiz eta azken txampan gorriek markagailua makilatu egin zuten zertxobait. Unai Amiano.
8: Dena gure aldere lehenengo etzen eroiko, eta, bueno, bukatu arte lan egin berda. Ta hor oso ondo ebili da, bai unazte bai ni, pareja bezala nik uste erki moldatu dela, eta gau bukaren, bai, pelota gastatu bat ikin, gure pixka gastatu ingea, eta behai ere hobeto joatzen hasi, eta hola, ba, bueno, tanton bat indiute, tanto de xente, bine, bueno, alare pozik indako partioa egin.
1: Sugunbilako jaialdia bertan bera gelditu zen atzo ekaitz bortitz baten ondorioz. Gaur Masterseko jaialdia Bastidan, Jaka eta Eskuza Peñ eta Lozaren aurka Serie B-n eta Estelarrean Elordi eta Unax Landa Zabala eta Iztuetaren kontra. Erremontean Josetxo Eskurrak Juarenea, Barrenetxea eta Aspiroz egingo die konpainia buruzburuko txapelketan Bart aurre kanporaketan Aldaberi 30 eta 28 irabazi baitzion Josetxo Eskurra.
9: Bueno, gaurko garaipenarekin nire txapelketa ontako helburua betetzat ematen dut. Eta markagailuak islatzen duen bezala, pues partio gogorra, ez? Eta esan duten bezala, ez, pues, sari bat, ez? Orain disfrutatzera, harik eta paper honen ekia. Sistema honekin azken finean, agian beste urte batzuten ikusi da. Partido bakar bat irazita eta ongi puntuatuta bestetan, pues, aukera dago semifinaltara pasatzeko. Orduan nik ez dut nire burua deustako deskartatzen.
1: Eta zestan, zehaztuta daukagu, Gernikako Gran Slameko finala, Barandiga eta Manzi, Erkiaga eta Undaren kontra, azken hauek Bart lortu zuten finalerako txartela, irusetetan, Bixente eta Gorkari, irabazita, 15 eta 13 galdu zuten lehen seta, baina ondorengoak, 15 eta 12 eta 5 eta 8 irabazi zituzten finala, datorren igandean izango da.
10: Euskadi Irratian, Frantziako zurra.
1: Demi Bollerinen erakustaldia Bart Nizako helmugan Frantziako turreko azken aurreko etapan teorian esprinteretzan zen egun batean hankaz gora jarri zuen sailkapen nagusia frantsedeseko txirrindulariak mendate puntuagarria ezen erripa gogor batean helmugatik 8 bat kilometrora erritmo aldatu eta Kasia Niebiadoma liderra puntutik atera baitzuen azken kilometroak ordekan eta uneoro bai Kasia eta baita Elisa Longo Borginiere 10 segunduren bueltan zituela Erlojupeko latza egin zuen herberetarrak bigarren etapa garaipena eta maiotoria bere ganatzeko gaur erabakiko da dena Niza inguruan antolatutako zirkuito batean Col des bigarren mailako mendatea lau aldiz pasabarko du tropelak azkenekoa beste aldeko gorrago batetik eta esan bezala bertan erabakiko da gori daukagun sailkapen nagusia Bollerin da liderra eta bigarren Niebiadoma 8 segundura. Eguneko beste albiste nagusia eta pozgarria kasu honetan Maite Urteagak eman zigun Gaztela Mantxako itzulia irabazi du Eulen Amenabar taldeko Zumaiarrak sailkapen nagusian bigarren Bianca Olimpia izan da eta Urteagak berak jantzi du mendiko maiota. Hauxe dio Maite Urteagak.
11: Bai, bueno, egietan talde oso potentia gentozen azte buru onta, eta bueno, ilusio berezia genekan vuelta ontan ondo iteko, eta bueno, oso gusto azkenean hiladan eraman deu generalian eta talde bezala, eta bueno, oso gusto amaitzakin.
1: Gizonetan, Burgoseko itzulia atzo amaitu zen Lagunas Deneilan etapa garaipena Red Bull Borako pelitzarientzat izan zen, baina sailkapen nagusian Felix Gall austriarra gailendu zen bere lehen garaipena da etapetako itzuli batean, 8. amaitu zuen lasterketan sailkapen nagusian Markel Belokik. Ia 2 minutuko atzerapenarekin Education Festeko gazteiztarra atzeraxiago 20. Ruralkutxako Julen Arriola Bengoa eta 22. Euskaltel Euskadiko Jon Agirre Portugalen, bertan ere Euskaltel Euskadi daukagu, Leangel Ruben Linares ekirabazi zuen, esprinean Rui Oliveirak jarraitzen du lider, eta seigarren da, une honetan sailkapen nagusian, Txomin Juaristi. Gaurko etapak ez du aparteko zailtasunik. Herri kiroletan, Igeldoko eta Uliako herriaren harriaren markatu desafioak jokatu ziren bart, Donostiako Trinitate enparantzan Uliako harria Magik Esalaga gaztearen zat izan zen, 22 jasoaldirekin errekorretik jasoaldi bakarrera. Entzun ditzagun bere hitzak.
12: Bai, egia zan oso gustoa, errekorrare hortxe gertu zan, baino langa hundia zan hori, eta irabaztiakin oso oso gustoa etxa. Bai, hori beti zata presio hori jendea, ba, irabaz ingozu, baino plaza da, eta ez da jakiten segun izango zu, negualdi jarez, baino dena ondo junda, eta oso oso gustoa egia zan.
1: Bigarren Olaia Esnaola izan zen, 20 jasoaldirekin, eta hirugarren Lierni Osa 19rekin. Igeldoko harriari dagokionez, 134 kiloko harri regularra, Mikel Lopetegi urrak eskuratu zuen bere seigarren garaikurra. 18 jasoaldi egin zituen, 2023an eta pasaden urtean bezalaxe, eta errekorra hori bai. Ez du hautsi, zarostararen hitzak atzo irabazi ostean.
13: Ba, bueno, pixkanak aia txapela pilatzen, eta bai, gustoa. Ba, ona, ondo, azinez gustoa, 18 golana aurretik firmatu, bueno, negile esan. Justu hori jaso horgen hori irazteko, teleriak izton lan hain du, eta, bueno, justu azkeneako, baina lortu dut, eta gustoa.
1: Gaur Zumbilako pilotalekuan, eta beti ere ekaitzak errespetatzen badu, zeko gora dezagun, atzo pelota jaialdia bertan bera gelditu zela, frontoian bertan ospatu behar zenean, nahiz eta ba, estalia izan, baina ekaitza bortitza izan da, eta bertan bera gelditu zen, ikusi beharko dugu. Ea, gaurko guraldiak zer dioen, Ramon Latasa memoriala, jokatuko da, gaur arratsaldeko 6:30 aurrera, Antxon Espelosin, antolatzaileak azalduko dizkigu, proba honen nondik norakoak.
14: Eskola ere punta-puntakoak, tero iru mailetan, ez, elite mailan, emakumetan, etero azteak, politak, eta hori aukera maten dugu, eta jo, harri jasotzen ere bai, azten bikote misto aparatu dugu, da nire proba politat guztada harria duzen zait, hola gotarleku batekin biek ekarren frentin bikote harri, eta txandan harituz, eta gero neskara zierrak ere marka persoan hona eta itxeko asmo gado, eta, bueno, niste jaialdi autori izango gara bai.
1: Futbolean, atzoko lagunartekoak izan genituen atzo, gizonetan Realak 2-1 galdu zuen koloniaren aurka, Alemanian Osasunak ere, ez zuen batera aurpegi ona eman, Sadarren Al Ain Emirarriko taldearen kontra, 2-2 galdu zuten gorritxoek, koska bat beraxiago, Eibarrek penaltietan irabazi zion Real Unioni 80 minutuetan, hori bai, bana berdin du ostean, eta Sansek 2-1 galdu zuen Zaragozaren aurka Iberkaja estadioan. Gaur, Atletikek jokatuko du, Marseillako belodromoan arratsaldeko 5:30 aurrera nesketan, Realak prestigiozko berdinketa eskuratu zuen atzo, txapeldunen ligako Lyongo Olimpikeen aurka. Bana, markagailuan Eibarrek 1-3 galdu zuen Madrid Club de Futbolen kontra, eta Alabesek ere ezin izan zuen Costa de Ge Teneriferekin 1-2 gailendu ziren Gerai Martinenen neskak. Gaur, arratsaldeko 7:00 Medina de Pomaren Athletic Logroño, bera-berak aurre denboraldiko lehen neurketa jokatu zuen atzo, jokatu eta irabazi 14:26 lehen neurketa Jon Begiristain lehen entrenatzaile bezala, 6ako jeitsieran Kabi Maian, Amaia Osaba Nafarrak irabazi du 10. aldiz, eta denera 17 urte dira jarraian podiumetik jeitsi gabe. MotoGP-en gaur lasterketa izango dugu, Silverstone-en Britania Handian atzo esprinean Jorge Martinek irabazi zuen, bera irtengo da gaur ere pole positionetik, eta azkeneko albistea atzo jakin genuena, Messiren aita hil eginda.
0: Irratian, eguraldia eta trafikoa.
15: Errepidezaren agusira begiratuta, aparteko gora berarik ez dela ordonetan, hori ze segurtasun sailen esan berri digutena, eta eguraldiri dagokion ez datozen orduetarako iragarpenaren berri Euskal Metetik nahi arabarredok.
16: Gaur temperatura jaitsi egingo da, atzo baino bero gutxi egingo du, eta goizean eta eguerdi inguruan orokorrean giro eguzkitsua nagusituko da. Goizak aurrera ginala ordea, haizeak iparmende baldera egingo du kostaldean, eta orduan bertan beodei batzuk agertu, eta zerua tarteka lainotuago ager daiteke itsasartzean. Arratsaldean berriz iparraldeko haize hori barnealdera ere edatuko da eta horrekin batera hodeiak ere ugarituko dira denean. Horrela gaur ere arratsaldean trumoiekaitzak izan daitezke. Ekaitzak edonon ler badaitezke ere, probabilitatea handiago izango da gaur Araba eta Gipuzkoa ekialdean eta Nafarroan.
17: EITB transformazioa. Momentu batzuk bizitzan behin baino ez dira gertatzen. Eta abuztu honetan, fenomeno natural benetan paregabe bat ikusiko dugu. Eguzki eklipse osoa. Hainbat minutuz, ilargia lurraren eta eguzkiaren artean sartuko da, eta bere itzala proiektatuko du gure planetaren gainean. Eguna gau bilakatuko da. Eta gure zorionerako, gure lurraldeko toki askotatik ikusi ahalko dugu. Lehen aldiz, 1912. Jende asko, elkarrekin toki berera begira. Gauza gutxik dute hori lortzeko gaitasuna. Hori dela da, aukera bikaina izango da elkarrekin bizitzeko eta gozatzeko. Elkartuko gara ikusteko? Momentu ederra partekatuko dugu. EITB transformazioa.
18: Abuztuaren 15ean, Amaiurko Artzain eguna. Goizean ardierakusketa eta lehiaketa, artisauen erakusketa, burgete, breton, kumtua eta jaka navarra arrazako zaldien eta pirinear, saleh eta limusin arrazako behien erakusketa. Arratsaldean, 50. Artzainzakur txapelketa ikusgarria, 7 probintzietako txapeldunekin. Egun eder bat pasatzeko aukera paregabea. Abuztuaren 15ean, dena Amaiurrera.
0: Bildu Donostiako astena guzian eta bizi iluntzean zu artifizialak. Droneek eta soinu paregabeak are ikusgarriako egingo dituzte Donostiako zuak. Abuztuaren 8-15 gauero zuzenean ETV baten. ETV honen ere eskuragarri.
19: Bularreko mina? 112 aplikazioa. Larrialdi medikoa daukazunean ikurra sakatzen baduzu. Geolokalizatu alzaitugu eta zuri laguntzera joan. Deskargatu zure mugikorrean.
0: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria. Euskadi Irratia. Abandari. Kostarteko bizipenak. Abandari.
20: Atalean, Miguel Ángel Lizarralde altxerriren arraune ibilbideren ertzugari tolestu ditu eta entrenatzaile zati aletzeko. Ez dakit naturala den, edo naturala zen garai hartan 28 urterekin entrenatzaile kargu hartzea.
21: Eta gaina hori jon.
20: Horregatik.
21: Eta gaina hori jon. Ez. Oso aurreotik gane baneskan eskaintzak, kanpotik handa horroko urtetatik handa, juteko entrenatzaile eta zara. Nire buru banik entrenatzaile nuen ikusten, baina eskain inondik gane. Eta egia da, kortakuntzan aurrenengo urten, lehen da biziko orduan eskain izin jela. Eta ez ezko esan, nire nintzen inondik gane nire, zera, Tito Mantzile ekarri zuen, eta harrekin epizte bi urte egin genitun, eta...
20: Mezortzite meretzi.
21: Hori da. Eta 2000 urtean berri zenei, dane hartzen, jo, dan, nire buru banin, nola zen, lana, errelebok eiten nun lana. Gaina, arraunen nahi nuen da zaten honik, arraunen entrenoaren, nola kristota. Nire aurrenengo planteamentu ba, pixkat pentsatzen ezin izanen, zaten hon, beste arraunlari batekin. Pixkat, launduz, alkarri izan da. Klubekok eta pixka, akaso horre problemak ekarri lehizkela, batek era batea eta beste-bestea. Karo, dauz, ez ezagun bat zan, klubian, olako apostu bat, eta zata. Eta etzuen ikusten era hortaitia, eta azkenen, ba, esaten, jo, kanpoko eozen etorri, eta gukoain arte indeun lan guztia altraste jute baldima dana ziero kanbiatzeu lakota zataz. Alako baten, baiesko esan hon, baino ondo kostata, ikera jarri kostatu zitzaien. Eta aurrenen gualdiz, entren hori txala, da bandik angoatzen ez, klubea hon, eta esaten hon, me kau el ama. Ja, diferent ikusten hon klubea. Esaten hon, keska bildur zara. Bezpera nola, nikuan poltzakin lasai asko, eta urrungo gunen entren hori esan zienen da ja, eta bueno, uare esatu gendu, eta bueno, beste esperientzi bat.
2: Egunon ikusen zule, Donostiatik, eguraldi zoragarria dugu, iraileko bigarren igandea, eta gaur erabakiko da, Donostiako 98. bandera nork irabaziko duen. Bandera hemen Donostian, 98. edizioa fokoan, Orio Garaile, 1943, oiuak, master guztietan, Orio Garaipena,

0: kontsigira bazia, estrenatu zinen ezta urte txarra.
1: Bai, baino pasa genitun harrak, eh? Pasa genitun harra aliatu bitarten. Jor. Pentsatzu, aurrenengo estropa pasaian. Estropa irabaztea jon, eh? Tazkenak atu ginen. Pentsatu, nix, itxea ze pentsamentuk emanitun. Ai, ama, ze kristo pasatza. Bueno, bere hartan segita, urrungo estropa zanturtzin. Da, bandera tarrek horra jarri gendara. Bueno, pixka zeatuek. Baino, karo, jendia irutze zaio, arraunlari bezala funtzionatuta, beti barrun ibilian batek eta barungo sensazioak eta gauzak, baino, enbarkazioa kanpotik ikusten, oiturik ez da, ho. Baino, entrenatzaile bezala ikustia beste gauza da. Txalupa jarri, arranketa, angulok, hau, ua bestia, neurrek eta jartzea eta, bueno, ba, asko ibilina nitzan hortan eta ez ditzaia nik edagarri zein, baino, enbarkazioa kanpotikan ikustia. Ni irutzez eta arre dala. Sekretu handia. Eta gero, ba, entrenador eta arraunen izan, eta lanen jardun, da zea, nekia izugarria da. Izugarria, nik gehiena horrekin zatzen nintzen.
2: 28 urterekin hartu zenuen kargu hori, herriko mutila, herrian ondo txertatutako famili bateko kide, kalean ere biliko zine lagunekin eta pentsatzen dut gutxi gehiago.
1: Gutxi. Oso.
2: Baina, guztiek ezagutzen zintuzten, Orion gainetik karga simboliko bat ere sentituko zenuen ze historia duen Oriok. Nola eraman zenuen hori?
1: Ni gaina gauzak oso apetxo hartzituten, naiz da alde hortatik gani irutu zaite ba, esperientzi bat izan zala pixkat ikasteko, ba, nire buru bataz, nire reakzioataz, nire zeataz, irutu zait horrek geroare balio izan ditela esperientzi horre. Eta esperientzi ja nola izan duzan hori, ba esaten zuten, ez dut gauzak oso zeat, nik esaten, jo, hori jo bat, hau, eta nik hartzen itun danak, baina, entrenamentu bakoitza, baina, kanperatu mundu izan hori, bai, egitegi, jasageratu ba. Eta orduan, nik, ez, desente sufritu nun, porque nes desulore mutil gazte basea, ba, kantauriko historio haundigena dun klubaten, bai. Entrenatzaile, nik beti izateten, asko zerrezo da municipal izatia aldameneko herrin, bai. Norbean herrin baino. Eta, ba, irute zait, ba, arronen berdin dala. Azkenen, gauzak, askotan astu iteia, familiko, nere semia, nere zea, hau, bai. Bau, ua, eta, bueno, batzuko beto xamateue, beste kokotxio, eta nien itzan ondo ematen, oitakua.
2: Bimila eta irura arte aritu zinen zu entrenatzaile lanetan, horregin zenuen tartetxo bat, hori maila honean aritu zen garaia gaitan, baina arrolari baten bizitzak eta hain bizitza luzea edo ibilbide luzea egiten duenean, honetik eta txartik izaten du. Honetik izaten du, irabazten denean, txartik lortzen ez direnean helburuak, baina noski aldarelako gauzak ere gertatzen dira, eta bezalako kontu gero bai, zuen garaian zoritxarrez zuretzeko istrepu batek taldekide bat ere erabantzi zuen. Hori guztiak kudeatzea ere etzen erxe izango.
1: Ba, bai. Eta hori baino lehenuo, badilakua, arraunla ja.
2: Egia.
1: Zio bere, Asier Gaztainaz, bai, kanpa. Bere izena txalupai jarri geni joan, ua baina kuadrilako launa non. Eta gero ba, txiki de bai. Eta hori hor barro, kiston, izugarezko mazailegu izan zen, baina harri darritakua.

0: José María, son entre gusto, usted ya sabes, preparado en un taco, pistón, es un charra para que chisú, es una era que va, eta, gaur con una, pues, una gusta en vez de tener arras jugar.
1: Jorio era bat nagusi izan da, eta benetan, horretik, zoriona.
0: Vale, eskerrik asko, Opa.
2: Porque claro, egunero zaude beakin. Egunero beakin. Guk leno jaiegunik ez genuen, guk zazpi egun egiten genitu narra honen. Entrenamentun, guk ez genuen. Egunik handa, egunero beakin genden. Takaina nahi, azkenen gurtetan, beti nire aurren. Yeah. Banko mobilaen baldima, batelen baldima, trenerilean baldima, nianketik handa, txikian. Eta, bagauz horiek, ba, ezke bizitza hola da, eta jarri berra dakazu, eta bueno, aurrea, beti izatean bezala, itxen gertatzen ere besta meste da, eta orduan, ba.
3: Pero, kirol ikuspegitik noske ez dira, konparagarriak bizierak, baina hola, kirol ikuspegitik ere kolpeak jaso zenituzten edan, eta hola, zeintzuk nabarmenduko zenituzke.
2: Kolpeko, hola, bai, sonatu bena, 2001-eko, 2001-eko kontxa. Haundina hori izango zen.
3: Castro gaur hartu zizu.
2: Bai. Mm-hmm. Igualdi aldaketa bat izan zen, eta gu kale bat agendun, eta gauzasko gertatu zian, eta estropa nahiko bideratuta gendekana, ba, igualdi txarrakin izatean. Ezkenen dana kokertu, dana kasiatera, eta trapoik ez, itxea.
4: Donostiako gure estudiotan daukagu Miguel Angel Izarralde, Altxarri, Orioko entrenatzailea, hankeko lanetan ere ibiltzen den gizona, arratsaldeon Miguel Angel.
5: Zaldeon.
4: Bueno, Orion tristura, atzokoa garrantzitsua zen benetan, duela 100 urte, mendeurrena betetzen zenuten, Donostiako bandera lehen aldiz irabazi zenutenekoa. Eta benetan egun garrantzitsua zen, atzo hori horrentzat, dena prestaturik zegoen jaia ospatzeko.
5: Bueno, hoy gauzo horiek aldez aurretik prestatu bere izatea ez, bestela holako ba, gauzo handi bat, ba, esto egun beren prestatzeik da, bueno, ba, oan triste, ba, bandera ez tolako hori joan, da, bueno, ba, aurre ingo dugu, bone.
4: Hau da, dugun erreferentziarik onena, zozer komentatu, baina hor garbi ikusten da momentu batez, ikusiko duzun bezalaxe, epailak banderatxo txuri ere astindu egiten duela.
5: Bai, hori enekan ikusita, eta ala da.
4: Norentza da bizi hori?
5: Ba, ez tekit, zatikan geonek ez genuen ikusi. Ta aiturez, beste traineruak Kastrok esateot danak aitu zuela, nik esateot eta horrekin lasai ongo naiz, da lasai loinduet, ez genula guk eserre aitu, ez gure kuadrilak, eta nik ez det, oiturak ez urre esateko, eta sekula ez detezan, da ez detezango, eta nio ja lasai ongo naiz gaurre, guk ez genuen ez erraitu, da nik oan telebiztan ikustetenen, ba, nik ikustet Castro gurean etortzala. Hor argitak argi ikustet ez. Baina, bueno, guk, ba, ustez lanak ondo ingenitu, baina, bueno, baian, ba, dana trabestu zen, asunto guztia. Eta, bueno, ba, oan, ba, bandera ez du hori joan. Hoxe da, egi bakarra ez.
2: Egi janik kolpe galtzen un bakoizun, hartzen un golpean bila, Ba, nik genitun, egonetan, itzanik egun bat obeste inokin itzein nahi ez nula, baina, nik guatzen ez, hori, beti izan detela, Nik infantiletan estropa galdu, alki mugiko horren da, itxea hon da, atzalenen nintzanari kaleateago da. Aita etortzi ditzen da, motel. Hori baino lasaio hartu behitu gauzuak, Zegi jo klaunen harta zeta, ni nere malaletzen estropa galdu menur lago, ba, nire, infantiletatik juvenila bitartean ibeinen nun ezari orduan pentsatu zematik gande pasanetu nik itxen, azarretuta.
3: Eta hori aitak esatea, Orioren elastikoarekin patroi gisa kontxagin irabazi dituen gizona zentzurekin.
2: Bai. Eta horren aitak esan dut, motel. Zei jo kalea, eta ibili eilaunakin lasai, gauza gori baino lasai hartu dira zaude getata. No? Bakoitzadan bezalakoa data.
3: Zure entrenatzei garaian, fiate aldaketa garai ere izan zen arraunean, material aldaketa orduan txigertatu zen, batez ere, eta nabarmenen akaso, egurretik ezuntzerako jauzi hori bai arraunetan eta baita onzietan ere. Horrek entrenatzaile gisa egokitzapen asko egitea eragin altzizun zuri?
2: Nei tokatu ditzaien entrenatzaile bezala arraun aldaketea. Orduan, amilibia bat bazezkan, modelo batzuk, baina jendiak kexatzezan oso gogorrak ziala. Orduan, bizkarretik handarazo asko izatezitun. Mm-hmm. Orduan, aukera gehiagi etzeon, abezaudek eta bezaudek. Hey. Eta kontxa baino lehenu osio ekarri zituen fibrazko lituano batzuk, branka horiek. Eta euki genitun, oandik anezeatzez, ogeiek ifilatzez, eta uste eta horrenengo iganden ez genitu latea. Eta bigarrengo iganden atea genitun. Eta resulta duena eman zuen. Bai, bai, bai. Eta gero, gaur egun ez tekit, ze brakak badaudela badakit, amilibiak badaudela badakit, baina pentsatzet, oan esan dienez, gortasunak eta gauzak eta...
3: Moldagarria dira.
2: Moldagarria dira.
3: Bai, topekin eta bar, eta bai.
2: Orduan, olako gauzak, karo, ni amilibianea juten itzan da esatezian, hau baino biuntxiok eta, ezke, hau, ba, fabrikante batek ez tekin ungua eta zeatap... fibrazko tubok ekartze zizkiuek, eta erabiltze ditu behitere perti ganda, zeh, eta etzeko lako aukerik aniteko, eta nahi gehien-gehiena hori, aurretik anarronen nebilenen, hori bai, ba, eguretik anzuentzea, bai treneiletan, eta bai bateletan, eta bai txaloketan hoi ikusik endun bai.
3: Beraz, aldaketa hori parez-pare
2: bai,
3: erogitu zizizu.
2: Erdi, porque ni guatzen naiz egurezko embarkazioekin laro, eta amagosteko itxaso txar baten egurakien genden urdun da, Getarin ginen gaina entrenatzen. Da saltoka eta dinbita dan bat, han salto, baina izugarrizkoa, itxasua zan. Eta salto baten, erdiko embarkazio erdin, erdiko, osea, oso osua, grak, erditik
3: bai, apuz,
2: bai. Erditikan, gero guan, plaka batekin da, elduta eta zea, eta hola eman berri zan gendun.
3: Baina egiteko, egiten diren bi kasko aldeen, lotzaile hori.
2: Erdiko
3: bizkarrezura.
2: Grak, erditik anpuzkatu zuen. Urte hartan bertan, hori joko kanpoko barra ere, egun hortan bertan, iten aizian, eta eaman intzun erdia.
3: Bai.
2: Ezke, izugarretakoa, horreatik anjun ginen getaria, porque getari jabez babesago, baina bane pixka tateako, atea orduko, bai, da, eta fibrak hori daga, zeik ez, mantenimentu aldetikan asko zerrezo, ura hartzeko tare, egurrak hartzeun pixu hori tare gutxi jo, eta komodidade aldetikan ebai.
3: Ez zen aldaketa bakarra izan, zuek Euskaligan aritu zineten azken urteetan, eta gero, 2003an, zeure azken urtean, Euskola Beliga dena gaur egun, gara hartan teka Liga, San Miguel eta Barrez hartu ziren, hori xere ezagotu zenuen, eta Liga horretan hori irabazi duen lehen da biziko bandera, zu entrenatzea zinela izan zen.
2: Bai. Baina gure garain da asko kostatzen zitzaian enmarkazioa, nik nahi nun bezala jartzia urtea ziratikan. Askotan irabazi nahi da enion puntu babilatzen aurrenengotikan ni nahi nun bezala enmarkazioa. Geroa jartze ginean, geroa buka eraldea eta ondo jartze ginean. Baina nahiko lan izatek enditu, bukan. Irabazita bandera eta bai, baina deska askokin.

0: zenak esandako omen da, Indakan aritu zen garaian eta Orioren aurka ez zuela inoiz jokatuko. Berak hori legetzat zeukan itxura badean, zuk ere baizezu Orio bakarren ikusi zaitu.
1: Ba, bai, nire itak hori hori izate zuen, Orion kontratzula ez zuela jokatuko baina. Eta nik, ba, nik aukera asko izan ditut, baina asko. Eta arraunen nebilela, eta arraun hau txinunen, urtero-urtero lau bost, beti deika. Eta egia da aurrenengo nik arrauna utzita aurrenengo urtetan, sobretu da aurrenengo eta bigarren gondola, nire bizitza ordu arte, hori bai. Izan zen, bai, lana bai, baina nebila arrauna, arraunen itia zen. Eta esaten honen, eta nik espez, amak esaten zen, ez teka aguantatuko, arraunen gabe, ez teka aguantatuko. Eta, bueno, baina pratu draekat, porque ni lehertuta no, deskantzatu berdet, porque ez dit. Ya este disfrutas engañar, ¿no? Porque es que nekatu tabillatzen es, oso nekatu tabillatzen es.
2: Denbora librea sin de arreba.
1: Vaya tena. Ba, geldikanen ez gatuko lasai hartu. Ni bilatuko entzereina, maten da besten da. Deportianik ikera gabe gustatu zaite eta nahiko hobby bilatu bet. Alde hortatik gan. Geo, ba, bueno, meik oan pentsatzet, ba, biziko nahi, zela arraunen ingabe, geho pratu inber. Bein este pratu azkenen gomez urtzurte betan, arraunen ingabe zer dan da, bueno. Ikuseko deu. Asi pasatze baldin baet, ba, izorrai. Eta etortze ditzaian da, ne harten. Bugu etortze baldin mazaita arrauneko, eta nizein beredeta. Nik zeiten hon. Da, goizoko zazpitan hon, eta aurreko entrenamentu aurroko urteko entrenamentu
0: bai, eh?
1: Nere kasa, bakar-bakarrekan. Baiz pare, porque bat etortza ditzaian, itzeiten hon, da, ez. Barru bak beti esatezian, ez. Ez ta, ez. Itzeiten hon gendiagin, da zeata. Segura jatu gabet, ez diru kontu, eta ni bineztek daldetu lako zeigan. Eta, enitzan, baina ni baiz pare entrenatu. Baiz pare entrenatu. Nien hau gazalduko eoso intokita, honek zeskak eta olako palmarez azekak, eta ez. Nigute bat emanez, juten eizen tokia, ni saiatuko naiz aldeten gehiena. Hori dudik ez dakat. Eta izan ditu, baina gero duda hori geota guzitio. Eta geota errezo, eta geota ez. Zuzeneko erabaki jartu guan. Loko bat ezke, zuk beste zerrein espezu, praktikamente, arra honen, entrenatu, zehatu. Zure buru ba hortako bakarrikan, golpetikan, rast, kendu, eta ni pixkat, ibili nintzen neharten.
0: Zein berret.
1: Nei etortze baldin mazai gogua, eta ni zein berret, eta zata, bueno, baiz pare entrenatuko jau. Baina ez, zuzeneko errabek jartu nondu dikestakat.
0: Aire izan zen una referentzia arraunean?
1: Behen unez autu arraunean, eta ez, fotografitan, da, eta olako gauzatan. Baina, iteko eratan gauzak, bai. Osea, zailatu, entrenatu, gogua, gauzoetan bai. Gauzoetan, nik oso gizon zuzena ikusten nun zea hortatikan, trastarikan iteztun zea oitakua. Ez, alde hortatikan dudik ez dakat, aite esan ditzela nik referentia.
0: Segide handiko katea zarete, esan gabe doa, urte batzuk jaro dira zu garrano alagazen nuenetik, gaur egungo traineruari begiratu, aritzilo ba, eta Jon eta Mikel lehenguzo gere, handituzu. Ze pentsatzen duzu edo, ze sentitzen duzu, hori egor ikusten dituzunean.
1: Oso polita dala, gure itxekuentzako, pentsatzeet, etxe guztitako, ba, bere familiko jendiak ikuste bezala iso dala, ez? Ta gure segira, ba, ta gaina, lehen urten bezala, irabaziz, jabazuen garaia disfrutatzeko, porque asko saiatzean mutilak dia, eta disfrutatu, sobretodo disfrutatu ikustia saiaz, eta gozatuz, ba, behaiek proatzia, guk proatu izan duten hori, eta udaletxia, eta herriko harrerak, eta olako gozak, eta hori oso polita da. Bakigu oso deporte txikila dala, eta txikitasun hontan, ba, bueno, ba, pixka destakatzia, ba, oso polita da. Eta gero emateizkizun, arraunak eta emateizkizun balore horiek, bestua jotan, bestua jo baten dai. Momentuk, bizi izan ditunak, oso polita dia. Eta estropa irabazi naiz galdu barrun sortzean zea horiek oso polita dia eta oso aberatza dia. Askotan jendiak irabazi eta ze estropa edekitzako irabazi eta mundu guztiak kontxa, ez tekize erda. Ne igual etortze zait. Plentzin jokatu nun treinerileetako estropa bat atzetikan San Juan darrakin da segita. Gu, euritan, bruma, egunan, ne estropa hori etortze zait. Eta azkenen irabazin gendun. Da, ez dut, joder. Eta gehu guan barrun gure zeak inda, oi gutzako gertzea. Gauzo jek, bizi izan itie behaiek, oso politala.

0: Miguel Ángel Elizaralde Altxerri, mila esker gurean izateagatik eta segi zure kolore hori ez gozatzen.
1: Eskerrik asko zuei.

0: Abuztuak 9 igandea, egunak dakarrenari begira jarrita festa giroko ekitaldiek beteko dute gaurko agenda nagusiki, Donostiako aste nagusian goizeko 10:30etan Orixe ikastolatik abiatuta hondartzarako bidea egingo dute 20. Hamarkadan bezala idatzi Izagirre.
1: Bai, eta egiturarekin egitarauarekin jarraituz goizeko 11:00etan 9. legatze lehiaketa eginen da Matia kalean eta arratsaldeko 5:00etan berriz Sahararen festa Katalunia plazan. Arantza López Anistasun eta inklusioko zinegotzi ordezkaria da.
2: Horrak bakean, 40 urte ospatzeko, ikasteko eta gogoratzeko ospakizuna. Familia eta erakunde ugarieren implikazioari esker, Donostiaren eta Saharar herriaren arteko elkartasun lotura sendoak izan dituena. Aste nagusian, elkartasunera hurbiltzeko, parte hartzeko eta ospatzeko gonbidapena da.
1: Eta gauean su artifizialak Herbereetako Xena Pirotekniken eskutik, Saguesen Nat Simons eta Aurora Beltran ariko dira. Eta astenakusia dela aprobetxatu ziuntzeko 7:00etan Palestinarekin elkartasuna ekimenak deituta manifestazio egingo da bulebarretik abiatuta.
0: Hori Donostian Gasteizen berriz astenakusiak azkeneko eguna du gaur.
1: Gasteizarrek esteledon agurtuko duten goizeko ordu bata eta laurdenean kandelak piztu eta agurtu ondoren inak que quere jazu zeledon amarauna saioan.
3: Niretzako beti izan da usunki garria, ez? Beti egon naiz hori kuadriarekin, kuadriaren inguruan ba, momentu hori ba, ospatzen edo, ez dakit, nola zen edo ere negarre egiten apurtxo bat, baina bada momentu bat izteko, bada momentu bat hori, besarkadak emateko lagunei, eskerrak emateko eta horrela egiten dugu, nola baita eta bada usunki garria, oso unki garria.
1: Bada, Zeledonen egoera, zuzenean ikusi ahal izanen duzuen, goizeko ordu bat 20 gutxiagotik aurrera ETB baten. Dena den, eguna luzea da oraindik Gasteiztarrentzat, Matxete plazan berso saioa izango da, Maji Agirre, Daniel Errarte, Joanes Ilarregi eta Miren Artetxerekin. Txikienek berriz, Zerraldoi eta Buruan dien konparsa agurtuko dute.

0: eta txosnagunean kontzertuak leste estarudez eta entzuten ari zareten eskabidean taldeen eskutik.
1: Uarten bestelakoak Nafarroan Elizaren atarian elkarretaratzea deitu dute Javier Reispun bertako apaizak egindako adierazpena gaitzesteko.
0: Rabat bombardatzea, zeutako migratzailei suarekin erantzutea eta Maroko berriz konkistatzea defendatu zuen Javier Reispunek isa sare sozialean. Artzapezpikutzak barkamena eskatu du aste honetan eta jakinarazi du apaizak berak ere barkamena eskatu duela. Javier Reispunek berriz sare sozialetako kontuak kendu du, geroa baik eta PSNek ura kargugabetzeko eskatu ondoren.
1: Zeutan bien bitartean joan den astean Marokotik milaka lagun sartu ondoren egindako adierazpenak izan ziren horiek eta zeutan bien bitartean esan dugu bertan gaur manifestazioa deitu dute egoera jasanezina dela salatzeko.
0: Hiriko lau kultura erlijio komunitateek gobernu autonomikoak eta hiriko sindikatu nagusiak Comisiones Obrerasek eta UGTek egin dute deialdi bateratua. Iluntzeko 8:30etan da hitzordua eta Espainiako gobernuari erantzukizun handiagoa exigituko diote migrazio krisia dela eta. Atzo bertan Juan Jesús Vivas presidenteak egoera jasanezina dela salatu zuen eta datu ere eman zuen. 8,000 eta 11,000 artean dira Marokotik sartu eta oraindik zeutan jarraitzen dutenak. Horietatik 1,300 inguru dira adintxekikoak.
1: Begira dezagun errepidea sare nagusira, ea zein den unanetako egoera araitzuria konta iguzu.
2: AP8 autobidean Iurreta parean Bilborako noranzkoan auto bat erraietik irten da, ez da autopilaketarik sortu, baina segurtasun zaiak arreta berezia eskatzen du gune horretan.
1: Eguraldiari dagokionez, datozen orduetarako iragarpena Euskal Metetik nahi aragarredo.
3: Gaur temperatura jaitsi egingo da, atzo baino bero gutxiago egingo du, eta goizean eta eguerdi inguruan orokorrean giro eguzkitsua nagusituko da. Goizak aurrera ginala ordea, haizeak iparmende baldera egingo du kostaldean, eta orduan bertan behodei batzuk agertu, eta zerua tarteka lainotuago agar daiteke itsasartzean. Arratsaldean berriz, iparraldeko haize hori barnealdera ere edatuko da, eta horrekin batera odeiak ere ugarituko dira denean. Horrela, gaur ere arratsaldean trumoiek aitzak izan daitezke. Ekaitzak edonon lerba daitezke ere, probabilitatea handiago izango da gaur Araba eta Gipuzkoa ekialdean eta Nafarroan.
1: Goizeko 9:00 eta ia 6 minutu oraintxe onaino igande honetako Goiz Kronika ordu bete barru goizeko 10:00 izango du zeurrengo albiste emankizuna Euskadi Irratian.
4: Goiz Kronika. Euskadi Irratian. Taupaka.
5: Egunean 30 minutuz irakurtzea nahikoa da, irakurtzeak osasunari egiten dion onura nozitzeko. Hori diote ikerlariek, irakurtzeak komunikazio gaitasunean, emozioen kudeaketan, hobeto pentsatu eta erabaki zuzenagoak hartzen lagundu gaitzakeela, besteak beste. Baita bizitza luzatzeko lagungarri dela ere. Alegia, egunean irakurtzen ordu erdi emanez gero, eriotza goiztiarra izateko arriskua murriztu egin daiteke. Adinean aurrera goazela izan ditzakegun gaixotasunak, Alzheimerra edo Parkinsona izateko arriskua ere gutxitzen dutela diote azterketek.

0: berez irakurtzeak eragiten duen plazera nahiko arrazoi iruditzen zaigu guri liburu bat eskuartean hartu eta tarte bat egiteko, baina plazeraz gain osasunerako onurak erantzi dizkigute adituek. Albistean sakontzeko aleginean, Itxaso Marti Donostiako Unibertsitate Ospitalean lan egiten duen neuropediatrari hainbat galdera luzatu dizkiogu. Aurrena hori, irakurtzearen onurak azaltzea eskatu diogu.
1: Belenik eta behin, esan behar da, ez da la funtzio natural bat, garuneko funtzio natural bat, ez gaude prest irakurtzeko zuzenean, eta zeozer ikasi behar deguna da. Eta berez ere, garunak, ez daka atal bereziak, oza berezirik irakurtzeko, eta erabiltzen ditu beste atal batzuk, ikusmenarena eta hizkuntzarena adibidez. Berez, lotzen ditu atal diferentiak eta konexioak sortzen ditu. Eta konexioiek onak dia kognitiboki. Irakurtzen dugunean, garuneko atal diferentiak aktibatzen dira eta beraien arteko konexioak asko sendotzen dira. Eta berez, garunean konexioak beti daude lotuta hobekuntza kognitibo batekin. Gero ta konexio gehiago eta gero ta azkarrago direnean konexioiek, ba, hobeto da ikasteko edo kognitiboki ondo egoteko.
0: Onura horiek zehazki zertan nabaritzen diren zehazte ere eskatu diogu. Aurrengan errendimenduan eta helduaroan erreserba kognitiboa errazten du.
1: Eskolan ondo irakurtzen duten umeek, bere plazerrez eta gustoz irakurtzen duten aurrek,

0: Zazio horiek edo dementzia baten sintoma.
1: Hori ordu erdi irakurrita egunean?
0: Bueno, azken batean gauzek demostratzeko egin behar dira estudio zehatzak eta populazio diferentekin. Berez, igual, adimatean ematen dizun emaitzak ez da berdina izaten beste batean. Horrelako estudioak askotan izaten dira retrospektiboak, ikusten da, ba, zein pertsona iristen dira hobeto adin batera eta ze ezaugarri euki dituzte diferenteak gazteak direnean. Egia da beste ezaugarri batzukin egon daiteke lotuta, baina bueno, horrelako estudiotan ikuste da irakurtzen duten pertsonek hobeto eukitzen dute ba hori reserva kognitibo hori, baina ez dakit, ezin dut esan zenba demora irakurri behar da egunero. Osea, normalian bai esaten da ke baita ordu erdi bat irakurriz gero ba nahikoa dala, ez?
1: Paperean irakurri edo euskarri elektronikoan aldea ez da nabaritzen. Bai ordea bestelako gailuen kasuan, adibidez, bideo bidez jasotzen ditugun edukietan.
0: Hitz egiten dugu ikasteko erabiltzen dugun tresna, ea irakurrita edo bideo baten bidez, ea berdina gordetzen dugun, ez da berdina. Irakurtzen dugunean, esan dugun bezala, aktibatzen dira garuneko zona espezifikoak, gehien bat hizkuntzarenak, arretarenak, memoriarenak, eta ikusmenarenak, eta hoien zirkuitoak ba, aktibatu egiten dira. Nola, irakurtzen dugun bitartean, bueno, irakurtziak bere denbora behar duen, zirkuitoiek aktibatuta daude denbora luzian, eta berez, ematen dituen emaitzak eraginkorragoak dira. Zirkuito bat asko erabiltzen dezunean, sendotu iten da, eta berez, iraunkorragoa da. Aldiz, bideo batekin, ikusten dugu garuneko atalasko aktibatzen direla batera, eta oso estimulantea izaten dela. Baina, aktibazio hori azalekoa izaten da, ez da izaten sakona, eta berez, bere emaitzak ez dira izaten nahi iraunkorra. Konexioak ez dira horrela hainbeste sendotzen, eta normalien izaten da, era ez espezifiko baten. Ez hizkuntzan edo memorian irakurketak egiten duen mesala. Ez da bakarrik paperarekin, baizik eta irakurketa prozesuarekin, hau da, igual Kindle o bueno, e-book batian irakurtzen badegu eta azken batian prozesua berdina dala, irakurtzen ari zara, ez dago beste estimulorik, ez gea pasatzen estimulo batetik bestea, gu jartzen dugu arreta egiten ari garen hortan, ba igual diferentzia ez da hain garrantzitsua. Diferentzia da, ba irakurtzen dugunean hemendikan testo bat, gero klikatzen dugu beste leio hortan, gero notifikazio bat iristen zaigu eta hor aire aldatzen asko arreta puntua, ez? Eta hor bai ez degunean zeo zer egiten denbora luzian eta jarraian, ba hor bere balioa txikitu egiten da.
1: Eta testu aukeratzerakoan, ez da derrigor testo mardula edo zientifikoa izan behar, eleberriak ere ikasten laguntzen digu.
0: Importateran segurezki da irakurtzea gustatzen zaizun zeo zer, ez? Interesa aukitzea irakurtzen nahi zean hortan, bestela oso zaila da irakurtzea, ez bazaizu gustatzen zaizan irakurtzen. Baina batzutan igual, pentsau izan deu, hobeto dala historiari buruzko liburuak irakurtzea edo zeo zer zientifikoa, zeo zer ikasi behar degula. Eta ikusita dago baita ere eleberriak irakurtzeakoan ikasten ari garela. Azken batean jartzen gara beste pertsonaien ikuspuntuan, beraien buruan, eta sentimendu diferentiak eta egoera diferentiak nola jokatzen dan ikusten dugu. Berez ikusita dago eleberriak irakurriz geho, ba, empatia, jendearen empatia hobetu iten dala. Osea, que baita plazerraz irakurtzearekin ere bai lortzen da hobetzia, adibidez, ba, hori osasun mentala empatiaren bidez.
1: Irakurtzearen onura horiek hobeto ulertze aldera, jo dugu Itxaso Martin neuropediatraren gana. Baina irakurtzaletasuna sustatzeko nahikoa ezagian, eta hori nola landu ere aztertu nahi izan dugu. Adituek, kasu honetan pediatren elkarteak, egindako ohartarazpenari heldu diogu galdezka jarraitzeko. Aurrei, bere kabuz irakurtzen ikasi aurretik, ahoz gora irakurtzea garrantzitsua dela diote. Batator, Itxaso Marti.
0: Normalian esaten dugu aurrek lortzen dutela irakurtzea ondo hirugarren mailan LH3 gutxi gora bera. Eta nahiko erlazionatuta dago ze hizkuntza maila daukaten 3 urterekin eta beraien irakurketa gaitasuna hirugarren mailan. Berez, guk pediatra bezala eta ikastolara edo eskolara sartu baino lehen saiatu behar gea hizkuntza maila hori aldan altuen izatea. Nola hobetzen dugu umearen hizkuntza? Nola lortzen dugu aberastea, ez? Hori batzuetan ditzen da, osea hizkuntzaren elikadura. Zen elikatzen dugu hizkuntza eta hor baiztegia ematen diogu, sintaksia ematen diogu, komunikazioa nola ematen den lantzen dugu. Hori egia da, era askotan egin daitekela, baina irakurketaren bidez era erraz batean lortzen dugu. Ume txikiei ja jaiotzen direnean edo gutxinez 4-5 hilabetekin hasi gaitezke beraiekin irakurtzen. Irakurtzen hartzen liburu bat, daude liburuak adin guztizarako. Eta hartu liburu bat, behai gure gainen jarri, hitz itzegin, itzak erabili, marrazkiak ikusi, utzi umiai liburua pasatzen, adin bakoitzean gauza diferenteak egingo ditu, hasieran bakarrik entzun.

entzun ingo du urea hotza. Eta beak ere bai, ba igual, hori ba baita soinuak egingo ditu, eta guk hartuko dugu soinu horiek hizkuntza izango balitz bezala. Ez dugu bakarrik lantzen hizkuntza, hor lantzen dugu baita umearekin dakagun binkulua, umiei gustatzen zaie gurasoek liburua irakurtzea. Eta hori da, beraientzat, konexio bat alako gurasoekin, eta momentu polit bat. Beret, lortzen badegu, beraien haurtzaro guztian, irakurketa liburuak lotzea zeozer positibo batekin, horrek izugarrizko onurak ditu gero aurrerako.

0: Joncan Lertxundi ikastolan irakaslea da, idazlea, Galtzagorri irakurketa mintegiko kidea, eta irakurketa prozesuan eta irakur zaletasunean aditua. Egunon, Joncan.
1: Egunon, Marian.
0: Bueno, nik uste duzu horren aldekoa zarela, ez? Aurrei ipuñak irakurtzearen defendatzailea zarela, eta dituen onuragatik aurrak bere kabuz irakurtzen hasi ondoren, ohitura hori ez etetearen aldekoa ere bazara gainera. Azaldu iguzu zergaitik zein den zure ikuspegia.
1: Bai, ba begira. Hor gertatzen da umeak modu autonomoan edo irakurtzen hasten direnean, claro, irakurketa lotzen dugu asko dekodetze horrekin, ez da? Ba, ia letrak ezagutzen ditu, letrak elkarrekin lotzen ditu eta ja irakurtzeko gai da. Eta orduan ematen du ordura arte etzuela irakurtzen, ez genuela ezer egiten eta hortik aurrera ere, ba modu autonomoan irakur dezakela eta utzi egiten diogu ba ordura arte egindako ba hainbat eta hainbat ekintzei edo ta hor desoreka bat ematen da ze modu autonomoan irakurri dezaketena eta guk eskaini diezagokegun diezaiokegunaren artean desoreka bat ematen da ordura arte ba ipuin liluragarriak eta zoragarriak eta eskaini dizkiegu eta ba batean badagai dekodetzeko baina claro hasten direnean ba oso modu mugatuan eta ja uzten ditugu bakarrik hortxe liburuarekin eta da irakurtzazu eta guk uzten diogu beraiei ba ipuinak kontatzeari horrek dakartzan onura guztiekin zoritzaraz
0: alegia zuk esaten duzuna da irakurtzen ikasteko prozesua ez dela hasten dekodetzen hasten garenean edo kode hori menperatzen edo ikasten hasten garenean baizik eta aurretikaz irakurri diguten horrek ere prozesu horretako parte edo dela eta horretan ere parte hartzen duela. Azken batean hori izaten ari zara, ez?
1: Bai, irakurketak ere aldez aurretik mugarri batzuk ditu, bada ere ahoizkuntza ere asko elikatzea ba, oso garrantzitsua izango da urrengo irakurketa prozesurako. Inkluso, esan dizuke mugimendua, errima, kolerkia, haume txikiekin egiten degun arre-arre mandako hori dakagunean, ba, horari gatzaio ere hizkuntzaren erritmo hori ematen, taupada hori, orduan poesia hori guztia, ez da? Eta horrek lagunduko dio ere bere ondorengo irakurketan. Gehi, elkarrekin irakurtzeak eta irakurketa partekatzeak dakartzan bestelako ba lotura emozional eta horiek guztiak. Eta uste dugu, ba dekodetzen hasi arte ez dakiela ezer irakurketari buruz, baina liburu batekin ere harremanean egonda hortan badaki horriak pasatzen, badaki liburu horretan ba zeozer komunikatzen duen zeozer badagoela. Nik daukat nire semen txikitako argazki bat daudolako liburu potolo batekin. Igual, batek lau urte eta besteak bi. Lau urtekoak, noski, dekodetzen jakin gabe, baina liburu hori eskutan. Besteari irakurtzen ari dalaren imintzio hori egiten, eta formakuntzetan eta beti jartzen diet, ez da? Eta betu liburua dala, Gigantes de Navarra. Osea, holako zea bat, ez dana umeentzako berez, baina hortxe ari dira, beraiek badaki hor argazki oinean jartzen duela horren izena, bueno, egondalako heldu horrekin, harremanean liburu horrekin, eta gero bera gaida ere bera nahi txikiarekin aritu eta horriak pasa, letra horiek ez dakit letra horiek dekodetzen baina irakurketari buruz gauza asko dakizki.
0: Lagundu egiten dio gero prozesua, ez dakit errezagoa izan dadin liburuarekiko harremana ezberdina izan dadin, bietan laguntzen dio nola baita esateko. Ze hor arazoa behin dekodetzen hasten denean ez da testua zurrunagoa dala edo baizik eta berak testuarekiko daukan harreman hori hasiera meintzat astapena meintzat zailagoa zaiola, ez?
1: Claro, irakurketa prozesu bat da eta prozesu zaila eta komplexua da. Ez da behar dituzu ba aurrekari asko eta behar dituzu eta hasieran ba kosta egiten zaie eta neketsua da eta orduan ba hortan asko laguntzen du ba harreman horrek eta hor asko laguntzen du nolako testuak eskaintzen dizkiogun. Ze, bueno, nik uste dut ez dala utzi behar alde batera kalitatezko literatura ba, irakurtzen hasi direlako eta dekodetze horretan ba, dituzten mugei aurre egiteko ba, berariaz, garai batean eta sortzen dire ziren berariaz liburu asko irakurtzen ikasteko ba, muga handiak zituztenak inkluso ba, letra aldetik, ba, orain dakizkite bokalak eta alako kontsonanteak eta hain idatziko dugu liburu bat bakarrik bokalak eta alako kontsonanteak disonanteak dituztenak, ez da? Claro, nun gelditzen da historia, nun gelditzen da lilura, nun gelditzen da kalitatezko literatura. Hori baztertu egiten dugu. Eta garai batean, eta orduan ka umeak ordura arte kalitatezko literaturarekin izan du harremana, eta batean irakurtzen ikasten ari naiz, ta ara? Antxe, eskaintzen izkiraten liburuak ez dira nire interesekoak, eta hor, oreka hori nola bete zehatu behar dugu.
0: Eta gainera, irakurtzen ikasteko prozesuaren pisu handiena ikastetxeetan, zuen kasuan ikastoletan hartzen duzue, eta badirudi derrigortasun bat dela eta ikaste prozesuaren parte badela orokorrean hartuta, eta nolabait ere etxeko magia hori edo galdu iten dela?
1: Bai, bai, egin behar deguna da gurasoekin eta baita ere, pues, elkarlan bat, ez? Eta nik beti ezten diet gurasoei. Etxean jarraitu behar da plazerreko bidea, eta hori ez da magia hori eta bide hori, hori ez da eten behar eta ez da utzi behar. Eta jarraitu behar dugu gure aurrei irakurtzen, bueno, baita nik TVH-en ere, eta batxin, eta bueno, eta ze gustora hartzen dugu, helduok ere, ez, ipuin kontalaritza batera baldin bazo, ze gutxi dauden, heldu ontzat, eta ze gustora hartuko genuken hori guztia, ez da, beste batek irakurtzaren plazer hori, eta hori da etxeko bidea. Eta gero, ikastoletan eta egingo dugu, dekodetze hori eta beste lan hori ere, badagokigu ere, ahalik eta oberen egitea, eta insistitzen dut, kalitatezko literatura alde batera utzi gabe egin daitekelako.
0: Eta plazera txertatuz baita ikastetxean ere, ez?
1: Noski. Baina etxean nagusiki hori da bidea. Nei behin aditu batek ere esan zidan, ez? Esaten nionean, ze, behitu hemen txen agoni honi buruz hitz egiten, eta gero leno komentatu izut, bi seme dauzkat, eta izerdi patxetan nabil irakur zaletu daitezen, ez direlako. Oso, ematen du formula magikarekin etorren naizela, eta ez da ala. Baina aditu batek esan nionean, behin, joe, ba, hortxe nabil ezinean, eta esan zian, irakurri ezaiezu. Eta hori egin nuen, hortan hasi nintzen, eta indakat gaztena DBH-bin, eta esaten nionean, eta nik irakurriko izutu. Lasai. Eta ematen du, entzuten ari danaren papera pasiboa dala, ez? Zaten du, batzuk, karo, baina nahi mardu esfortzu hori, tartu behar du berak, eta bai, bueno, baina entzutea ere bada, arreta jarri behar dezu, historia jarri behar dezu, eta gainera irakurketa horietan gertatzen dena da, zuk heldu bezala edo bitartekari bezala, eskaini diezaioke ezula, bera iritsiko ez dan hainbat gauza, ez da? Iztegi aldetik edo, nik igual, libura zaixamarra bada edo, nik baitut beste referentzia kultural batzuk edo berak ez dituenak, eta ordan irakurtzen ari naizela, elkarrizketa bat sortzen da bion artean, ah, bai, behitu, eske hau gertatzen da, honengatik edo, ah, eske garai hartan, behitu, hola biziziren, eta hola ditzen zitzaion honi, eta jarraitzen dugu. Eta ez dezu, eten behar, iztei, edo, nik batzutan berze, hau, bakarrik irakurriko balu, erdia galduko zuken, baina partekatze hortan, pues, ari gera.
0: Baina egia ba, irakurtzen denok ikasten dugu, irakurtzalez gara danok bilakatzen, baina zure tesia da nola baitere hain azkarret ez ditugula bakarrik utzi behar edo horrek lagunduko lukela ikastea zaratago irakurtzale gehiago izatea edo ez dakit.
1: Bai, bai, ni hortan konbentzituta nago. Konbentzituta nago oso goiz uzten ditugula bakarrik liburuaren aurrean eta oso goiz pentsatzen degula, ba, ja ez da, ja, dekodetzen du, ba, irakur dezala eta praktikatu dezala, eta egin dezala. Eta bueno, ba, biak uztartu daitezke. Eta orduan nire gomendioa bai etxetan eta gurasoi eta incluso geletan, ze gertatzen da ere eskoletan batzuetan, HH-en eta LH-ko lehenengo zikloan eta irakasleek asko irakurtzen diete ikaslei, eta gero, ah, gora guazen einean, gero ez da gutxiago, jakin nahi nuko nukenik, batxin, zenbatek irakurtzen dieten, zenbat, zea, ez literatura irakasle dauden, egongo direla, baten zuten egongo da, baina zenbat dauden, irakurtzen dietena, ez da, eta plazer hori. Eta askotan hori partekatutako hoietan, eta zinera joaten zeanean bezala. Zu zinera zoaz bakarrik, eta baina gero pelikula asko gustatu baldin bazaizu, ze bilatzen dezu. Beste norbait, ia ikusi ezu alakoa, komentatu nahi dezu, ulermena bera ere, elkarrekin partekatuz, elikatu egiten da, zu zoaz lagun batekin, ateatzen zea zinetik, eta zezu, banik ez etolala ulertu, banik, eta hor zoaz berriro ere eraikitzen, ez da?
0: Alegia irakurtzaletasuna eraiki egin daitekeela, liburu bat hartu eta irakurtzeak dakar dakarren plazera, nerezat behintzat plazera, eta pentsatu nahi dute entzule askorentzat ere bai, esan duzu ez dagula formula magikorik, baina ahalegina behintzat egin daiteke eta ahalegin horrek emaitzak ematen ditu, ez beti, baina ematen ditu.
1: Hori da, irakurketak sortu dezaken plazer estetiko, kultura ematen dituen abate, ez dira gertatzen liburuarekin harreman soilaren gatik, ez dira magiaz gertatzen, eraiki egiten dira, eta hortan, ba, bitartekariok daukagu ardura handia. Bai irakasleok nolabait barneratu behar dugu literatura bitartekariak gerala, eta orduan hor nolabait formatu egin behar dugu, jakin behar dugu zer dagoen merkatuan, zein diren azken nobedadeak, nun dago kalitatezko literatura, nola hori antzeman, eta etxeetan ere bai, eta etxeetan
0: testuak aukeratzerakoan hori da ardatza, zer dagoen momentu hontan pilpilean edo gehien hitz egiten dan, edo zein nun dagoen kalitatezkoa. Oie, lirateke gomendioak?
1: Hombre, gomendioak da, zu, ez baldin bazera oso jantzia, ez baldin bazaude oso jantzia hortan, bueno, pues badaude, haibiz, komentatu ez du ni Galtzagorriko irakurketa mintegian nabil, ba, hor, 9 urte, ia egin ditut bertan, eta hor eskuratu ditut, ere, ba, baliabide asko, gai izateko, ba, kalitatezko literatura, ba, nolabait, atzematen, ez da? Hombre, denok ez gehain frikiak, denok ez goaz, elduak, hilabetean behin eta zoaz aur literatura, baina badaude batzuk hori egiten dutenak, eta gero, ba, jakin behar dana da nun bilatu, liburu dendara zoaz zenean segurazki, ba, liburu dendariak ere aholku batzuk eman diezazkizuek, liburu zainek ere bai, Galtzagorrik zerrendak urtez urte, ba, gomendioen zerrendak, ba, joartara, joaietara, eta bueno, ba, pixka bat, hoietatik edan, ez da, ba, zein da aurten zeinek irabazi du Euskadi literatura literatur saria aur literaturan, ze izen entzuten dira, ze hori guztia, ba, bueno, bitartekariok, batzuk frikiago eta batzuk gehiago, eta beste batzuk, ba, jo, besteek egiten duten lanaz, elikatzea.
0: Udali burutegiek ere gerozta gehiago egiten dute, gomendioak, irakurlentzat kutxunak izan direnak beste batzuei gomendatzeko modua, eta gero, zineman esan dugun bezala, generoaren arabera, estiloaren arabera, batzuei gauza batzuk gustatuko zaizkie, eta beste batzuk, ez?
1: Hori da, ze gero ere, oso idealizatuta dugu, ematen du irakurzale izateko, elaberriak irakurri behar dituzula, eta gero zenbat eta horri alde gehiago, eta zenbat eta irudi gutxiago, orduan eta trebeagoa zea, eta dakazu hor irakurzale medaila jartzeko domina, ba. Eta ez da horrela, literatura oso zabala da, album ilustratuak daude, komikiak daude, du komikiak gaur egun ere asko ditzen, novela grafikoa, nik ustu dia izenak ere, ja, eske man nahi die,
0: beste estatus bat.
1: Estatus bat, ez da? Ematen du, bai, nire semea ez da irakurtzalea. Komiki pila bat irakurtzen ditu. Bueno, bai derki, ez? Eta beste batzuk ere jakintza liburuak. Ze batzuk, batzui fikzioa ere etzaile gustatzen. Zinean bezala batzuk dokumentalzaleak dira, eta fikzioa etzaile gustatzen, baina dokumentalak ikusten dituzte. Ba, hemen gauza bera, batzuk jakintza liburu zoragarriak daude, eta hori ere bada irakurtzea. Eta bada, ez? Ordan, ez dugu egin behar ere lehenengo eta bigarren mailako irakurleak.
0: Eta gainera, inbeste dago irakurtzeko, ez dakit ados zauden, baina nik askotan esan izan dut, liburu bat ez pazaizu gustoko, utzi hartu beste bat, asko dago irakurtzeko, derrigortasun bat ere ez du izan behar, edo sufrikario bat.
1: Sufrikario bat ez du izan behar.
0: Plazerra izan behar du.
1: Eta bakoitzak bilatu behar du, ba hori guretzat hortxe dagoen liburua. Eta nik ere asko errebindikatzen dut, ematen du hori, irudien ez hori, ez da, gaur egun algun ilustratu ba, boom, haundi bat badabil, eta ematen du ikusten dagunean testu gutxi eta irudi asko hori ba, adin batera ino dala, ez da? Eta gero ba, demagun, ez dakit, 10 urtetik aurrera edo 12 urtetik aurrera edo ja guazen serio jartzera, eta guazen ja gauza, ez, ba hori, elaberritxoak edo ja beste gauza, eta nik ikusten ditu nire eskura iristen dira algun ilustratu batzuk, ba nire ustez, ba ez dakit batxin filosofia lantzeko zoragarriak liratekenak, baina ez dakagu burua hor, ez, ja, irudi atleta, eta igual esaldi bakar batean dakazu, bueno, ba aste osoko programazioa egiteko.
0: Sailkapen zorrotza egiten dugu, ez?
1: Bai.
0: Eta zuek hau dena ikastoletara nola bideratzen duzu edo zertan gauzatzen da hau bakarrik ez ustearena aingoiz, nola baiteko elkarlana gurasoekin, hori gero praktikan nola, bai, nola egiten da, nola gauzatzen da?
1: Ba, hori pixkanaka ari gera sustatzen, ba, eziketa literarioaren bidez, eziketa literarioari ere garrantzia emanez, ez ezta? Orain irakurketa planarekin eta gabiltza gora eta bera, ikastoletan, eskoletan, guztietan, eta irakurketa planak hiru ardatz dauzka, esaten da, irakurtzen ikasi, ikasteko irakurri eta irakurtzaletasuna. Eta ematen du, ba, lehenengo egiten dezula bat, gero bestea, eta gero, eta nik hoiek ulertzen ditut oso elkarrekin lotuta daudela etengabe. Eta azken kurrikulunak ere ematen dio heziketa literarioari bere tokia, eta nolabait atera egiten du, eta ez da bakarrik hizkuntza da hizkuntza eta literatura, eta nik hori ere asko azpimarratzen dut, eta orduan hortarako ba, formatu egin behar dugu irakasleok, eta jakin ba hori, ba, konstiente izan bitartekari bazarela, eta hor lan bat egin behar dezula, eta etxeetan ere bai, eta elkarlan hori, pira gure ikastolan adibidez, nahi dugu ekimen eder bat gurasoekin, hasiera martxan jartzen, aur literatura kluba helduentzat, eta guraso batzuk izena ematerakoan galdetzen zuten, hau, semea labekin etortzeko da, iz, hau da, helduentzat, helduak bakarrik etortzeko, eta baliabideak eskuratzeko, eta hortxe elkartu ginen, 21 lagun edo, liburu gomendio batzuk egin genituen, baina hausnarketan ere ibili ginen, zen tenien, bueno, irakurketa klubak izaten dira, guztiok liburu bat irakurri, eta gero komentatu, ez, hau izango da, klub berezi bat, baina iruia betean behin egingo dugu, bueno, bizkotxo eta guzti, hola, joan ginen, goxo, giro goxo bat, eta bueno, horrelako ekimenak egitea ikastolak, eta ekartzea ere gurasoak eta giro goxo batean ere baitzegitea horri buruz, ezta? Guretzat oso obioa izan daiteke ba Patxi Zubizarreta edo Juan Cruz Higuera bide bat edo direla ba aur literaturan Euskal Herrian ba punta-puntakoak, baina ni guraso baldin banaiz eta beste lan bat desberdina baldin bat ez dut zerratikan jakin behar, baina gerturatu eta ikastolak hori ematea ere bai giro goxo batean eta ezta ba bada eta oso nik uste oso gustora joan zirela danak eta errepika
2: ari zarete eta jarraituko duzuela. Bukatzeko Junkal, labur bilduma modura edo etxean entzuten egon daiteken guraso bati, gaztetxo bat edo aur bat etxean daukanari neri garbi geratu zait alik eta denboran eutxi gehiago elkarrekin irakurtzeari, ahoz gora irakurtzeari, ipuinak irakurtzeari, ez dakit adinean tope bat jarrita, igual ez da existitzen toperik ere adinean.
1: Ez nuke toperik jarriko.
2: Hori litzateke zure gomendio nagusiena.
1: Bai.
2: Eta gero irakurtzeari zaletasuna datorren, ba zure etxean lortu ez duzun bezala eta beste etxe batzuetan ere ez, ba batek daki.
1: Hori, baina lehen esan nizuna, behin entzunion ipuin kontalari bati, ba hori ez, irakur zaletasuna benetako gonbitean datzala eta erantzun librea espero duela. Izan zure gustokoa ala ez, eta bitartean eskura dugun guztia egin dezagun hori gerta dadin.
2: Bueno, guk onuragarria delako osasunaren ikuspegitik, baina batzuk behintzat uste dugulako plazerra ere badela irakurtzea, egin nahi izan dugu tarte bat, jendeak irakurtzeari jarri ezaion jarri beharreko arreta edo mandi zaion hori baino importantzia gehiago eta hortan aditua dena ekartzea baino berik ez genuen, eta Junkal Lertxundiri bere parte hartzea eskertu nahi dugu taupakan, eskerrik asko
1: gonbidea gatik, Marian.
3: Baby der zenbatuta 8 dien arren.

0: Euskadi Irratian Osasun Etxea.
1: Bai, oraintxe hasi eta 10ak arte. Baina gaurtik aurrera Felix Zubiari oporrak eman dizkiogu eta beste espezialista batek irekiko digu atea abuztu osoan zehar hemen Osasun Etxean. Edurne Maiz Aldalurrek. Bera giza elikaduran eta nutrizioan diplomatua da, psikologoa, Euskal Herriko Unibertsitateko Psikologia Fakultatean ari da lanean, psikologia klinikoa eta osasunaren psikologiaren arloan dihardu. Irakasle eta ikertzaile, gauza biak. Egunon, Edurne.
2: Egunon.
1: Zer moduz?
2: Onto.
1: Gozaude?
2: Bai.
1: Bai, bueno, ba. Gain gainetik azaldu dugu zertan diharduzu, baina kasi-kasi, zergatik ez duzu zeuk egiten zeure buruaren aurkezpena, tokatuko zaizu eta hori ere egitea, toki batean baino gehiagotan?
2: Bai, bueno, aurkezpena egiterako garaian ikasketaletik zuko sondo esan dezu, eta azkenean ikasketaletik, elikadurana hasieran interesan dia nuen, gero psikologian, gero, ba, bueno, hor egin detez, nire ibilbide akademikoa, baina, bueno, nire pertsona naiz, ez ema kumea, eta nire, ba, psikologia mundu honetan, ba, ikasten, ez? Egunero, ba, erronka berriei aurre egiten, ez?
1: Bai, baina irakasle eta ikertzaile.
2: Bai, ere, bai, bai.
1: Bueno, begira, ba, urte osoan zehar hemen Osasun Etxean Edurne gorputzari begiratu izan diogu, eta udan ere, ba, badaukagu asmoa gure gorputzari eta gure osasunari begiratzeko. Baina batez ere pentsatu dugu buru osasuna zaintzeko garai egokia izan daitekeela. Asmoa hori hartu dugu, eta horretan txela laguntzeko eskatu behar izugu.

0: Felizubiare, medikuntzako fakultatean irakaslea da, Euskal Herriko Unibertsitatean, zure bai izan dugu psikologia fakultatean noiztik irakasle?
1: 2017.
0: Hasi zinen 2017an. Eta Feliz, ospitalean aritzen da lanean, mediku den aldetik, zu psikologia kliniko eta osasunaren psikologiaren alorrean ari zara. Esplikatuko duzu pixka bat zer den hori?
1: Bai, bueno, psikologia bakigu eremu askotan dagoela, ez? Baina psikologia klinikoa zitzeten deunean, itzeten ega pertsonen sufrimendu psikologikoa nolabait ulertu egin nahi degula eta arindu, ezta? Eta hemen sartzen dira, ba, depresio sintomatologia, antxietatea, doluak, bizitzari, bueno, aurre egiteko arazoak ditugunean, ez? Eta osasunaren psikologia aldiz, ba, pixka bat, aipatu dezunez, buru eta gorputz hori, ba, biak bat diela, esaten digu, ez? Jakin badakigu estresa sentitzen dugunean, ba, gure gorputzak adierazten digula eta alderantziz ere, ba, ni gaixotasun bat balin badaukat, ba, nere eguneroko aldartean ere badaukat.
0: Asko antzematen da, bai, bai, bai.
1: Orduan bat guzti hori, ez, hartzen du baitan, ez, osasun psikologiak.
0: Vale. Eta doktorea zarela esan duzu, beraz tesia ere egingo zenuen, zeure garaian, 2017an hasi balima zinen unibertsitatean, tesiari noiz heldu zenion?
1: 2010an.
0: 2010an hasi zinen, ikerketan, eta, bueno, doktore zaren aldetik, eta elikadura da. Zu nola baita esan, ez? Arduratu zaituen gaia eta ikerketara ere eraman zaituena. Elikadura ze ikuspegietatik edo nola?
1: Bueno, ba, hau dena hasi izan, dietista bezala lanean hasi nintzen, eta seitun kontuatu nintzen, ba, kaloriak eta dietatik aratago, ba, zegoela beste zerbait, ez? Kontuan hartzen nahi nintzela, eta orduan psikologiak inen un topo, ikusten ulako, ba, pertsonak, ba, zekitela zer egin, zer jan behar zuten, baina etzekitena zan, zergatik ez zuten hori egiten.
0: Eta teoria oso ongi, ez?
1: Hori da, teoria denok oso ondo jakiten deu, baina gero emozioak sartzen zian, horrez, eta orduan emozioen papera pixka bat ma, ikusi nun, ez? Eta hor adibidez, asko itzaiten da elikadura emozionalaz.
0: Bai.
1: Eta elikadura emozionala, nik bai esan nahi dut, ba, ez du lazertan zerbait txarra izan behar. Zergatik, ba, denok, jaiotzegan momentutikan oso lotua daukagulako elikadura, ba, afektuekin, ez? Adibide bajartzea,
0: bai,
1: amaren bularra. Mm-hmm. Esnea bakarrik ez da, da, babesa, osotasuna, segurtasuna, maitasuna, zerrez, ez da?
0: Ja.
1: Orduan, hasiera-hasieratik denok daukagu loturari egina, ez? Orduan, noizbeinka, bakeiago jatea, ospakizun baten, edo egun txar baten ondoren, ba, txokolate puske bajangoet, hoi, oso gizatiarra da, eta denok egiten dugu, ez, egin batean. Arazoan undago, ba, nik nire emozio desatxeginak, ez, ez sentitzeagatik, saiesteagatik, janarira jotzen balin badet, ez, eta
0: hori tapatzeko bezala,
1: hori,
0: ez?
1: Hori da, tristura, antxitatea, eta, bueno, ikusten naiz, jaten, ez da, eta, hau, ba, behin eta berriz egiten badugu, ba, estrategia bat bihurtzen da, eta pertsona bat iritsi daiteke, ba, janariak bere bizitza kontrolatzen duela jabetzera, ez? Berak janaria kontrolatu beharrean, ez da? Uh-huh. Orduan hortze garrantzitsua den, ba, ez galdetzea bakarrik zer jaten ari nahi zen baizik eta zein ez bilatzen hau jaten detenean, ez? Izan daiteke, gozea, gozetuta nago, ba, primeran, baina izan daiteke atxedena, izan daiteke gozamena ere, bai? Orduritasun horren atzean ari nahi jaten, ez? Orduan hori jakitea izango litzateke lehenengo pausua, ez? Benetan, ba, zerbait ezberdina egin eba dugu, eta eukitzeko, ba, estrategia gehiago, ez? Emozio guzti horien aurrean jarraitzeko, eta ez bakarrik janaria.
0: Izango dugu aukera honetan sakonago aritzeko?

0: Aizueta, esan duzu graduan unibertsitateko irakasle gisa aritzen zarela tratamentu psikologikoak irakasten, psikologian dauden eredu teoriko ezberdinak lantzen, zer da hori guztia?
1: Bueno, ba, terapia egiten dugunean psikologian ez daukagu eredu bakar bat. Baizik eta dauzkagu hainbat eredu, ba, daukagu adibidez psikoanalisia, askotan jendeak horrekin lotzen du, ez? Psikologora noa psikoanalisia.
0: Ez? Freud zen hori,
1: hori da. Freud garai batean gaur egun asko zeguneratuagok dauden terapiak ere badaude, baina daukagu psikoanalisia, daukagu terapia kognitibo-konduktuala, orain hasi diran hirugarren belaunaldiko terapiak, eredu sistemiko edo familiarra, nola lan egiten da aurre donera bebatekin, askotan familia osoan egiten da lan, terapia egiten da eredu honetatik, terapia humanistak, existentzialak, oi guztia lantzen dugu, ez? Eredu bakoitzetik nola lantzen da.
0: Eta zu prestatoz osasunetxera horrelakoak lantzeko gure entzulen artean? Zebak iztu osasunetxea nolakoa den, ezagutzen duzu.
1: Bai,
0: ezagutzen. Aitortu diguzu ezagutzen duzula eta entzuten duzula, saiba, bordan badakizu gure hemen entzule proposatzen dizkigutea inbeste gai, eta egia esan asko eskertzen dugu, ze badirudi gauza partikular bat dela eta neuretzat den gauza bat, ezta? Baina gero hortik abiatuta bakizu zenbat ikasten dugun. Ze azkenean zuek espezialistok egiten diguzuena da orokortasunera jo. Eta ezpada iskina batetik bestetik azkenen iristen zaigu euri ere, ez? Kontu hori, ordan horrelakoak landuko ditugu hemen zurekin abuztuan zehar, ondo iruditzen zaizu?
1: Bai,
0: ezakit, ba, antsietatea dela, depresioa dela, bakardadea, aurren ezinegonak, gurasoenak, nerabekiko harremanak, ez dakit, edo lehendabiziko aldirako beldur, urduritasuna, ez dakit, denetariko gaiak lantzeko pres gaude, jakizuela hori, ezer baino lehen, eta gero, ba, esan dako aztuek, gurekin batera gaiak proposatzen nahiko genukela, orain arte egin dugun bestelaxe, kasu partikularretatik abiatu, eta jakintza orokorrera joateko Euskadi Irratiko, Osasunetxean.
2: Gure WhatsAppa 688-666-000.
0: Eta bestela e-maila ere badaukagu osasunetxea@eitb.eus.
2: Osasunetxea.
0: Utziko diazu geure egoeratik abiatzen Edurne.
1: Bai.
0: Bueno, eta entzulei ere eskatu beharko nieke baimena, baina bueno, pentsatzen dut ulertuko dutela. Lehen saioa dugu hau, nik ezaitut ezagutzen, aldaketa daukagu osasunetxean, eta aitortu behar dizut, ba ez dudala beste larun bat batzutan bezain lasailo egin. Zebanekien gaur hau neukala. Eta lehen aldia neukala, eta lehen aldi beti, bueno, batzuei behintzat, sortzen digu, alako ardura, pixka bat, ez dinegona, urduritasuna, lagundu ezaguk ezu. Horrelako egoera baten aurrean, pixka bat, geure, ez dakit ba, burua, ez dakit kontrolatu egin behar dugun, edo ez, edo zer egin behar den horrelakoetan, ziurtasun pixka batekin etortzeko, eta lola zai egiteko.
1: Bueno, urduritasuna...
0: Ez dakit zuri gertatu zaizun?
1: Bai, noski.
0: Zuri ere
1: bai, bai, nire ere bai.
0: Vale.
1: Azkenean, urduritasunak batutan ematen du, iruditzen zaigu zerbait gaizki doala, ez? Baina... urduritasunak esan nahi duguna da eskuartean dagoen hori axola zaigula, importantea dela, ezta? Orduan zer saiatzen ga egiten? Ba, orain saizu ez kontrolatzen, ez? Ez dete eduki nahi eta hor dago arazoa, ezta? Urduritasun hori ez eukitzean. Zatik, ba, geroz eta gehiago alegin du urduritasun hori kanpora ateratzen, deitu urduritasun antxietaten edeztun emozio desatxekin. Orduan eta gehiago izango dugu, ezta? Orduan, espazio bat ematea, ez? Sentitzen deten horri. Horri izango litzateke gakoa, ez? Orduan, esatea gure buruai urdurinago, gaina kokatzen lagundu dezakegu, ba, sentitzen dut hemen petxualdean, baina hemen nago, eta nere lana egiten ari naiz. Aukeratzen dut hemen egotea, ez? Naiz eta urduritasun hori ere sentitu.
0: Bale, onartu eta aurrera segi orduan, ez? Erronka berrien aurrean hori da, egin beharko genukeena, edo hori izan daiteke aukera bat?
1: Bai, azken finean erronka batean ze gertatzen da zerbait berria. Gure testu inguruan eroso gaude, baina erronka batek ba, pixkat pizten gaitu, ez da? Eta orduan ba, sortzen dira ere, ba, guantxa epatu dituzun emozio hauek, urduritasuna, nolabaiteko kezka, eta gauza berdin egin beharko genuk, ez? Hoiek hor jaso, sentitu, eta esan, niretzat garrantzitsua da hau, egin behar deten hau, Zatik ez bada garrantzitsua, bagian, ez ja, egin behar.
0: Badakigu baietz, baina zerk jartzen gaitu urduri, ba ongi aterako ez den horrek.
1: Claro, hor sartzen da beste elementu bat, perfekzionismoa, ez da? Eta zer da perfekzionismoa? Askotan badirudi perfekzionismoa dela, ba, pertsona batek dena primeran egin nahi duela, ez? Eta horregatik dela perfekzionista. Baina psikologian badakigu...
0: Bueno, perfekzionistak ondo ikusita daude.
1: Bai? Bai?
0: Oso pertsona perfekzionista, da? Bere buruari asko exigitzen dio, eta orduan normala da inguruko hier exigitzen. Zenbat aldiz entzun dugu, bai, esaldi hori edo, ne?
1: Ez? Askotan, eta gaina oso funtzionala da. Zer, lanean oso perfekzionista bali manaiz, bai, zu, akatu gutxago ingo ditut, ez da? Hor arazoa nun dago? Zergatik ari naiz perfekzionismo hori bilatzen, ez? Eta ikusi dana ba, psikologian arazoa dela ba, ekidin nahi ditugula akatxo bat egitearen ondoren sentitzen ditugun emozioiek. Adibidez, nik akatxo bat egin eta lotxa sentitzen balin badet, edo errudun sentitzen banaiz, edo beldur naiz bestek epaituko nautena. Orduan perfekzionismora jotzen dut. Orduan dena perfekto egiten dut, edo saiatzen naiz, eta orduan lasaitzen naiz. Eta lasaitasun hori egia da. Momentuan lasaitzen naiz. Baina epe luzera ze gertatzen da. Ba, saieste horrek, akatxoiek ez onartzeak, eramaten naula, oraindik eta beldur gehiago izatea akatxoiek egitea. Eta orduan psikologian hitz egiten dugu ja, ez hainbeste perfekzio horrek sortzen duguna, baizik eta ze gaitasun daukat nik akatxak egin eta gero nere buruari zer esaten diot, ezta? Hortara joan behar dugu, ez? Azkenean hor dagolako gakoa.
0: Bueno, eta gainera, perfekzionista izaten saiatuta ere, dena ongi kontrolatuta daukagula pentsatu harren, askotan gaizketeratzen da.
1: Bai.
0: Orduan eta okerrago dugal, ez?
1: Bai, eta hor ikusi behar duguna da, zer ikas dezaket esperientzia honetatik? Ez hainbeste, ez, beti gaude, ez ondatako zait, ze ikas dezaket esperientzia honetatik, akatxe bat egin dut, eta ariketa oso polita da dibidez, gure lagunon bat izesango genioke akatxe bat egin eta gero. Ba, oso ulerkorra izango ginateke, baina gure buruarekin ez gara ulerrolako izaten, izaten dugu Jesukristo jipoia, ez da? Orduan, ba horrela hitz egitea ere gure buruari, ez?
0: Bueno, hori gustatu zait. Hori gustatu zait, lagun bat izan esango niokenik, neure egoeran balego, ez da?
1: Hori da, hori da.
0: Bueno, ba, pixka bat, haren tankerako hitzak. Igual geure burua geixiago maite beharko genuke?
1: Edo, zarantzi gabe.
0: Denetarik
1: daukagu, ez? Baina, bueno, ulerkorrak izatea ez da gutxi, ez?
0: Gero badago, honetan Edurne beste, bueno, ez dakitia aipatu zu korronte asko daudela, eta igual hau ere ja pasada modatik, eta igual ja ez duztue kontutan hartu ere egiten, ez? Baina lehen esaten zen, eske erosotasun ere muhorretatik, konfort ere muhorretatik, noizean min, atera egin behar du pertsonak, ba bere burua, ez? Ba, lantzeko, eta egoera zailetan jarri, eta hortik ikasteko, eta zer diozu hortaz? Ze azken finean niretzat bai da, hau, konfort egoera batetik irtetea. Ganderoko martxari beste era batera heldu behar eta bueno eta pentsatzen dut ba pentsatzazu oraintxe abuztua zenbat jende egon daitekeen, ez? Ba udarako ez dakit beste lan bat tokatu zaiolako edo norbaiten ordezkapen egin behar duelako edo egoera horretan.
1: Zalantzi gabe, ez? Eta egia da, konforrere mutik irten behar da esaldi horrek badaukala nolabaiteko inabardura bat, ez? Zeatik, ba ez delako beti horrela konplexuagoa da errealitatea, badaude pertsona batzuk behar dutena, bere egunerokoan, ba, berriak dian gauzak, erronka batetik bestera salto egiten dute, baina badaude beste pertsona batzuk oso eroso daudenak bere eremu horretan, ez da? Orduan ez da inbeste zenbat mugitzen gean, baizik eta zein arrazoi dagon, ez, mugitu edo gelditze horren atzean. Berriro goaz horratzean zer dagoen, ez? Adibidez aldaketa batek ilusio egiten badi, eta sabetetze bana, eta gainean ere balioekin bat balima dator, ba, aurrera, ez? Primeran beldurra sor daiteke, bueno, beldur horrekin, ez? Joan gaitezke bide horretan, baina ukidezak egu beste pertsona bat, ba, ordu gelditzen dana. Baina hor ere, galera egitea garrantzitsua da. Zergatik gelditzen naiz eremu eroso honetan. Ni enez erabakitzen edo agian beldurrak, ez, esaten dit ez gehatu zaite horta. eta nik kaso egiten dit, orduan nire bizitzaren gida nork dauka nik, adan nire beldurrek, ezta? Orduan hori da, horren atzean, bai mugitu edo bai gelditze horren atzean zer dago, zedik egi mugitzen da nerek ere, agian badaukatzean behar bat asetzen ez dena inoiz, ezta? Bagian horri ere begiratu behar diogu, ez? Azkenean, nik uste dago oso garrantzitsua dela, ausardia ez da beldurrik gabe egitea zerbait. Baizik eta beldurrarekin ere, nire bizitzan garrantzitsua den nerabide horretan pausoak ematea.
0: Eta beldur horrek blokatzen zaitunean?
1: Bai, batotan gerretatzen.
0: Ez diztunen uzten ez atzera eta ez aurrera egiten, edo ez dakit, ja, arazo serio bihurtzen denean?
1: Bueno, arazo serio bat bihurtzen denean, zalantzi gabe laguntza eskatu behar dugu, ez da? Laguntza psikologikoa eskatzea, ba, beharrezkoa da, nik nabaritzen bale maden, nire egunerokotasunean izugarrezko zailtasunak ditu dala, ez?
0: Hori behin eta berriz entzun beharko dizugu.
1: Bai, guk gure kasa ez zin bali madugu, aurrera egin, zer hobe ez, laguntza bai. Eskatzea baino. Ez dago besterik, esan nahi dut, ez da horrere askotan sentitu izan. Egon ikusak, COVID-aren gai eraietik gerora ez, askoz irekiago gaudela ez, psikologia eta lan psikologikorako, baino beti egondan alabaiteko sentsazio bat, ba, porrot egin detela, ez? Ez banaiz gai, nik bizitzan aurrera egiteko. Eta hor, nik beti berdina esaten dut, begiratu behar da ere, zer nolako mekanismoekin funtzionatzen ari gehaz, etik esan digutena da gizartean, beti zoriontsu izan behar gehala. Eta barkatu bizitza ez da horrela. Bizitzak ekartzen dizkigu, min asko. Bai, itzengo dugu entzulen batek aletzen dugu mina eta sufrimentoaren arteko ezberdintasuna.
0: Ezpa dugu aletzen ere bai, ere bai. Interesantea delako bat ez ere ez. Horrorduan da, koizka dago, bueno, jabetzea, bai, urdurinago, bai, urdur, ez dakit, segurtasun falta daukat, baina hau ez da dilea izan traba, nik egin nahi dudan hori egiteko.
1: Bai, garrantzitsua baldin bada niretzat.
0: Eta gustora baldin banago horretan, ez da?
1: Hori da.
0: Esan guen, uke.
1: Bai.
0: Lehen esan duguna, gure egoeran jende asko egon daitekelako aurtengo udan, ez dakit, malan berri bat daukagu, ordezkapen bat egitera noa, eta aurrekoak egiten zuen bezala egitera iritsiko al naiz, ez da, naiz, konparaztibak ez dakit. Bueno, ba, pista batzuk hemen, pista batzuk, ez dakit, aholkuak esan daiteken, Edurne, uste dut ez zaizula asko gustatzen dit, hori.
1: Ez, a ber, psikologok ez genuke aholkurik eman behar. Zatik, ba, pentsa, nik aholku bat ematen maizutzuri arantxa, zuk nik esan dako aholku egiten duzu, eta gaizki ateratzen da. Haze ardura nirea, ez? Psikologok...
0: Nik erabaki behar dut, ez?
1: No, eski, bai, ez zuk egin behar dezu zure bidea, zure prozesua. Psikologoa ondoan egongo da, bide lagun izango da. Erabaki egoki eta izen egokietan ere. Bai, eta hortan datza, hor dago ikaskuntza, ez? Azkenean, aholku bat ematea, baliabide bat ematen diozu gaurko, baino biharko berriro beharko du.
0: Ja,
1: tarmentekotasun bat sor daiteke. Ez orduan gure lana beti izan behar du pertsonaren ondoan, bere erabakietan, ba, bueno, laguntzea, ez? Alderdi hau, beste alderdi hau dago, no sentitzen da horretan baliabideak eman, ez? Lehen aipatu dut, jatea, balin badan ere baliabide bakarra emozioak kudeatzeko, ba, bueno, koazen ikustea beste baliabide batzuk nola aurki ditzakegun.
0: Segurazki lagunduko diguzue geuk ikusi ezin dugun hori ikusten edo
1: bai.
0: Ez edo horri begiratzen
1: bai.
0: Igual, ez?
1: Badago metafora bat oso politia horrekin, ez? Zuzoaz mendian gora eta ni psikologoa naiz eta ni nao nere mendian. Baina nik nere menditik zu ikusten zaitut. Ordu nik beste ikuspuntu bat eman diezazuk. Baina nik eren ere mendia daukat.
0: Ja.
1: Bai?
0: Inorrezta libratzen.
1: Inorrezta libratzen.
0: Psikologa izan arren, inorrezta libratzen.
1: Inorrez.
0: Baina zuzaude mendi batean, dani bestean, eta aztuk ikusten auzu beste mendi horretatik.

0: Osasun Etxea, igande goizetan, Euskadi Irratian.
1: Bai, abuztuan ere bai, eta abuztuan batez ere Osasun Etxean buru osasunaren inguruan arituko gara, bere goi eta behealdeekin, ezkerra eta eskuinarekin, denetatik gaiari lehentasuna ematera baki dugu, buru osasunaren gaiari, Feliz Zubiak atxeden hartzen duen bitartean, eta psikologiako gaiak landuko ditugu hemen, eta horretan lagunduko digu Edurne Maizalda Lurrek, EHUko irakasle, eta ikertzaile psikologiaren alorrean, eta elikadura, eta emozioak lantzen etengabe. Bueno, badakizu Edurne, azken aste hauetan aritu gara hemen iragartzen etorriko zinena eta honelako gaiak landuko genituena eta bueno, ba gaur jarri behar zugu lehendabiziko, bueno, orain arte txatxatxa aritu
2: bai.
1: Bai. Entzule batek idatzi digun mezua jarri behar dizugu mai gainean. Eta da, nonbait euren alaba datorren astean, abuztuaren 17an Londres inguruko hiri batera doa hilabeterako inglesa ikastera. Familia bateetara. Sekulako ilusiarekin prestatu dugonaldi hori diote, baina orain egun inguratzen duan enean, bolada sekulako urduritasuna sartzen zaio, negarari ematen dio, ez duela joan nahi, ez dela ongi moldatuko, oso oso urduri jartzen da, batzutan botaka egitera ere iristen den arte. Ez dakigu zer egin, eta nola hitz egin berarekin, egia esan ez nuen horrelakorik espero. 16 urte ditu, eta askotan joan da adibidez udalekuetara, eta bar, baina atzerrira lehen aldia da. Laguntzerik baduzue barkatu.
2: Bueno, osondo adierazten dute alaba nola dagon, ez dute esaten beraiek, guraso bezala nola sentitzen dian.
1: Ah, eta zu nahiko zenuke jakin.
2: Bueno, nahiko genuke.
1: Edo imaginatzen duzu.
2: Imaginatu ezaket, ez, baina garrantzitsua dela ere bai, ez, ikustea, ba, sistema guztia dagola hor. Ba,
1: kilikolo.
2: Kilikolo, urduritasunarekin, ez, orduan.
1: Nik esaten dizut ona idaztera usartu diren erako, edo idatzi duten erako oso lasai ez daudela.
2: Bazi horrenik, ez da. Orduan, osoikoa da, ez, orain txaipatu dugu, lehen aldi hoiek, erronka hoiek, eta askotan pentsatzen dugu ez ilusioa eta beldurra kontra jarriak dian, berriro, ez, garrantzitsua da. Eta hortun beldurra sortzen zaigu, ez da? Hortun gurasoak diote eta hor azpimarratuko nuke ezakitela oso ondo nola hitz egin, ez? Eta hor da, hor hasten da laguntza, hitz egiten, ez da? Eta hemen askotan gertatzen zaigu, maitasun osotik, ba, ez da ez pasako, den ondo ateakoa, ez da ezer, ez? Eta ze gertatzen da horrelakoetan, ba, alaba kasu honetan, berak sentitzen duena, benetan sentitzen duela. Orduan asko egokiago izaten da balioztatzea, ezta? Balioztatzea sentitzen duen horri eta esatea dizu urduri zaudela ikusten dut gure alaxe gaude, guretzako ere den aldia delako eta ikusten dugu ere ilusio handikin prestatu duzula, aldi beren beldurra sortu da, bai? Gu hemen gaude. Beti ongo gea hemen eta konta iguzu pixkat, ez? Zerk kezkatzen zaitu, ez? Eta hor hitz egiten hasten ga eta hitz egiten, ba minimizatu gabe bere sentipena, konbentzitu nahi ez izanik gabe ulertzen, ez? Ulertzen zer dagoen horren atzean, ez? Eta alden neurrian nolabait konfiantza transmitituz esan digute udalekoetan ondo ibili dela. Ordun, esan dezakegu aizu guri iritsi zaigu, ba egoera berrietara oso ondo egokitzeko gaitasuna badezula, ez? Eta esan nahi dizugu ere segurtasuna emateko oso beharrezkoa nerabe batean, denok, baina nerabetan gehiago, ba, egiten duena egiten duela ere, gu hemen gaudela. Hau da, erabakitzen balin badu ez joatea, hemen gaude. Eta maite zaitugu berdin, eta oso arro gaude. Joan eta aste betera etorri berdezula, ez dela kondo sentitzen eta, ba, arro gaude ere bai. Ez? Egia da ere bai horra ipatzen dutela botaka ere egiten dula, egia da horrelako
1: eta
2: hori da antxetateak ba, sintoma fisiko oso biziak izate ditu eta gaina desorosoak eta hemen gakoa zen da ba, botaka egin ostean sentitzen deten ba, guzti
1: ondo
2: ez horrek erabaki hartzea, eta esatea, jazta ez noa
1: orduan,
2: ez izatea hori ez lehenu ipatu dugun bezala, urduritasun hortatik baino erabakia izan dadila hausnartua beste galdera bat oso polita arantxa da galdetzea alaba honi ezu beldurra zurekin hemen eraman alko bazenu, jongo zeinake? Eta orduan normalean erantzuten dugu bai, nerekin jongo balitz ez orduan, bueno, basaiatzea espazio hori ematea, ez? Espazio ematea hoi horre goteko.
1: Beldurra zeurekin joango balitz, joango zeinateke?
2: Hori da.
1: Eta bai ezko esango luke?
2: bai, barne hartzen degulako ere, esperientzia horretan hori gerta daitekela. Mm-hmm. Eske, nahi dugu beti, dena, eta izango da ez, gaurko ondorioa, buru osasuna ez da beti ondo sentitzea. Da, bizitzak ematen digun guzti horretan, emozio atsegin eta desatsegin, ez positibo eta negatibo, zatik mezu bat dute emozio guztiek. Orduan, emozio guzti horien aurrean, nik niretzako garrantzitsua den hori egitea, eta bidai hau badirudi oso garrantzitsua dela neskatonentzako. Hor gauz asko aztertu daitezke, ez? Benetan beak nahi duelako hartu du edo bere laguntxo batzuk duazelako, gauz asko aztertu alko lirateke, baino orokorrean, lehen noi patu dugun bezala, gauzatxo hauei jarriko neake, ez? Arreta.
1: Buru osasuna ez da beti ondo sentitzea. Kontua da, ondo sentitzen ezkarenean, azter dezagun zergatik ezkaren ongi sentitzen, eta ez da dila hori traba izan, egin nahi dugun hori egiteko.
2: Hori da.
1: Horrela laburtuko dugu gorkoa?
2: Nik uste bai ez, ezta?
1: Ordua joan zaigu, Edurne, iztu bizian joan zaigu, hemen, iruditzen zaigu hasieran gauza askota zitze egin behar dugula, baina gero pasa egiten da. Uh-huh. Bueno, zer modu zaude?
2: Osondo.
1: Hasiera baino hobeto?
2: Bai.
1: Ni bai.
2: Beti gertatzen da, ez? Iñala, konfiantza hartzen, ba?
1: Hori da, hori da. Bueno, urrengo saioan joango gara, hori sakontzen, eta entzule guztia gonbidatuko ditugu, osasun etxe honetara, beti bezalaxe. Buru osasunean finkatuko dugu aurtengo uda hemen Euskadi Irratian. Gaur 8 arte ongi pasastea.
2: Bai, berdin.
3: Goizeko 10ak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
4: Egunon guztioi, Yemenen utiek bere gain hartu dute dronekin Saudi Aramco enpresaren aurka birfindegi batean egindako erasoa. Gizanen Saudi Arabia hegoaldean Yemengo mugatik hurbil izan da erasoa sutea eraginduena. Utiek argudiatu dute eraso hori Saudi Arabia, Sada eta Aya probintzietan sartzeagatik egindutela erantzun gisa. Etxera torrita uarten Nafarroan goizeko maiketan Elizaren atarian elkarretaratzea deitu dute Javier Aizpun bertako apaizak egindako adirazpena gaitzesteko. Rabat bombardatzea, Zeutako migratzailei suarekin erantzutea eta Maroko berrez konkistatzea defendatu du Javier Aizpunek isa sare sozialetan, sare sozialean. Artzapezpikutzak barkamena eskatu du aste honetan eta jakinarazi du apaizak berak ere barkamena eskatu duela. Javier Aizpunek berriz sare sozialetako kontuak kendu du Geroabaik eta PSNek ura kargu gabetzeko eskatu ondoren. Bada Zeutan joan den astean Marokotik milaka laguna sartu ondoren egindako adierazpenak izan ziren horiek, Zeutan bertan gaur manifestazioa deitu dute egoera jasanezina dela salatzeko. Hiriko lau kultura religio komunitateen, gobernu autonomikoak eta hiriko sindikatu nagusiak, Comisiones Obreras eta UGTek egin dute deialdia. Iluntzeko 8:30etan deitzordua eta Espainiako gobernuari erantzukizun handiagoa exigituko diote migrazio krisia dela eta atzo bertan Juan Jesús Vivas presidenteak egoera jasangaitza dela salatu zuen eta datuak eman zituen. 8.000 eta 11.000 artean dira oraindik Marokotik sartu eta Zeutan jarraitzen dutenak. Horitatik 1.300 inguru dira adin txikikoak. Espainiako boletin ofizialak gaur argitaratu du atzotik Italiako mugetan indarren dauden polizia kontrolen inguruko agindua. Portu eta aireportuetan ezarri dira kontrolak Italiatik datozen bidaiarientzako gobernuak zehaztu duenez, Mediterraneo erdialdeko ibilbidean migrazio presioari aurre egiteko. Eta festa girokoei dagokienez, Donostian ordu erdi barru 10:30etan Norixi ikastolatik abiatuta hondartzarako bidea egingo dute 20. hamarkadan bezala. Goizeko 11:00etan berriz 9. legatze lehiaketa Matia kalean eta arratsaldeko 5:00etan Sahararren festa Katalunia plazan. Arantza López aniztasun eta inklusioko zinegotzi ordezkaria da.
5: Horrak bakean, 40 urte ospatzeko, ikasteko eta gogoratzeko ospakizuna. Familia eta erakunde ugarieren implikazioari esker, Donostiaren eta Sahara herriaren arteko elkartasun lotura sendoak izan dituena. Aste nagusian, elkartasunera hurbiltzeko, parte hartzeko eta ospatzeko gonbidapena da.
4: eta aste nagusia dela aprobetxatuz, iluntzeko 7etan Palestinarekin elkartasuna ekimenak deituta, manifestazioa eginen da bulebarretik abiatuta. Eta Gasteizen berriz, Zeledon agurtuko dute gaurko izaldian. Iñaki, Kerejazu Zeledon, 10:00 saioan.
6: Niretzako beti izan da oso unki garria, ez? Beti egon naiz hori kuadriarekin, kuadriaren inguruan ba, momentu hori ba, ospatzen edo, ez dakit, nola zen, edo ere negarre egiten apurtxo bat. Baina bada momentu bat izteko, ba, momentu bat ba, hori, besarkadak emateko lagunei, eskerrak emateko eta horrela egiten dugu, nola baita. Eta da, bada oso unki garria, oso unki garria.
4: Errepidetan, Puyun 71 eta 72 urteko personak gizon bat eta emakume bat erreskatatu behar izan dituzte AP-15 errepidean autobidetik atera eta ibilgailuan harrapatuta gelditu ondoren. Oraintxe bertan ez dago inolako arazorik, hala jakinarazi digute segurtasun sailetik, eta eguraldiari dagokionez, Nafarroan eta Ipar Euskal Herrian alerta laranja sartuko da gaur indarrean arratsaldean ekaitz arrisku handiagatik, izan ere, gaurko atzo baino bero gutxixiago bai iragarri digute, baina atzo bezala ekaitza lertzeko aukera handia da bereziki Araba eta Gipuzkoa ekialdean eta Nafarroan Euskalmeten arabera. Goizeko 10:00 eta 4 minutu ditugu, berregilago ordu bete barru hemen Euskadi Irratian eta interneten noiznahi orain albiste zerbitzuan.

0: Noski barkatuko didazue, baina ze onak. Maili Odriozola, Ana Abarizketa, egunon.
1: Egunon.
2: Egunon.
0: Ze onak Donostiako atzoko su artifizialak. Hasieratik gainera, Hasieratik,
2: bai. Oster da, bukaerako traka edo...
0: Bai, bukaerako zatia dao. Mm. Bai, baina hasieratik ja, abiatzeko egin zuten atzera kontaketa bat, su artifizialekin. Bota zituzen su pila bat zenbakien formak eginez. Iru, bi, bat, eta horrela zizten, su festa. Eta gero beste momentu bat izan zen, oso, oso, oso berezia, imitatu zituzten bihotz taupadak. Kainoika da moduko batzuekin, txun-txun, txun-txun. Txun-txun, eta gainera kretxendo, gero, tazkarrago, txun-txun, eta tartekan ateratzen ziren bihotz formako su artifizialak hor badian, eta oso oso politak izan ziren, oso originalak, tximeletak ere ikusi genituen, forma bereziak, zaratatxuak izan ziren, oso potenteak izan ziren, oso kombinazio politak egin zituzten, eta betezuten zeru osoa. Ze lau, lau altueratan bota zituzten, zu batzuk barandaren altueran lertu ziren, beste batzuk izan ziren txikiak, gero ertainak, eta gero oso oso oso handiak, eta bederatzikoa jarri nien. Eta nahiko zorrotza izaten naiz ni horretan,
2: Ondartzatik bai. Ikusiko zenituen, noski?
0: Bai, ondartzatik ikusi nituen.
2: Eman diozu hasiera beraz tradizioari, ez da?
0: Bai, alpujarreina suetxekoak izan ziren, andaluziarrak.
1: Andaluziarrak.
0: Bai, eta ondo, ondo.
2: Ondo hasi gara, beraz.
0: Ondo hasi gara, Hori da, eta gero gainera, gu joaten gara, mutila eta bia gu joaten gara egundero kontxako ondartzara, tortilla ogitartekoak hartuta, sagardo botilak hartuta, hartzen dugu aulkia esertzen gara, ikusten dugu iluna barra kontxako badiatik, gero zuak, gero zezenzuzkoen entzierroa, zezuen ostean izaten da Donostia zezenzuzkoen entzierroa, ez da zezenzuzkoa da, entzierroa, sei ateratzen dira, bata besteren atzetik, alderri ederretik ateratzen dira, eta aldezarrelan zabiatzen dira, ezta? Eta hori da, nire jaietako planik gustukoena, hori da plazerra. Arratsalde oso
2: plana, oso plan ederra da,
0: Bai, bueno, agian
2: oso ederra.
0: Norbaitek esango du ez da oso martxosoa, bueno, chica, ya batek duela.
2: Ederra bai, ederra bai.
0: Ni señoro banaiz. Señoro planak. Ez dakit zuen jaietako planik gokoena zeinote den, ba ote duzuen jaietako plan gustukoren bat edo.
2: Bueno, ani ere señora banda.
0: Bai. Iru señora gaude, hemen gaur,
2: Ai, zu bezalaxe, eta nik orain asko disfrutatzen dut egunez. Egunez, guardi partean, lagunekin elkartu, zerbait hartu, bazkariren bategin, eta bueno, kontzertuak ere bai, zuzeneko kontzertuak ere, ma, ez dira askotan izaten herrian, eta oso, bai.
0: Hori zure herrian, zestoan?
2: Bai.
1: Niri asko gustatzen zait txupinazoa. Lehen une hori.
0: Dei guztiena edo zure edo askoitiko jaiena adibidez.
1: Nire herrikoena asko gustatzen zait. Bai, lehen une hori hola oso polita izaten da. Bai. Eta gero ba hori lagunekin poteoa eta hori guztia egunez niri ere asko gustatzen zait. Bai.
0: 688666000 kontaiguzue zein den jaietako zuen planik gustukoena. Izan daiteke zuen herriko jaietako

0: txirrikleteroak. Eta duela iru hilabete kontatu ziguten nola joan ziren Bilbotik Tarifaraino, Bilbotik Tarifaraino, pentsa, bizikletaz. Eta Google Maps aplikazioak adierazten zuen denbora, baina askoz ere gutxiago gastatuta horretarako. Askoz ere azkarrago egin zuten ibilbidea, ze Google Mapsi irabazi egin zioten. Lau ordu gutxiago behar izan zituzten aplikazioak adierazten zuena baino. Pentsa. Eta orain, erronka are handiagoa dute esku artean. Ari dira egiten ja erronka bat, antzekoa baino are handiagoa. Budapesten hasi eta Bergamoraino heldu nahi dute bizikletaz, zertarako? Ban Athletic futbol taldearen partida bat ikusteko. Zehazki Atalanta eta Athleticen arteko norgehiagoka. Budapestetik Bergamora. Bideo horretan topatu ditugu Mikel Garzon eta Unai Mendiguren erronka abiatu duten sei txirrikleteroetako bi. Egunon bikote, zer moduz?
1: Kaixo, egunon.
0: Zer harrapatu zaituztego bidean jadanik?
1: Bai, bai, bidean hemen, bueno, justo bidean, ez dago kau ez da herri bat, alboan.
0: Beraz, ez zer ezaren erdian harrapatu zaituztego?
1: No, hori da, bai.
0: Baina,
2: hemen, gozaltzen.
0: Gozaltzen? Zer ari zarete gozaltzen?
2: Bueno, bakoitzak berea. Guke, bueno, Mikel eta Bioke partekatzen dugu gozaria, eta, bueno, unon malen jogurta eta mueslia. Eta justo gaur igande izan da, eta hartu dugu okindegi bat zabalik, eta hartu dugu krosan batzuk. Eta hori besterik ez.
0: Zeona. Tira, azte artean atera zineten ez da, okerrez bagaude, Budapestetik?
1: Eta, bai, azte artean.
0: Eta non zaudete momentu eta?
1: Ezakit,
2: Eslovenian.
0: Eslovenian!
2: Horrein baso batean.
0: Esloveniako baso batean. Baina zer, ez duzue maparik hartu ibilbidea egiteko, ez duzue aurretik planifikatu edo...
2: Improvisatzen goaz. Horre dauzkagu pare bat aplikazio, ze karo, Eslovenian eta Kroazian Google Mapsa ezabil, bizikleten zako. Eta, bueno, ba, beste aplikazio batzuekin, ba, hor, ba, purka, ba, 20 kilometro edo bartzen dugu, venga, horrein hurrengo puntu, hau, tara goaz.
0: Bale, beraz, Eslovenian adibidez, Google Maps badabil, baina autoentzat eta oinez ibiltzeko adibidez. Baina bizikletentzako ibilbiderik ez du markatzen orduan. Eta nola molatzen zarete, beste aplikazio batzuk aipatu dituzu, ez?
1: Bai, erabiltzen dugu komut adibidez, dela horretarako bizikletaz joateko. Baina, bueno, gehienetan erabiltzen dugu Google Maps, zera ematen dizu bidegorritik eta holan.
0: Vale. Tira, esan dugu sei lagunek abiatu zenutela aste artean espedizio edo erronka berezi hau, seiek jarraitzen duzue, edo ja baten bat erretiratu da?
2: Jarraitzen duzue
0: seiek, ez da?
1: Bai, eta seiak gauz hemen, bai.
0: Nolatan okurritu zitzaizuen aventura hoa abiatzea?
1: Ba, daramagu amal urte egiten olako bidaiak. Eta aurten izan dugu, Athletic partidua ikustera joan algaitek, etal, eta hemen txegaut.
0: Athletic
2: partidua ikusteko. Olako bidaiak egiteko.
0: Ja, bale, orduan aitzakia da, etxetik ateratzeko, bizikleta zibiltzen egun batzu pasatzeko, eta horrexegatik zarete txirrikleteroak taldeko partaide. Ze hori da, bizikleta da zuen garraio bidea eta zuen bereizgarria, ez da? Bizikleta.
1: Bai, hori da, bai.
0: Eta gero gainera, egin izan dituzu erronka solidario batzuk ere, txirrikleteroak taldearekin, eta ez dakit onakoa horrelakoa da, dirua biltzeko aprobetsatuko duzuen hau ere, edo besterik gabe zoazten.
1: Ez, besterik gabe goaz, bai.
0: Bueno, eta nolako bizikletekin dari zare erronka egiten? Ez dira elektrikoak izango, ez dute trampa izango?
1: Ez. Ez daukate tramparik, ez. Bizikleta grabeakoak dira, eta... Dekatreneko...
0: Bai, bizikleta normalak, ez da?
1: Bai, normala, bai.
0: Normalak. Aizue, eta lo egiteko nola moldatzen zarete? Lo lekuak eta topatzeko?
2: Bibak, bueno, kalean, bertan. Horre, losakua dara magu, eta, bueno, ba... Herri daltzen garenean, ba, biatzen dugu toki politen batan lo egiteko, eta desplegatzen dugu gure kanpamendu dena. Ba, esteria, losakua, eta bertan. Andraso. Vale.
0: Imaginatzen dut, karga gutxi eramango duzuela, ez da, losakua, aldatzeko arropa pixka bat, eta Athleticen kamiseta, hori seguro bai ez, Athleticen kamiseta ere, badara
1: pasu. Hori da, bai.
0: Horrek ezin dut txike egin, ez da. Zer da, 1000 kilometro inguruko bilbidea, egiten dari zaretena?

0: Bai, bai, bai.
1: Bai, hori da.
2: Eta zenbat egunetan amaitzeko asmo duzu, eh?
0: Ba, ditu Bergamora heldu behar gara, ba, ostiralean. Partida ikusteko eta gero Milanetik egingo dugu buelta.
2: Beraz, aste arte honetan, aste honetako aste artean aterazarete eta datorren asteko ostiralean iritsi...
0: Hori, agutxe gora bere egun bakoitzeko 1 kilometro.
2: Amar bat egun eta egun bakoitzeko 1 kilometro.
0: Hori.
2: Ai, ama, bai. Ama, aizue, eta izan duzu ez ustekorik, orain arte?
1: Bai, bueno, ia. Robo bat euki genuen, bigarren gauean. Eta, bueno, kontratu ginen, bai, horregon nien lotan, eta gutariko batek ikusi zuen hor norbaite gure gauzen artean horre, ba, esakit, kuskusatzen edo, eta, bueno, ba, joan nien bere gana, eta zan genio bauzta ireko. Eta joan zen, sin mas.
2: Mm-hmm. Bueno, beraz, los duzen duten ez lapurtzea ezer, eta bestelakorik ez dakit gurpilen bat zulatuta, matxuraren bat bizikletaren batean, pajararen bat ondo ezen bat norbaiti, ez, horrelakorik ez?
0: Pogorren etortzeko dago, eh?
2: Ai!
0: Gaur eta bihar, bai, orain ez lobinen dauze pare bat mendi nahiko ongi, eta horrekin gau, zaken, sufrizen edo, jo, etorriko dira, ba, bitu, orain gaur bertain zango dugu lehenengoa, eta bihar daukagu gorrena. Zakite, 500 metroko desnibela dagoen, eta karo, daramagun karga guztiarekin ba nahiko zaila ingo da.
2: Ja, eta beroaren azer moduz daramazu, eh?
1: Ba, oso txarto, bero izugarria egiten ari da, bai, gaur ez, atxo eta gaur ez hainbeste, baina lehenengo biegunetan izan da exagerao.
0: Ba, berrogei graduti gora, ba, ezak izan bat ordu, eta gain, ez daukagun onzartu, orduan, ba, ez da, erresa. Horra hainbeste ordu kalean eta berrogei gradurekin, ba, izan da, itzela.
2: Eta Budapesten ere beroa pasazenuten orduan, lehenbiztiko egunetan esan didazue bat ez
0: bai, bai, esan zelako gorra, bai, hori da, bai, horre Ungarian egin dugun zati horretan, joa.
2: Zastuek Budapestera ino abioi zegazkinez joan zineten, bertan bai. Aireportuan pasazen uten lehenbiziko gaua, okeres bagaude, aireportuan lotan, bueno, lotan edo, eta gero atera zineten, ja, eta hor rabiatu zen uten zuen espedizio edo aventura handi hori. Aizu, Mikel, gainera, zuek baduzue helburu bat zuen, zuekin batera bazen beste kide bat joateko asmoa zuena, ezin izango du joan, eta horregatik, erronka berezi bat ere baduzue bidaia honetan, helburu bat.
1: Bai, hori da, hanka apurtu duen lagun bat etorriko zen, baina justu apurtu da hanka, eta bera bada atentizale
0: amorratua. Plana berez, bidea zan, osea, bera que, bueno, esan ziguna era joateko, eske bera da, kristolako jana, eta joa, eske nengo momentuan, bueno, ba, hanka apurtu zuen edo, eta ezin izan da etorri, orduan apurat bere omen, ze deseo que aterrizalea gara, baina zein beste. Baina Gonzalo, bueno, terrible.
2: Baina Gonzalo hori, sorpresa bat eman nahi diozue.
1: Bai, takina.
2: Zein da sorpresa hori?
1: Sorpresa da, Unai Simonek bideo bat lortzea. Zaten, hombre, que apoio amateko.
2: Hori da, zuen helburua da, Unai Simon atletikeko atezainari bideo bat grabatzea, zuen lagun Gonzalo hori, hanka apurtu duelako aventura honetan parte hartu ahal ezin izan duen zuen lagun Gonzalo hori, agurroa bidaliz eta animoak bidaliz, ez da, hori da zuen.
1: Bai, hori da, bai.
2: Bueno, eta gero gainera, okerrez banago, Mikel, zuk baduzu beste erronka bat ere, pertsonala, kasu honetan, bidaia honetan aprobetsatu nahi duzuna bidaia hau erronka hori ere aurrera ateratzeko, ze jakin badakigu zuk badara mazula soinean QR kode bat.
1: Bai, hori da, dara bat rolap enorme bat, eta ipintzen dut hor jaten dugun lekuan, edo egoten garen lekun bakoitzean, jartzen dut rolap hori, QR batekin, eta ipintzen dut emonline nire bideora, konkizera joateko.
2: Konkizera joateko, alegia, konkizera joan nahi duzu, Euskal Telebistako El Conquistador bai. Del Fin del Mundo, saiora joan nahi duzu, reality horretan parte hartu nahi duzu.
1: Hori da, dara mat 7 urte zaiatzen, baina ez diate hartzen, así que urte honetan esan dut, urte honetan izan behar da.
2: Zortzigarrenean lortuko duzu, orduan, ez da?
1: Eso es que emon like, ¿es? Pero
2: guri deskatu dugu. Hori da zen helburua. Bueno, batira, ba, datorren asteko ostiralean iristeko asmoa duzue. Ostiralean bertan izango da, Atletiken norgehiagoka hori, iritsiko zareten egunean bertan?
1: Bai, egun horretan bertan. Bagauz pixka bat preocupauta, ze pila bat kilometro dira oraindik eta desnibel asko.
2: Ja. Aizue, baia, iristen zareten, latorren astean agian kontatu beharko diguzue nola amaitu duzuen erronka hori. Gaueko bederatzia lorden gutxian izango da, norgehiagoka hori, Bergamon, Atalanta eta Atletiken artean. Sarrerak erosiko zenituzten, ez da?
0: Hori nik ez dauzkagu, Atletirek bialten izkibun zei sarreratu, ez da? A ber...
2: Bueno, orduan egin behar ditugu, gutxienez hiru deialdi. Batetik Unai Simoni entzuten ari badima zaigu, badakigu Gasteizko jaietan ibili dela, Andra Mari Zuriaren jaietan ikusi dugu, blusaz jantzita, gainera esan digute, goitik bera joan dela, oso ondo jantzita, abarkak eta guzti Unai Simon, mutil dotorea eta dotore jantzita ibili dela Gasteizko Andra Mari Zuriaren jai horietan. Unai Simon entzuten ari bazada mesedez, egiezu bideo bat txirrikleteroei, Gonzalo beraien lagunari eskenita. Gonzalo lagunari eskenita, hanka apurtu baitu, eta ezin baitu ibili beraiekin batera, Budapestetik Bergamora egiten ari diren erronka horretan. Hori batetik, Unai Simon entzako deialdia. Bestetik, entzulei esango diegu, babes dezatela, Mikel Garzón, el conquistadorera joateko ekimena.
1: Bai, hori da. Konkismeme Instagrama erabiltzen dut horretarako, eta badukat hor bideo bat laikak
2: jasotzeko? Hori da, konkismeme da orduan Instagramen, konkismeme. Bai, orduan Mikel Garzón konkizera. Eta hirugarren deialdia Athletic Club futbol taldeari, mesedez, 6 sarrera lor ditzala gure laguna hauentzat. Atalanta eta Atletiken arteko partida horretarako, bai, ez da? Unai?
0: A ver, portatzen diren eta, jolien. Ba, 6 sarrera olako partidu baterako, ez dakit.
2: Oso ondo. Ba, Eslovenian galdutan, dabiltza, ezerezaren erdian, momentu honetan, gozaltzen, Mikel Garzón eta Unai Mendiguren. Eskerrik asko bikote, animo erronkarekin, eta ea gara iziristen zareten datorren asteko ostiralean, eh? Bezarka da bero bat, eta animo, eutxi goiari.
1: Eskerrik asko.
3: Kirola edo txango bat egitera zoazenean, 112 sosdeiak aplikazioa. Arrisku egoeran bazaude, ikurra sakatuta geolokalizatu altzaitugu, eta zuri laguntzera joan. Deskarga ezazu zure mugikorrean.
4: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria. Eklipsea toki askotatik ikusi al izango dela entzungo duzu, baina eklipsea ikusteko lekurik onena zu zauden lekua da. Saiestu desplazamenduak eta begiratu segurtasunez ziurtatutako betaurrekoekin. Informazio gehiago hemen eklipsea.euskadi.eus, Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
5: Murgildu Donostiako aste nagusian eta bizi iluntzean zu artifizialak. Honek eta soinu paregabeak are ikusgarriako egingo dituzte Donostiako zuak. Abuztuaren 8tik 15ra, gauero zuzenean ETB baten. ETB honen ere eskuragarri.
6: Euskadi Irratia.

0: agian etzarete gogoratuko, baina izan zen garai bat adimen artifizialik gabekoa. Internetik gabekoa esan behar duen, baina bueno, hori buruz ez dugu hitz egingo hemen. Adimen artifizialik gabeko garaiari buruz arituko gara. Zer, izan zen garai bat adimen artifiziala existitzen etzena. Edo baitzat etzen horri buruz hitz egiten, orain bezala. Eta garai hartan, izan ziren lagun asko interneten sortu zituztenak webune batzuk oso erabilgarriak. Bitxiak, erabilgarriak, bereziak, eta oraindik ere urte asko pasadirenaren martxan jarraitzen dutenak. Asier Errasti, teknologiaz hitz egiten duen kazetaria, egunon, zer moduz?
1: Egunon, Gorka, oso ondo, oso ondo. Egia, san, ezakite, ni aia zutanago, garai horietaz, eh?
0: Adimen artifizialaz hitz egiten etzen garaia.
1: Ez dira inbeste urte pasa, baina inintensoa izan da dena.
0: Orduan internet demokratizatu egintzen, zabaldu zen, ez? Ematen zuen internetek lagunduko zigula ezagutzak, bueno, eta lagundu du. Askotan gauza txarrei buruz bakarrik hitz egiten dugu, baina interneten lagundu du ezagutzak zabaltzen. Wikipedia, zer da Wikipedia? Wikipedia da mirari kolaborat bat, ez? Eta lagundu du ezagutzak zabaltzen, eta garai hartan baizan zen jende asko altruistaki, inolako etekinik ateratzeko helbururik gabe,
1: bai.
0: Egundoko lanak hartu zituenak, webune berezi batzuk sortzeko, erakusteko jendeari oso goza bitxiak. Eta gaur egun oraindik ere martxan jarraitzen dute, eta horien bildumatxo bat ekarriko diguzu.
1: Hori da. Adimen artifiziala bai, hortxe dago, erabiltzen dugu, gehiago erabiliko da, baina gaur gizakiaren...
0: Adimena.
1: Bai, adimena. Gizakiaren balioa jarri nahi dugu baliotan. Bai. Eta, badaude web orrialde baski interesgarriak hortik zabalduta. Guk gaurkoan 9 ekarri ditugu.
0: 9. Ea maten digun denbora, 9 aipatzeko.
1: Tita.
0: Venga, lehenengoa.
1: Bueno, gure zilborrari begira hasiko dugu gaurko tartea, Radio Garden.
0: Ai, bai, nik ezagutzen dut hau.
1: Nik ere ezagutzen dut, baina eskai karri beharra nuen, zoragarria da.
0: Radio Garden, kontatu.
1: Radio Garden izeneko webgune honetan, ikusiko duguna da, bueno, hiru dimentsiotako lur planeta, eta lur planeta hori puntu berdez josita ikusiko dugu. Puntu berde bakoitza da tokiko irrati bat. Zuzenean emititzen ari den tokiko irrati bat. Eta puntu horietan klik eginda, zuzenean entzunel izango dugu mundu osoan zehar emisioan, zuzenean lanean dabiltzan irratiak baita gureak ere noski euskaraz, batez ere Euskal Herrian irrati libreak dira aurkitu genitzakenak, baina mundu mailan egia da, irrati eta proiektu independiente eta libre zaratago ere komertzialak ere topatu genitzakela.
0: Hartu dut munduko mapa, hartu dut munduko mapa hori, Radio Gardenean sartuta nago,
1: vale.
0: Eta adibidez ez dakit, oraintxe momentu honetan Italiako irrati bat jarriko dut martxan, ea zer entzuten den. Oiztu erroman jarri dut punteroa, tsunami irratia da hor. Italiako tsunami irratia. Gerituko dugu, Ea, beste bat jarriko dut, Ea, nora joko dugu, ez dakit, erresuma batura joko dugu.
1: Venga, ba.
0: Edo Islandiara joko dugu. Islandian ere, hauxe, ea zer den? Islandiako irrati bat. Reykjavikeko irrati bat kargatzen ari da, ai ama. Kargatzen ari da.
1: Eske urrutetik iritsi behar da seinalea.
0: Bai, Islandiako irrati bat, beste batera joko dut, aldameneko beste batera, ea bestenetan zer azaltzen den, Islandian bertan. Ea, hau kargatzen den. Hau bai. Polita, Islandiako musika.
1: Ez egizte hortu izango den Islandia.
0: Berlinda.
1: Baina igandia giratzeko, proposa.

0: Horretxe, Islandiako irrati hori, 8:27 orduere jartzen du gainera.
1: Bai,
0: tokiko orduere jartzen du. Goizeko 8:27 momentu honetan Islandian, eta horixe Islandiako troli irratian entzun dezakegu musika. Oso polita da, bizio bada, eta zu ibili zaitezke mundu osoan barrena Afrikako irratiak piztuz, eta bestereko askotako irratiak piztuz, ere ibili zaitezke, eta ezagutzen dut webgune hau ze, besteak beste... Faktorian ibili nintzeneko garaietan, bere garaian, egin genuen lehiaketa bat, Magi Castrok eta biok, Magi Castrok emendik musia ondi bat, gure lankide hoiari, eta elburua zen, lehiaketaren elburua zen, entzulek asmatzean nongo irratiak ari ginen entzuten momentu bat
1: moitzea.
0: Eta entzulek esaten zuten herrialde bat, esaten zuten Frantzia da esaten genien, mende balderago, eki alderago, ipar alderago, igual derago, eta...
1: Geogeser bezala.
0: Bai, hori da. Eta,
1: baina irratiak.
0: Oso polita, Radio Garden, ze ona, sartu zaitezte eta gozatu. Bai. Oso ona.
1: Bigarrena munduan...
0: Ez didate komisiorik ordaintzen, eh?
1: Ez ez dakoa da, doka da. Window Swap, benetan bitxia, proposamen hau, konfinamendu garaian sortu zen, pandemia bete-betean, eta Window Swap honetan, webune honetan aurkituko duguna da, mundu osoko, bideo asko, guztiak norbaiten etxetik, eta etxe hortako leiotik, kanpora grabatutakoa.
0: Windows Swap, Windows bezala leioa,
1: Window,
0: eta Swap, bikoitza AP, hori da zita, Windows Swap.
1: Edozein munduko, edozein etxeetan sartu alizango gara, eta bertan gertatzen ari dena ikusi, ez da zuzenean, seinalea, baina bai duela hilabete gutxikoa.
0: Etxeetako leioetatik grabatutako bideoa.
1: Bai, zergarria da.
0: Open a window somewhere in the world, ez zabalezazu leio bat munduko bastaren batean. Ha, behira!
1: Bai.
0: Haize ona, eta honon da, hau Bangok, en Tailandian, Tailandiako leio bat ari naiz ikusten momentu honetan, euri ari du.
1: Eta giro soinua ere badauka, eta esan ere zoragarria da.
0: Esan dugu pareko etxea.
1: Bai, batzuetan joaten zara mendipuntara, beste batzuetan atzo adibidez Tokion agertu nintzen ni, gainera zuk ezin duzu aukeratu, da pixka bat Tinder bezala. Venga, aurrengoa, eta esan oso...
0: Beira Bangok, en ez soinu du, entzuten du. Eurizoinua, hortxe, entzuten dena, bai, ze ona. Ostras, oso ona da, eta mundu osokoak gaude, eh?
1: Bai, mundu osoan, barrena, gainera zurea ere igozen ezak, eh?
0: Ah, bai, eta bendago munduko mapa bat, ea Euskal Herrian badagoen baten bat.
1: Ah, aukeratu daiteke?
0: Bai.
1: Ah, enuen, aukera hori...
0: Bai, baina, ez dakit zergatik, a ber, Ah, baina ordaindu egin behar da, nahi behar imaduzu ja...
1: Aukeratu, ordaindu.
0: Aukeratu, bai, bestela aleatorioki jartzen dizkizu. Bai, polita da, aleatorioki.
1: Oso polita da.
0: Vale, oso ondo, eh? Windows Swap,
1: horren ostean beste bat. The True Size Of, benetako tamaina.
0: Bai. Zerbaiten benetako tamaina, ez? The True Size Of...
1: Hori da, balkasu honetan lurralde edo herrialde batena. Badakizu, bueno, mapa mundi tradizionalak, eskoletan, eta erabilizan ditugunak, ez direla errealak tamaino aldetik.
0: Amorfo xamarrak dira, eta ez dira kasualitatez amorfoak, esan edo, Afrika azaltzen da, benetan dena baino askoz ere txikiagoa. Estatu batuak eta Amerika, Ipar-Amerika zabalagoa, eta kasualitatez mapa marrazu zutenea manastu egingo ziren.
1: Bai, Mercator mapa du izena, mapa mundi horrek, eta, bueno, poloetatik gertu dauden herrialdeak batez ere asko zera handiagoak erakusten ditu. Eta kasu honetan egin genezakena da, bueno, ba, hainbat, bueno, herrialdeen benetako tamainua zein den deskubritu. Eta horretarako adibidez, guk Afrika hartu genezake, eta webgunean, Afrikan klik egin, eta Afrikan mugitu egingo dugu, mapa mundian barrena. Eta adibidez, gainontzeko herrialde baten ondoan ipini, eta benetako Afrikako, Afrikaren tamainoa ikusuko dugu. Adibidez, Groenlandia baino, 14 bidera handiagoa dela konturatuko gara, naiz eta mapa mundi arrunt horretan, ez, tamaina bera duten, Groenlandiak eta Afrikak. Oso interesgarria da egia esan, eta zuk diozuna, badu, ematen du dauzun hartzeko, eh?
0: Bai, eta konparatu egin ditzakezu, adibidez, arrastratu egin dezakezu.
1: Hori da.
0: The True Size of United States, adibidez. Estatu batuen benetako tamaina.
1: Estatu batuak hartzen duzu, eta ipin izen ezake, nik zer dakit.
0: Arrastaka eraman dezakezu Afrikara, adibidez, eta konturatu zaitezke, Ipar Afrika baino dezente txikiagoa dela.
1: Hori da. Benetan, interesgarria. The True Size of.
0: Oze, ona.
1: Eta, bidaiatzen ari garela, munduan barrena, Submarine Cable Map. Lurrazpiko...
0: Itxasazpiko. Submarin...
1: Lurrazpiko.
0: Itxasazpiko.
1: Itxasazpiko.
0: Kablearen mapa.
1: Ze
0: ona, zer da, itxasazpian dauden kable guztien mapa?
1: Guzti guztiena ez, kasu honetan, bakarrik, zera, fibra optikoarena, zuntz optikoarena.
0: O, behin izan genuen hemen, elkarrezketatu genuen hemen Hondarribitar bat, ez dut gogoan bere izena, lan egiten zuena itxasontzi batean, ozeanoan kableak sartzen. Eta justu bolada hartan Afrikan zebilen, eta Gabonetan etorri zen etxera, Gabonak bertan pasatzera, eta elkarrezketa egin genion, eta oso ona zen gogoan dute, bai, egiten zuela lan, hori ba, itxasazpiko kableak sartzen, eta berriz ere gombidatu behar dugu.
1: Lan bitxe izan behar
0: dugu. Oso bitxe.
1: Egia da, Gorka, oso harrigarria egiten zaigula, ez da, jakitea, ba, odi erraldoiaz beterik dagoela itxasoa, itxasazpia, eta bertatik, odi hoietatik, laser argi pultsuak, argi kolpeak bidaltzen dira. Kasu honetan, bueno, edozein mezu, bideo edo webgune, esan genezake, simplifikatuta, argi foku batean bilakatzen dela, eta itxasondoan milisegundotan zeharkatzen duela, besteak beste, ba, ozeanoa, alde batetik bestera. Izan ere, munduko internetaren 95% baino gehiago, naiz eta odeia deitzen diogun askotan internetari, urpeko odi hauetatik igarotzen da, Gorka.
0: Men Euskal Herriera iristen den odi pare bat azaltzen da.
1: Bai, Bilboko kostaldetik bertatik ateratzen dira hainbat odi. Atlantiko, ozeano Atlantiko osoa zeharkatu eta Ameriketako...
0: Iru odi azaltzen dira.
1: Ba, Ameriketako estatu batuetaraino.
0: Bai. Estatu batuetaraino doazenak.
1: Gero, iru odi dira, baina iru odi ikusten ditugu baino, gero odi hoien barruan,
0: egunda
1: kamilaka...
0: Estatu batuetaraino.
1: Odi daude. Bai, izugarria da, nik ere ikusi nuenean.
0: Nik ez... Bilbotik hasi eta estatu batuetaraino.
1: Jakin bagenekien, baino ikustea benetan mapa batean, ez?
0: Oso zenbat kable dauden itxasazpian, ozea noen azpia.
1: Bai.
0: Zepolita.
1: Submarine Cable Map.
0: Oso,
1: da hori. Ez dakit historia zalea zaren zu, Gorka?
0: Bueno, bai.
1: Niri egia esan pixkat atragantatu egiten zaidan kontua da.
0: Bai.
1: Nahiko gordina egiten zait historia kontu ez irakurtzea, eta horretarako soluzioa, historiografi.io.
0: Historiografi.io.
1: Histografi hori da, historiografi. Histografi. Bertan Wikipediaren datu zelikatzen den, ba, denbora lerro interaktibo bat ikusi ahal izango dugu, ba, bai Big Bangetik hasita gaur egunera arte. Gainera, bueno, gure gustuen edo, bueno, ba, ezagutu nahi dugun gai horren arabera ere iragazi genezake webgune hau da, gerrak, edo literatura, edo artea. Eta lerro, denbora lerro horretan ikusi ahal izango dugu historian zehar ze gertakizun izan dira nabarmenak, egia esan, oso era visual eta simple batean.
0: Literatura, musika, gerrak, politikak, eta kokatu ditzakezu denak denbora lerro batean, ez?
1: Bai.
0: Gaiz.
1: Eta oso visuala da, eta askotan harinagoa, liburu garren bate hartzea baino. Urrengoa, archive, lagun batek esan zean, archive esaten dela, archive.
0: archive.org
1: eta kasu honetan, bueno, san daiteke aro digitalean jaiotako proiektu etiko eta kultural garrantzitsuenetako bat dela ziurazki, archive.org 1986 urtean sortu zen eta bueno, bertan 40 milioi liburu, testu, film, teleberri, konzertu, software, bideojoko eta beste hainbat kontu aurki genitzake, baina gaurko nekarri dut archive.org batez ere niri asko gustatzean bueno, tresna batez hitz egiteko dela Wayback Machine, sarearen memoria. Edozen webgune sartu genezake, eitb.eus, berria.eus, nahi dugun webgune hori, eta ikusi sorreratik bere edizio guztiak edozein egunetan...
0: Nolakoa zen adibidez duela 10 urte webgune hori?
1: Hori da, berria.eusen portada 2015an zein zen, bueno, 2015ko edozein guk aukeratzen dugun egun hortako azala zein zen, eta albisteak ere irakurtzeko aukera dugu, beraz, niri izugarri gustatu zen.
0: Eta hori zertago, webgune honen barruan, archive.org-ren barruan.
1: Hori da, bertan sartzen duzu zure URL-a.
0: Hemen dago, Wayback Machine, goi-goian dago. Vale, bai. Adibidez, sartuko dut eitb.eus.
1: Bai, egia da, egunero ez daudela erregistratuak, egure webguneak, webgune handiak bai, baina... Eta eitb-rena esango nuke 2014 garren urtetik aurrera ikusi genezakela... Ez dakit puntu eus hori 2014 garren urtean sortu zen, edo...
0: .com jarri beharko dugu hortuan.
1: Agian bai. Eta zora
0: bai, .com jarrita, eitb.com, adibidez, 2010-ean tapatu dezakegu, eta sartuko banintzen hemen.
1: Claro, esaten nuen, ba, puntu os guztiak.
0: 2010-ko maiatzaren 26-ko eitb.com esartzen saiatzen ari naiz, hau arriskutsua da, ea, ea zer daban, ai, arazoak. Is for sale, domeinua salgai dagoela. Ez dituzten.
1: Ez esan hori.
0: Baina... Ez, baina .com hori ja ez da existitzen. Agian horregatik izango da. Ea, beste urte batean. 2018ko urriaren 3an. Ea, funtzionatzen da.
1: Nik atzo salseatu nuen .eusekoak, eh?
0: Ah, .eusek bat zebilen?
1: Bai, 2014 urtetik aurrera. Bai, berria, bai, argia, bai...
0: Eite .eus hartuko dugu.
1: Bai. Oso bitxia da, oso bitxia da.
0: Bai. Ea, 2018an, ea lortzen dugun, eh? Ja tematu naiz.
1: Ikusi gara erko zenuketen den Gorka nola da bilan. Putu belarri.
0: 2008 bateko txailaren 9a, adibidez.
1: Adibidez.
0: Ea, sart nadin, bertara, ea sartzen garen. Error.
1: Ara?
0: Bai, gotan HTTP, redirecting tu ez dakiz.
1: Ba, zin da gehizuet funtzionatzen duela, eh? Ba,
0: funtzionatzen bali madu, oso praktikoa da.
1: Bai, funtzionatzen duela, nik atzo probatu nuen.
0: Tira, ba, genituen webgune gehiago, baina ez digun denborarik manai baduzu, datorren astean konta ditzak.
1: Venga, ba.
0: Adibidez.
1: Bueno, Gorka.
0: Ba, datorren astean dolatzekin izango zara.
1: Horixe, disfrutatu oporrez, eh?
0: Ja esan duzu, sekretua kontatu duzu.
1: Ara!
0: Sekretua oporretara noa, bueno, oporrak izango ditut, oportxo batzuk izango ditut.
1: Ze ondo.
0: Iru azteko oportxoak, eta datorren astetik aurrera olatz balda.
1: Eta noiz itzuliko zara?
0: Ni iraian itzuliko naiz.
1: Ah, ikastute
0: berriarekin batera. Amaruna berriarekin batera itzuliko naiz.
1: Ba, udara hona izan.
0: Datorren astean olatz balda itzuliko da.
1: Olatz balda, badut ilusia berriarekin egoteko.
0: Kuk ez dugu aspaldi ikusi, eh?
1: Eso.
0: Ia bete dara makampuan.
1: Munduan barrena dabil.
0: Kolombian. Akabatuko nao, entzuten dari bada. Ia bete pasatu bertan.
1: Nola biziden, jende.
0: Ia bete, nola biziden.
1: Ja,
0: etorri beharko du lan pixka bat egitu.
1: Bada, bada ordua. Euskal Herria altxatzera.
0: Asier Errasti!
1: Eskerrik asko, Gorka.
0: Agur!
2: Belarretik behira, beko titira, eta tira, eta tira, eta osnea mozira. Izozki goxo goxoak ateratzen dira, eta dastatu desira, batxuz zure maira.

0: ditu Donostiako astena busian eta bizi iluntzean zu artifizialak. Droneek eta soinu paregabeak are ikusgarriako egingo dituzte Donostiako zuak. Abuztuaren 8-15 gauero zuzenean ETV baten. ETV honen ere eskuragarri.
1: Abuztuaren 13 Grigori Sokolov pianista 15. Kritikak aspaldi jenutzat hartua, Errusiar eskolaren ordezkariak Beethoven eta Schubert interpretatuko ditu kursalen. Sarrera kursal eta Victoria Eugenian edo musika15aldia.eusen. Donostiako musika 15. Entzun, haze plana.
2: EITB-ren eskutik.
3: Euskadi Irratia.
4: Entzun amaraunako momenturik onenak Guau Plataforma. Amaraunako klipak eta saio osoak Guau Plataforma. Guau, Euskadi Irratia entzuteko beste modu bat.

0: aurreko astean erakutsi zenigun aritz, nola asko eta askorentzat zarata diren soinu horiek.
1: Kriskitik raskatu.
0: Hori da, viniloek ateratzen duten parrilla hotz horik.
1: Bai.
0: Bai. Hori baliatu daiteken musika egiteko.
1: Hola.
0: Eta aste honetan zer erakutsiko diguzu?
1: Aste honetan, aurreko astean lofi hip-hopa ikusi genuen, nola etxeko logela baten eginako musika mundu osora iritsi ziteken. Gaur ordea, iraganera begiratuko dugu, Gorka. Baina iraganera begiratuko dugu, iraganean etorkizuna irudikatzeko. Edo da, iraganean nola irudikatzen zuten etorkizuna?
0: Ai, futurismoa!
1: Bai, futurismoa
0: edo... Iraganean nola ikusten zuten etorkizuna?
1: Hori da.
0: Nola ikusten ote zuten 2026 garren urtea adibidez, 1900 garren urtea.
1: Esaten
0: zuten... 1910ko marka.
1: Eta esaten zuten gainera kotxe egalariak egiko genituela, eta ez da horrela, kotxe egalariak izan ez, eta ditugu ia zegindako bideoak. Ez dala gutxi, eh? Ez dala gutxi, eh? Baina...
0: Kotxe fantastikoak baina, bueno, eta erudikatzen
1: zituzte. Hori da, kit, ez da, eta bai...
0: Usten, robotak,
1: eta... Bueno, robotak ere badaude, eh? Bueno,
0: bai, baina bestera batekoak.
1: Bai, bestera batera, bai, horrela da. Bueno, gaurko protagonista zein da? Gaurko protagonista Synthwave bada. Bitxia da izan ere...
0: Synthwave.
1: Synthwave.
0: Synth?
1: Synth, sintetizadoretik,
0: eta wave... Olatua.
1: Sintetizadoren olatua, esan genezake agian.
0: Bai.
1: Horratzen entzuten da, ez da, pixka bat.
0: Vintage, berriz ere itzuli dira sintetizadoreak.
1: Oi, bai, itzuli dira.
0: Eta adimen artifizialarekin egindako kantak egiten dira sintetizadoreak bariatuz, eta...
1: Hori eze gustatzen.
0: Eze gustatzen. Zu nahiago duzu giza adimena, benetako
1: adimena. Giza adimena hori da, gizatasuna duen musika gustatzen zain niri. Ba, bueno, ba, bitxia da izan ere, 2000ko amarkadaren amaieran jaiozelako synthwave-a, baina 80ko amarkadak etorkizunari buruz zuen irudia, ba, berrinterpretatzen du. Horregatik berezia da.
0: Uste zuten 80ko amarkadan, gaur egungo musika horrelakoa
1: izango zela.
0: Bueno, etorkizuneko musika horrelakoa izango zela.
1: Hori da, hori da. Eta...
0: Ez duten reggaetoidik aurre ikusten.
1: Ez dut uste. Gainera...
0: Autotunerik ere ez.
1: Autotunerik, agian autotune horrelako gauza robotikoak agian bai, baina nik uste dut gehiago hau be, uste zutela, sintetizadoreak eta hori zen momentuko ba, buma ez. Zer da synthwave-a? Synthwave elektronika genero bat da, baina nostalgia ariketa bat bada ere bai, lehen esan dugun bezala. Bere soinuak laroiko amarkadako zinematik, bideojokoetatik eta sintetizadoretatik edaten du asko. Elburua ez da garaiura zehaztasunez kopiatzea. Elburua garaiark etorkizuna nola irudikatzen duen berrerekitzea da. Eta hau ulertzeko ezinbestekoa da 1982ko Blade Runner filma aipatzea. Filmak etorkizun ilun, euritsu eta neoi argiz betea erakutsi zuen, baina adierazgarriena niretzat haren musika da.
0: Ez zuten gehiegi asmatu, eh?
1: Ez zuten asko asmatu, ez da?
0: Etorkizun euritsua... Klima aldaketarekin.
1: Hori da, oso bitxua.
0: Basamortu bat irudikatu izan baldute, agian gertuago ibiliko lirateke. Eta neoiak aspaldi desagertu ziren. Gaur egun led argiak.
1: Led argiak dira
0: guztiak.
1: Neoiak ez
0: daude. Non geratu dira neoiak? Egiten zuten aiek.
1: Bai, hori.
0: Bai, eta bapetan itzali
1: egiten ziren.
0: Gaur egun led tidekin ja neoiak ere desagertu dira.
1: Horrela da. Ba, non geratu dira neoiak, eta non geratu dira sinterizadorak, eta non geratu da euria. Ez dakigu, han, laroi garrana marka da nagian geratu dira. Ba, bueno, hor sartzen da Vangelis.
0: Oh,
1: nor da Vangelis.
0: Bueno,
1: honek intro oso luzea du eta
0: bai altan alako introak izaten zituzten.
1: Bai, eta azkenean bai soinu banda izan da, ba azkenean bai abestia ziren, ba, laguntzeko apur bat estena. Baina hau atzen entzuten duguna, Vangelis da. Bere izen osoa Evangelos Odiseas Papatanasiou da, Greziako kompositore eta teklatu jotzailea izan zen bera. 1943an jaio eta 2002an hiltzena. Egia da, berak etzuela musika ikasketa klasiko handirik egin. Berak askotan esaten zuen musika belarriz eta intuizioz sortzen zuela. Eta Blade Runner soinu bandaren egilea da, eta bere sintetizadorekin sortutako soinuak gaur egun ere synthwavearen inspirazio nagusietako bat da.

0: batzu baino zaharragoa gara. Aritz mendiola baino dezente zaharragoak gara gu. Eta guk Vangelis ezagutzen dugu batez ere Suzko Orgak kantagatik.
1: Suzko Orgak.
0: Bueno, gaur egun Behobia Donostia lasterketan adibidez Joseina Etxeberriak beti jartzen du hasiera.
1: Bai, eh?
0: Bai, bai, bai. Uste urte
1: eta zer urte zeina kamera lentan.
0: Horrela. Bai. Ba, horrela irudikatzen zuten etorkizuna.
1: Horrela irudikatzen zuten eta protagonistak sintetizadorak dira. Beste genero batzuetan bagian gitarrak edo ahotsak dira nagusi, baina synthwavean sintetizadore analogikoen soinua da protagonista. Pad handiak, arpegioak, basu elektronikoak eta bateria elektronikoak erabiltzen dira. Batez ere, 80ko hamarkadako makina klasikoetan inspiratua. Eta gero, beste protagonista bat ere badugu. Kabinski deituriko protagonista.
0: Kabinski.
1: Eta ofizio...
0: Kandinski ez.
1: Kabinski. Uberekin Kabinski.
0: Norrotezen Kabinski.
1: Synthway modernoa ulertzeko izen bat, ba, ezin dena falta. Bere pertsonaia fikziozkoa da. Istripu batean hiltzen gidari bat da, gauez bere Ferrari gorrian itzultzen dena. Horregaitik bere disko eta bideoklip askotan gaua, errepideak eta neoi argiak dira protagonistak.
0: Barkatu, baina hori fikziozko pertsonaia.
1: Etzen existitu. Bera ekoizlea, ez dakigu nola deitzen da. Bueno, nik ez dut bilat.
0: Bere alterregoa,
1: Kabinski deitzen da, eta 2010 hamarkadan Nightcall abestiak mundu osora zabaldu zuen synthwavearen soinua.

0: Orduan hau da Kavinsky.
1: Hau da Kavinsky, hau da Nightcall abestia.
0: Trafiko iztripu batean hil ostean,
1: ba, berak
0: Ferrari gorri batean izatzen den gizaki hori.
1: Nire gustatzen zaizkit, horrelako
0: fikziozko
1: hori da, fikziozkoa. Nire gustatzen zaizkit, horrelako artistak eta bazkinan kontzeptu baten inguruan egiten duten haien musika,
0: ez da? Ez dakik uberatzean nortzegoen.
1: Nik ez dut aurkitu gitxien ez nortzegoen beratzean. Agian gehiago bilatzen babuzu hor, izirrikituren baten aurkituko duzu.
0: Artista
1: kontzeptuala.
0: Fikziozko artista bat.
1: Gorilas beste.
0: Hori da.
2: Bueno, eta guztio dakigu Gorilas nortu diren, baina.
1: Baina bai, eta hau da Nightcall abestia. Nightcallare ezagunagoa bihurtu zen 2011ko Drive filmean, ez dakik gogoratzen zaren Drive filma Ryan Goslingen pertsonaia ba, ia itzik egin gabe gidatzen ikusten duguna gauez, Los Angeleseko kaletan barrena, eta irudi horiek eta Nightcall abestia gaur egun ba, Synthwave-aren ikur bihurtu dira.

0: guztia zu asmatzen.
1: A ver.
0: Orain, badakit fitxa teknikoa zabalduko duzula.
1: Yes.
0: Badakit fitxa teknikoa aterako duzula. Synth Wave-aren fitxa teknikoa irakurriko liguzula. Eta lehenbiziko gauza egiten duzuna izaten da.
2: BPM-ak.
0: Hori da, minutuko zenbat taupada.
2: Asmatu nahi duzu.
0: Minutuko zenbat kolpe ematen dituen kantak.
2: Vale.
0: Nik esango nuke kanta honetan.
2: Nondik nora duzten dizut, eh?
0: Segunduko bi.
2: Kolpe.
0: Ditut, ez? Ea, igo pixko bat, Mikel. Bi, haien gutxixiago. Eun eta amar. Eun da amar kolpe minutuko.
2: Osondo, orka, osondo, laro gehieta. Eun da hogei bepen.
0: Ondo, ondo, ondo.
2: Joi, urrengo entortzen aizen ere.
0: Bai, ondo, ondo.
2: Uste, jola, sau.
1: Eta erritmoa da, lau lauko zuzena. Bat, bi, du, la, horrela guzti.
0: Bai, ez dago arritmikoa den ezer.
1: Guk esaten dugu dela, sota kaballo rei.
0: Bai.
1: Bai, kakakulo pedo pis.
0: Pum.
1: Bai, pum, ta, pum.
0: Ba,
1: oso erreixa. Ba hori da, grup simpleak ditu, askotan rock edo diskoaren eragina badu, askoz ere lasaiagoa, baina hor badu, eta instrumentuak zeintzu dira, balen esan dugun bezala, sintetizadore analogikoak, drum machineak
0: edo... Hori zer da, drum machine?
1: Dira...
0: Aipatzen dituzu oso hitz teknikoak,
1: Dira, bateria makinak. Drum machine, bateria makina...
0: Vale, bateria sintetikoak.
1: Bai, horre honek erabiltzen zuen Jeff Milsek, Detroiten famatu egin zuen teknoa egiteko, ba, Roland 808 bat, 909 bat, horrelako bat zen. Eta horrelako makina bat, txikitxoa, padekin,
0: horrelako
1: botoitxoekin, eta bertan...
0: Eta zun jo egiten duzu.
1: Hori da,
0: eta badira batzu gainera, ez dakit makina hori den, baina nik ikusi izan ditut askotan musikariak jotzen bateria sintetikoak.
1: Ba,
0: makilekin, jotzen,
1: horrelako
0: barratu bat dira, bai,
1: bai, hori dira octopad deitzen direna, horiek oso famatuak egin dira. Uste dut erabiltzen dituztela ere bai Merina Grisekoek,
0: adibidez.
1: Nire lehengo taldean ese terren erabiltzen genuen horrelako pad bat dira.
0: Bai, jotzen dute horrelako gainazal liso bat eta gero gainazal horrek elektronikoki ditu, ba, soinu ateratzen.
1: Bai, ditu, ba, pareak izaten dira normalean, ba, lau, sortzi, sei, horrelako karratu,
0: bai.
1: Lau izaten dira eta bakoitzari sartzen diote,
0: soinu bat.
1: Ba, soinu bat hori da, eta normal izaten da bateria jotzeko. Ba, bueno, bateria normal batek ezin dituen soinuak egin edo agian ba horri egiteko. Zer gehiago ditu ba pad atmosferikoak? Padak dira sintetizadore mota bat da. Padak dira horrela atmosferak sortzeko erabiltzen diren pianoak edo horrela ba holan
0: oro atzeko giro hori, hemen honek badu?
1: Bai.

0: Hori badu, hori da, giro hori. Padanos horiko baditu arpegioak, arpegioak baditu ere bai, eta rever handia du. Oi hartzuna. Ze filosofia zuen, balen esan dugun bezala, iraganak etorkizuna nola amesten zuen gogoraratzea. Zergaitik sortu zen? Ba, 2000ko amarkadaren amaieran artista askok, 80ko amarkadako zinema, arkade jokoak, eta VHS estetikarekiko, ba, nostalgia senditzen hasi.
1: Ordan, itzuli egin zen berriz ere.
0: Eta itzuli egin ziren.
1: Jo zuten 80ko amarkadara, eta esan zuten dute, guaia zen, orduan egiten zutena.
0: Beti gertatzen da,
1: Guazen berriro hau egitera.
0: Baina, beti gertatzen da, orain ere bai, ari gara begiratzen 2000garren amarkada asko. 20 urtera pasatzen da beti, bai, ez da? Osea, 2000garren amarkada 80ia, eta orain gertatzen ari da, 2000, Y2K, 2000garren urteko, ba,
1: nostalgia eta
0: hori da.
1: Zer saltzen duen nostalgia?
0: Asko saltzen du, asko, bai. Asko, galetu jozu, euskal abeslari asko kere bai egitute, bueno, ni, bai, ni barne ere bai, bueno, behira zer ari garen egiten, ez da?
1: Bale, ez egingo duzu.
0: Hori da, bueno, jarraituko dute, ez zuten garai ura kopiatu nahi, garai ark etorkizuna nola irudikatzen zuen berreskuratu nahi zuten. Horretik askotan entzuten dugu, eta hemen dago kontzeptua retrofuturismo hitza.
1: Retrofuturismo.
0: Hori da.
1: Hori da, oso ondo laburbiltzen dugu, esan dugun guztia.
0: Guztia.
1: Retrofuturismo. Nola ikusten zuten etorkizuna iraganean.
0: Iraganean, hori da. Eta azkenik, ja, aipatzeko, ba, bideojokoen eragina nola izan zen. Eta Synthwave-ak lotura asko edo estua duelako bideojokoekin ere. 80 eta 80 marreko amarkadetako arkade jokoen estetika, berriro ere neoi koloreak, eta pixel art, badala artea, baina pixelekin egindakoa, oso presente daude genero hontan. Horregaitik, gaur egun, indie joko askoren soinu bandetan, Synthwave-aren eragina ere badago. Bai.
1: Bueno, ze artista entzun ditzakegu estilo hau ezagutu nahi baldin badugu? Ze artista ditugu gaur egun retrofuturismoan
0: murgilduta? Ba, entzun beharreko artistak dira Kavinsky, The Midnight, FM, 84, Carpenter Brut, Perturbator, eta Power Glove, besteak beste.
1: Hori da. Bueno, eta zuk ere ingo diguzu gaur. Aritz Mendiola armola ere murgilduko zaigu gaur retrofuturismoan. Eta eraikiko digu kanta bat retrofuturista estiloan.
0: Zein kanta,
1: ea jardi ezagutu.
0: Kanta, hau.
2: Udazken koloretan.
3: Landen lurrina.
1: Ai, ama, Benito!
0: Benito, bai.
1: Benito murgilduko duzu retrofuturismoan.
0: Alegin du gara gitxin, ez?
1: Utsi pixka bat entzuten, utsi pixka bat entzuten. Zeo.

0: kanta honek badu gauza txar bat eta da, oso gauza txarra. Ezin dela zapaldu. Oraintxe bertan hitz egiten hasi garenean, imaginatu dut Euskal Herri erdia irratiari harriak botatzen. Ixilduko zarete, nola zapaldu dezakezue Benito!
1: Jesus, eta orain...
0: Kabroia lakoak!
1: Agian egingo dan moldaketari... Agian hori egingo dan moldaketari...
0: Bai, ze ausarta izan behar da Benito Lertxundi moldatzeko, Kontuz, Benito Lertxundi oso gauza sentibera da.
1: Agian ausarta...
0: Oso abezdari sentibera da.
1: Bai, agian ausarta egiari nahi izaten, moldaketa batzukin egia da hori. Baina, bueno...
2: Nela egintzen naiz, eta hori...
0: Nolakoa izango aterizateke Benito Lertxundi
2: bueno,
0: retrofuturista.
2: Moldatuko dugu laulauko, kompas, errestxo bat, tale lengo eta bain, bomboa. Ordo bomba. Gero, kajatxo bat, ere behar dugu.
0: No, erritmo onditzen diozo, kantari.
2: Hori da. Bai, eko. Udazken. Bueno, bueno.
0: Azkarra.
2: Ta gero, beste, horrelako ton bat. Tu. Bueno, hori ta gero, sartu dizkiot, ahots bat. Zagit, gogorazten dituzkat hori retrofuturismo hori horrela ba, roboten ahotsak edo horrelako zerbait. Horita gero, sartzen diot, pat bat. Eta pat horren gainetik, sartzen dizkiot, akordeak. Eta hor dugu! Hor dugu gure moldaketa.
0: Benito retrofuturista.
2: Benito retrofuturista. Ea ber. Eta gero, ba bueno, ahotsan ere gauzatxoak egin ditut.
3: Kaixo, entzuten da? Hor robot hotsa ere entzuten da?
0: Sartu diozu horrelako, Terminator ahots bat sartu diozu.
2: Dut, hau, oza, bi pista ditut ahotsantzako ahotsa hau, horrela.
0: Hori nahiko fina da.
2: Oso fina, eta gero.
3: Hau da robotaren ahotsa.
1: Beni sartu dio dana.
0: Benito ni ahots hori jarriko diozu, eh?
2: Bai, eske Benito du oso ahots harmoniko handia ditu eta bai. Eta oso grabea du ahotsa eta nien naiz zaltzen horra. Beraz, horrela egin behar dut.
1: Bueno, guazen ba, entzutera.

0: goizeko 11ak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Egunon guztioi, Arabako Lautadan, Larrea parean, Barrundian sutea piztu da, goizeko 3ak aldera piztu da sute hori, baina suhiltzaileak oraindik ura itzaltzeko lanetan ari dira, ez dute baztertzen tximista batek eragin izana. Eta hain zuzen ere, sute arriskua handia delako, asteartean eklipsia ikusteko gomendioak luzatu dituzte Nafarroko suhiltzaileek. Iñaki Elias, suhiltzaileen zerbitzuko zuzendaria da.
2: Ez aparkatu landare lehorren gainean. Motoraren beroak sutea piztu dezake. Ez piztu zurik, ez barbakoarik, eta ez erabili kanpingasa. Debekatuta dago, sua aisialdirako piztea hiri lostuletik kanpo. Ez bota zigarro muturrik mendian. Ziurtatu beti, zigarro muturrak ongi itzali duzula, eta eraman hautsontzi, eraman garri bat.
1: Josu Izquierdo, SOS Nafarroa.
3: Eraman ura hidratatzeko. Lagun bakoitzeko gutxienez 2 litro gomendatzen dira. Eraman kanpoko bateria bat telefono mugikorrerako, erabat kargatuta. Eraman linterna bat ordezko pilekin. Eklipsea bukatzen denerako gaua izanen da, eta autora itzultzeko beharko duzu. Botikak hartzen ari bazara, eraman egun horretarako behar duzuna. Litekena da, inguruko farmaziak gainezka egotea.
1: Hori esek bada eklipsia ikusteko gomendioak Nafarroatik. Bizkaian, Untzillatz mendian bi mendizale erreskatatu dituzten bide batean harrapatuta gelditu ondoren. 36 eta 41 urteko emakumeek ezin zuten aurrera egin atzo eta lagundu egin behar izan zieten menditik jaisten zonalde seguru batera. Nazioartean, Kongoko Errepublikak igo egin du ebolaz kutsatuta hildakoen kopurua. 2000-ren azpitik eman zuten hasiera batean datua, baina orain adierazi dutenez, 4120 dira konfirmatu dituzten kasuak maiatzaren 15 ezkeroztik. Hala, hilkortasun tasa 146koa da oraintxe bertan Kongon. 700 lagun baino gehiago daude isolatuta edo erietxean eta 1000 baino gutxiago dira sendatzea lortu dutenak. Errepidetan ez dago inolako arazorik ordunetan, segurtasun sailetik adierazi digutenez, eta eguraldiari daukenez, ez du atzo adinako berorik eginen gaur, Euskal Meteen arabera, baina ekaitz arrisko handia dela eta alerta laranja sartuko da indarrean, Nafarroan eta Ipar Euskal Herrian, eta abisu horia berriz, Gipuzkoan, berezeki ekialdean bota dezakelako, eta Araban, zaparra da, handien gatik. Goizeko 11:03 ditugu. Gerregeiago ordubete barru izanen duzamen Euskadi Irratian eta noiz nahi orain albiste zerbitzuan.

0: ETB-ko zuzenekoak. Uda honetan gure ohituren, jaien eta tradizioen adierazpiderik gorenak elkarrekin biziko ditugu ETB-en zuzenean. Coca-Colaren babesarekin.
1: Abuztuaren 15ean, Amaiurko Artzain eguna. Goizean ardierakusketa eta lehiaketa, artisauen erakusketa, burgete, breton, comtois eta jaka navarra arrazako zaldien eta piriniar, saleh eta limusin arrazako behien erakusketa. Arratsaldean, 50. Artzain zakur txapelketa ikusgarria, 7 probintzietako txapeldunekin. Egun eder bat pasatzeko aukera paregabea. Abuztuaren 15ean, dena Amaiurrera.
2: Euskadi Irratia.

0: Euskadi Irratian Estropadak.
1: Entzule lagunok, egunon eta ongi etorriak izan orain hasi eta ordubiak bitarten zuekin izango gara arrauna kontatzeko. Hondarribiko banderak izango ditugu izpide Euskotren eta Euskolabel ligetan, marea igotzen, euraldi lasaia printzipioz behintzat, eta itxaso bete-beteko estropada gaurkoa. Kontakizuna beti bezala Jon Ander de la Hozek egingo digu Hondarribiatik, Patxi Egurrola, Manu Maritxalar eta Eli Pescador adituen laguntzarekin. Errekorren bila dagora dirudi Luainen ontzia, ere monetan, denbora honena, hori jok markatu zuen esketan 2022an, 10 minutu, 41 segundu, eta 32 euneneko kontuan izatekoa gaurkoan. Gogoan izan ere gure WhatsApp zenbakia zabalik duzuela, zuen iritziak, animoak edota bestelakoak bidaltzeko 688-666-000 zenbakia. Igor Martínez de Lezea eta Aitor Artzeluz teknika eta realizazioan, aurkezpenak egin ostean, guazen Hondarribiara.

0: Egunon, entzule lagunok, 11:06 minutu dira, gaur esan bezala Euskotren eta Euskolabel banderak ligak izango ditugu izpide, Hondarribian, atzo Hondarroan, gaur Hondarribian, 11:25 hasiko da ohikoa den moduan emakumezkoen lehenengo txanda, eta bertan, okerrik ezean, Jonander de Laoz izan behar dugu, Jonander, egunon.
1: Ador, Sarasua, entzule lagunok, egunon Hondarribitik, okerre, zuzen zabiltza, hemen txegaude espigoian, kamingainaren inguru marionetan, estropada bertati bertara kontatzeko.
0: Jonander, kontaiguzu zer eguraldi ikusten dezue, haizealdetik, itxasua nola dago?
1: Bueno, ba, etorri garenean egiari zor, ba, olio putzu baten tankeran genuen hemen itxasoa, izerik ez, olatu ere zertxo bait bai, baina ez aparteko zeltasunik sortzeko modukoa, beraz, ba, oso lasaia aurre ikusten genuen, baina kontua da, ba, minutuek aurrera eginala, eta orduak aurrera eginala, ba, haizeak bere ekarrera eginduela, eta ba, alako urrirakite bat ikusten dugula hemen, sumatzen dugula, izan ere, bueno, jakina zen, gaurkoan haizeak, ba, eguerdi partean, gora egiteko joera izan zezakela, maria ere gora badugu, eta beno, aldagai hori guztiak kontuan hartuta, ba, espero genuen alako zerbait gertatzea, baina ni harretu nagoena da, ba, 11 aurretxoan jala, ba, erabat bizitu zaigula haizearen abiadura gauza gorela, ba, mendebaleko ukituarekin eta guen haize horrek erabatez, baina bintzate baldintzatu dezake estropada eta hori ala izango den ala ezet jakiteko, ba, geure adituen iritzia eskatu behar dugu. Manu Maritxelar, Eli Pescador, kaixo, egunon.
2: Egunon, Jonander, egunon, Euskal Herratik ontzelu guztiok.
3: Egunon guztiei.
1: Esaten genuena, Eli, etorri garenean alako haize bizirik etzen, orain bai, orain haizeak suspertzera egindu nabarmen, bueno, akaso gaur zeltasunik handiena eragindezaken aldagaia hori haize izango da.
3: Bai, ez da, momentu zalaxe dirudi behintzat, olatu aldetik eta nahiko bare dakau, ez dago olatu handirik, hemen barruan behintzat ez du ikusten, da, kanpoan ere ez dirudi gauza handiri da honek, baina haizeak uste baino lehena behindu agerraldia, bai?
1: Manu?
2: Ba, bueno, Jonander, hemen 11 txo ikusita gaude, espero dezagun gaurko ez horrela izatea, zehatzo uste dut ikusteko merezituten horietako eta bizitzeko merezituten horietakoaren kupoa egin genuela, haze bi estropada ikusi genitunak, guztiak merito ikaragarria, baina garaipena lortu zutenak, untalako agerraldiak eginez lortu zutela ere, esan behar dugu. Eta gaurkoan haize honek, printzipioz behintzat, ez dirudi kalen eraginerako horremesteko eragine izan dezakeenik, baina beti betzela, ba, orain beste pitonisoari ere paso emango diozu eta hobe gu gehiegi ez gustitzea, ze bezala era bat kontrakoa gertatuko da.
1: Koefiziente erdimeleko koefizienteko estropada izango da 64 koefiziente izango duelako eta itsas bera, ba, 8 aurretxoan izan dela kontuan hartuta, ba, itsas goran edo marea gora dela jokatuko dira estropada guzti guztiak arratsaldeko ordu bi pasatxoan izango baita. Itsas gora esan bezala alde horretatik horrek, ba, bueno, einbatean mintzat, ba, kalen arte balde hori murriztu dezake eta esaten

0: izango genituzke 16 kilometro ordukoak, baina horien artean gogorrenak heli esan dugu 16 eskasik bikoitza ere izango dutela, 32 bikoitza, 28 iragarpenen arabera alde horretatik eizak noiz joko. Horrek eragina izan dezake estropada.
1: Bai, eta atzo ikusi gendun moduan, ez da, eragina izan daiteke sekulakoa. Bakoitzari zeluzetan eragite ion, alde edo kontra izateko, laguntzeko edo oztopoa jartzeko, eta, bueno, gaurkoan ere irutzen zait izan daitekela aldagaietako bat, eta, bueno, bakoitzak bere txandan alik eta estropada horren egitea.
0: Olatuari dagokionez, metro erdi pasatxo olatuak, 60 centimetroak, 10 segunduz behin, beraz, olatu bizia, gaur ere jo beharrekoa, baldin eta hartuko baldin bada olatu hori, baina aldi berean manu aprobetxagarri era bat.
2: Bai, bai, azken asteetan iruditzen zaite, bai, leko igaldean legeition eta baita atzo ere aipatu genuen, behintzat eguraldia aldatu arte, olatuska ia ikusten ez diren hoiek, ba, olako garrantzirik etzaio lamaten hasiera batean, baina hoiek dira aldea benetan jartzen dutenak, eta estrop, olatuska hori hartzen duenak, bizitasun batekin eraman dezake ontzia beste pos eta laitasun batekin, eta hartze ez duenak larrutik ordaintzen duela.
0: Ba, gogoratu besterik ez txandaken nola izango ditugun, Euskotren Ligako estropada honetan, San Juan, hariko da lehendabiziko txandan estreinago kaletik, Ibaika bigarrenetik, Zumaia irugarren kaletik eta Donostiara laugarren kaletik, eta gero segidan Orezko txandan hariko diren lau ontziek hartzako lagunenak, hau etxek izango dira, azti ero, lehendabiziko kaletik, Tolosaldea bigarrenetik, Arraun lagunak irugarrenetik, Orio laugarren kaletik, lehen esan dugu heli, aizea izan daitekela gaur nabarmentzeko aldagaia, kasu horretan, iru eta laugarren kalek, batez ere laugarrenak, eizaren norabidea kontuan dut, babes gehiago izango dut.
1: Bai, ez da, hor, bueno, azkeneko portu horrek edo babesa ematen du, Jaizkibelek ere desente babesten du. Aizaren norabidea kontutan hartuta, bai, izan daitezke kale honenako horietarako, gero ia da bueltako luzeetan ere, ba, bueno, marea gora, ibaia bixaldez, lehenengo kaleraka horri indarra hundiago eukitzen dula, baina, bueno, agian ondo aprobetsatuta hori, ba, aldea aterata edo, suposatzen dut teorian behintzatez, bueltako luzeetan zero kalera joko dutela edo, baina, bueno, hori bere uretan ikusiko dugu, patroi bakoitzak, ontzi bakoitzak nola sentitzen duen zer dagoen, eta horren arabera izango da.
0: Gogoratu Arraun lagunak dagoela liga honetan lidergoan 88 punturekin, ba oker ez baldin banaiz 17 punturen tartea badu Tolosaldea bigarrenarekiko, eta aldiz San Juan dago hirugarren postuan 54rekin, eta ba atzetik duen astir hori San Juanek 5 puntu ateratzen dizkio. Laugarrena ontzi espainiarra da, eta gero segidan Orio da 5. postuan kokatuta dagoena 43 punturekin. Ibaikak 39 punturekin ba 6. postuan hartu du estatu, eta ba azken asteetan izpide eman digun Donostiarraren eta Zumaiaren arteko leia hori, ez da, Donostiarra 7. da 30 punturekin, 8 gutxiago 22 ditu Zumaiak azken postu horretan. Ikusita denboraldia gaurkoarekin, ba bere azken fasean sartuko da, bai behintzat emakumezkoen ligari dagokionez. 5 estropada gaurkoarekin geratzen dira. Hau, Hondarribikoa, datorren larunbatean zeran, Pasai Donibanen jokatuko dutena, igandean Gipuzkoako Getarian egingo dutena, eta gero, ba, urrengo zeran, urrengo asteburuan, Zarautzen jokatuko dituzten, bi estropada horiekin ametuko da liga. Gauzak horrela, alde batetik Arraun lagunaken nagusitasun hori, eta Adurrek lehen esan duen eran, jada, marka hori ezartzeko bidean kokatuta, ikusiko dugu noski lortuko duen ala ez, baina bide horretan kokatua dago, ba, jardunalik egin txuenak jokatuta, eta bestea bat beko gerra hori. Zumai eta Donostiarra batez ere azken estropadauetan koskatxo batera duelako, Eli?
1: Bai, bai, nik ikusten detez, Donostiarraren gorako joera hori, atzo ikusi gendu, bueno, lehenengo ontzia eta azken ezan ezik gainontzekoen artean, berdintasun itzela da hola, lau segundoren bururan geratu ziren sei ontzi, mori gutxitan ikusten dena da. Horrek esan nahi duena da, detaile guztiak oso ondo zaindu behar direla, eta despiste txikina ere oso garesti ordaintzen dela. Eta bueno, Zumaiarrak suposatzen dut aterako direla, ba hori ez, saiatzea alik eta, bueno, Donostiarrari alik eta puntu gehien ateratzea, eta Arraulagunak ba, beraien betiko, bueno, alik eta estropada horren egin, da ea ikurriña berriro ere txeran amate duten.
0: Gaur 8 manu lekeition esaten genuen, bueno, markarako hautagai izendatu aldezakegu jada Arraulagunak. Esango nuke, eta atzoko estropada ikusita zer esanik ez, baietz.

0: horretarako eskubidea lortu dutela.
1: Bai, bai, bai, eta gehiago esango dizut, iruditzen zait Juan Mari Etxabek nahi duenaren arabera lortu dezakela beste taldeekiko aldeak zabalagoak edo estuagoak izatea. Ahalmen ikaragarriko ontzia dela atzo ere frogatu ziguten, eta egoera guztietan, urbareetan, urmugituetan, brankaz ala poparian, estrategiaren arabera, azken urteetan eta urten oraindik eta iruditzen argiago, guzti ateratzen ari zaio, oi hartu arroi.
2: Goize ba, maikek eta amos minutu, horrek esan edu, ba, mar minutu besterik ez direla geratzen adur Euskotroligeko estropadazteko, lehen dabiziko txanda hori azteko, gogoratu berriz ere, ba, San Juan hariko dela lehen dabiziko kaletik, Ibaika bigarrenetik, Zumaia hiruaren kaletik eta Donostiara laugarren kaletik, ondorioz, bailik askotan aipatzen duena, aurtengo ligan ez dakigu zer gertatzen ari den, baina albo-zalbo joaten dira, leierik gordinena duten taldeak, gertatzen da Zumaiarekin eta Donostiarrarekin gaur hiru eta laugarren kaleetan, gertatzen da laber Tolosaldearekin eta Arraun Lagunakekin lehen eta bigarren postuetan edo bigarren eta lehen postuetan daudenak hobeto esan da. Beti zerbait bada zuzketa gorixe, ematen digula.
3: Bai, bai, eta normalean arraunlariak eta entrenatzaileek eta nahi izaten du, ez da, aurkari zuzena gertu ukitzea, ba, bueno, bentsat alik eta baldintza berdinenetan jokatzeko. Estropada, eta urte negia esan hori, errepikatzen ari da, iaia, astebururo esango nuke. Gaur aldaketatxo ezan dugu, Rastillero, Orio, bueno, San Juan normalean larun batetan orezko txandan aritzen dena, gaur lehenengo txandan arituko da.
2: Bai.
3: Baina bestela, bai, bueno, begiz vigilatuta dauki behar dituzunak, ondoko kalean.
2: Bueno, eta gero, esan dako, emano gizonezkoen estropada, horke beste zera bat, beste analizirako tarte bat ematen du. Claro, estropada luzeagoak dira, zene dute irutxandetan jokatzen dira, eta hogei minutuko estropadatan, ez amar minutuan eta pitxandetan horrek, gora beretarako tartea zabaldu egiten du. Emakumezkoetan, kontrakoa eta helik esaten zuen, atzo okera eskaldima naiz. Hain, amar minutuko estropada izan eta pitxandetan, alako puntu jateko eta alako gora bera izateko aukera murriztu egiten da. Hori ere badu nesken emakumezkoen
1: teorian bai, ligak. Teorian bai.
2: Eta noski ba, horrek zailtzen du askotan, atzetik dagoenaren errekuperazio hori.
1: Hori alde batetik, eta bestalde batetik, iruditzen zait, gizonezkoen ligan gertatzen ari den modu berean, nahiko finkatuta daudela aldeak, behintzat, multzoi dagokionez. Donostiarra gainetik daukagu, gero Tolosaldea ere oso sendo, eta eguraldiaren eta baldintzen arabera hor dantza desientea sortzen dela, baina azkenean multzotan banatuta eta puntu kopuru handiak lortzea, ba benetan koste egiten zaiola.
2: Ba hori esan da, estroparen aurrekoak esan da, bueno, ba azken orduetan jaso dugun berri tamalgarri baten berri ere eman behar dugu, ze, bueno, ba gure lankide, Oiane Mateo Silda azken orduetan, utzi egin gaitu, eta, bueno, ba gure besarkadarik ez duena nahi geniek ebidali, bere gertuko guztiei, orain albiste zerbitzu digitaleko burua, eta horrez gain, Orio Arraun Elkarteko zuzendaritza okide izana, 2006 eta 2013 urten artean, beraz, hori, Oiane Mateo zen gertukoei, gure lankide izan dako, ba lankidearen, etxekoei, zenidei eta gainontzeko guztiei, gure besarkadarik ez duena, eta gugan dugu. Horiek esan da dur, ba, estropari paso emateko, oraindik ere 7 minutu geratzen dira, eta hemen gauza prestatzen, aizea bizi, leia azteko moduan da.
4: Amaikak eta 19 minutu dira.
5: Diskurtso bortitzen eta biktimen humilazioaren aurrean, xenofobiaren eta gorrotora bultzatzen dutenen aurrean, mota guztietako erasuen eta bazterketa jarreren aurrean. Jaiak bakean, denon artean. Justizia eta giza eskubideak.
6: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria. Eklipsea toki askotatik ikusi ahal izango dela entzungo duzu, baina eklipsea ikusteko lekurik onena zu zauden lekua da. Saihestu desplazamenduak eta begiratu segurtasunez ziurtatutako betaurrekoekin. Informazio gehiago hemen eklipsea.euskadi.eus. Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.

0: Txandako traineruak poliki-poliki baserako irterako estatxetara urbiltzen ari dira, baina horretik gure hirugarren aditua ere iritsi zaigu, Patxi Egurrola, eguerdion, Patxi?
1: Eguerdion den hori.
0: Bueno, Patxi, zer espero dezakegu gaurkoan, eta neskekin hasita?
1: Bueno, ba, ato ikusitze zelako erakustaldiz emon bane arrauneke batez, be, bueltako luztien, ba, gaur be... Ba, antzerako, ba, ez dakit, antzerako gauza itzauten dut. Igual gaurkun, ba, nipet zaute urbila ubilko dizkele igual Tolosa eta, Tolosa igual San Juan be, eta aleginen bida be. Lehenengo txandan, ba, bueno, atzo Ibaikak politzoen ban, estropada hundizein, bala guzti dut Ibaikak, eta ez pasan izan hori zantzinu batzik, hor bigarren kolokako zan atzoko estropadan, eta gaur beba espero dute Ibaika, ba bueno, atzoko maiako bat ikustia.
0: Ibaika lehenengo txandan, atzo ba, pala talkan ondorioz, eta iru segundoko zigoraren ondorioz, gaur lehenengo txandan, Jonander, Ibaika, Zumaia, Donostiarra eta San Juan, ba irterako estatxetara urbiltzen poliki-poliki.
2: Bai, ala komeni, estropadan aritu behar baden badute behintzat, ala ere begira ikusten da horre oraindik ere, ba, azken lanak egiten ari direla, San Juan darrak esate baterako, hor guztien ditugu, bosgarren tosta iztriborreko arraunlaria nola ari den, ba, pentsatzu nahi dut, ba, estropua bustitzen edo pixka bat, ba, errazago, maneiur edo errazago izateko, eta nik uste du ba horren peskizan aritu dela hor mugimendu arraro xamarra egiten.
3: Bai, ez, hori izaten da, askotan komentatzen ditugun ere arraunlarien ohitura horiek, eta agian izan daiteke hori, edo, bueno, aizearekin ere asko lehortzen dela batzutan, eta, bueno, trabado egiten du ez hor, erretzen den zati hori edo batzutan engantxatu, eta, bueno, ba, bakoitzaren segurtasunerako. Oh, ja.
2: Eta hori egizan da, ba, bai, adur ondo zenion eran, ba, lau trainiruak hemen dira da, barruko balizen inguruetan, oraindik ere kokatzeko asmori gabe, eta iruditzen zait, bueno, kokatzeko ere gaur txar-txarra ez dute izango, ze ego mendebaleko ukitu horrekin, aizeak bintzate orain, kanbora botako ez kontra ez dute izango bintzate orain estatxetan jartzeko garaian.
3: Ez, prinsipioz ez, nik uste gaur kokatzeko moduan, arazori gabeko estropada, itxasoare ikusten dugu hemen, nahiko bare da hola, eta batzutan hemen gertatzen izaten da ez irteran eta salto batzuk ematea, baina printzipioz ez dirudi horrelako ezer gertatuko denik momentu honetan.
2: Lagun batek, lagune batek idatzi dit, tentu zibili, bera irundarra bat idatzi dit, hemen da otxuraz bestaldean egongo da. Eherra ziok emendik, jarri dit, ez dakit zezentzuten idatzi ditan alegia, euraldi ederra dagoela, eguzkitan dagoelako, ala aizeak estropa ere zailtzen duelako, edo ez dakit zergatik idatzi ditan, baina bueno, hortxo hartarazpenan, ba, kofradi inguru hartatik bidali dit, eta akaso, ba, zerbait mugimendu bereziren bat, ikusiko duan molia inguru hartatik.
0: Aditu ikasua
2: hori egizan da. Hori da.
3: Hori da.
2: Eta gauza gorrela, ba, bai, esan duzuna, lau traineruak hemen, aldaketa batzuk ere ikusten dira, traineruetan, bueno, azkenean, behin denboraldia nola dagoen ikusita, eta ontzi hauek gutxi gehiago San Juan hirugarren postuan nahiko eroso dagoelako, bost punturen tartea badu, eta gainontzeko biek, bueno, ez dute alako zerarik ez, Donostiarrak eta Zumaiak bai, baina Ibaikak eta esan duguneran zerak, San Juanek ez dute alako beharrik zelkapenen, horrek ere aldaketak eta egiteko ematen dizutu ez tarte bat.
3: Bai, eta azkenean denboraldiare luzea da, eta, bueno, arraunlarientzako oso exigentea da, azte bururo bi estropada jokatzea, orain ere jala izterbadakigu, ba, bueno, ligako postuak eta nahiko erabakita dauden honetan, ba, ja jendea zertan bentsatzen azten den, kontxako horretan, eta frogak egiten batzutan, aldaketak, batzuri agian deskantxua ematen, da ikusten dira horrelako aldaketa bukara.
2: Eta San Juan darren kasuan bestea da, oso ontzi gaztea da, arraunlari oso gaztek dituzte, aste buru bi estropada jokatzeak neke fisiko bat eragiten du, eta izugarrezko maila honean ari dira, eta alata guztiz ere, bari dira, aldaketak eta txertatzen, eta bueno, hori ere...
4: Denboraldi azteran, nikitzekin nuenean, ba, bueno, bere prestatzailearekin, eta ja urtea ezagutu garela, eta hori esate zidan, pozik lortutako horrekin, baina oso kezkatu bat zegoela, alegia, asteburuero, olako kaina, olako konpromisoa izatea, eta basalantzak zituela, nola erantzungo zuen. Orokorrean ezin kejatu, baina hauek ere bere gora beratxo puntualak izan dituzte.
2: Era normala da hori, kirolari orori gertatzen zaion kontua.
4: Bai, beteranak izan gabere.
3: Bai, bai. Zumaiak ere badu oso talde bat, ez? Okerrez dago 8 juvenil ditu eta hori nik uste dut, ba, bueno, askotan zaia izaten dela, bueno, ba, mantentzea tendentzia edo.
2: Aurreko batean Jose Herri Kemanterolak entrenatzaileak esaten zuen, estropadako une jakin batzuetan ez dutela asmatzen. Esperientzia behar den, ba, momentu horien inguruan ari zen.
3: Bai, bai, ez gauza zailago jartzen direnean.
4: Horregatik izaten da horren garrantzitsua, ba, veterana den bate ontzi barruan eramatea, horrek ematen dizun pixu eta jakituria horrek garrantzi handia dauka olako talde kirol batean.
2: Horrexatik dugu, alboan.
3: Ez dakit, ez den nik,
4: bai. Lotzabareke ja behar da, bai, eta beldurrik eta errespetu bai, izatea, baina baita bestalde.
3: Bai.
4: Jakituri hori momentu puntual hoietan eta sufrimenduko momentu hoietan eusteko.
2: Jakituria di lotzagabek eri.
5: Bai, lagunok, baina...
4: Bai,
5: Patxi, barkatu laguno, ze Patxi izan.
2: Ez. Aster da estropada, segituen Patxi, segituen emango dizugitza.
5: Bai.
2: Bentxe, bai, agindu jaso dutelako, eta balizetan kokatu direlako, eh? Segundutxo bat, hortxe ikusten ditugu, egoki jarrita. Bueno, ba, berandu baino lan ziko da. Ea semaforoak enukari ikusten dugu, kronometroak ere martxan. Adi, semaforo orain gorri jarriko da, gero berde... Eta estropadarako lehian izango ditugu laguntziak. Goratu, San Juan Lendabiziko kaletik, Ibaika bigarrenetik, Zumaia hirugarrenetik eta Donostiara laugarrenetik.
4: Donostiara geldik arraunke paladeriki eman gabe, baina besteak beharrean, eh?
2: Bai.
3: Bai.
2: Baina atzera zi, arazoren badute, arazoren bat. Patxi, zer zenuen, esan?
5: Ez, esaten aban, beteran izan bidala. Hainbesteko beteran izedez, baina eskerra gazti di, eh? Bueno, eskerra que amasei amazak urteko mutieri eta neskari, eta erabaki horrek hartun zinin, bagaztik ojuenieri izteko arraunin etzen, trainerotan. Bestela talde asko eta asko eta asko, ba uretan bezin egongo, eh?
2: Bai, ze adin kritikoa izaten dira horiek, eta zuke, bueno, ba, goxoki hori ematen baldin badiezu, arraunlari gaztei, Patxik esan duneran batetik talde osatzeko oso funtsezkoak dira eta beste alde hor dago baita Alaber zera hori, haiek ere arraunzaletzeko modu eraginkorragoa dela.
3: Bai, ez dudai gabe. Askotan gero hor nei duda sartzen zait, ea ez diren arraunlariak goizegi erretzen edo batzuetan hortan, baina bueno, argi dago elikatzeko moduak arra dela, traineruak elikatzeko moduak arra dela.
4: Ezke daukagun egoeran, nik uste dut alde batetik horrek bultzatuta, ez datorkiola bat ere gaizki arraunlariei hori horrela izatea.
2: Azkarreman gaute irtera, eh? Zaiatuko gira alik eta azkarren ematen. Ja, Zumaia, baliz horrela duen bitartean ez dut emango. Zerra, bestatxe laburago edo?
3: Orain
2: eskatu du.
3: Pilatuta zehon edo.
2: Tostaren bat atzerago, Ibaika ikusten dut. Eta begira, pasai doni baneren norabidea, erabat.
4: Bai.
2: Ibai zarrera hori.
4: Ibaikaren kalera
2: kontrago korronte hori. Bai, zai ez du nahi.
4: Atzo Ibaikakoak izan zituztenak izan da, ba, espero ezagun gaurkoan gauzak behar bezala bere bidetik joatea.
2: Adi hortxe, semaforoak
4: ikari.
2: Ez dago, estropadazteko moduan.
4: Txopa bullaren parean.
2: Bai, orain askatuko du,
4: bai,
2: eta izearen eraginez, aurrera joango altrainerua. Begira, orain txaskatu du. Baina...
4: Aizea gora,
2: Bai. Bai, 14 kilometro orduko abiadura.
4: Orain bai, eta ez
2: da horari galdu. Bai, orain txegoki, adi. Ea, lehorretik epaileak ematen duen oniritzia.
4: Orain San Juan darrak atzea.
2: Bai, baina orain San Juan darrak dute, arazoa.
3: Bueno, guk esan dugu gaurretzela arazoik ongo, baina...
5: Guk ordu biak arte gode hemen, Ordu biak arte...
4: Gure pito dizo doaiak.
3: Bai.
4: Ongi etorri, Eli, gure taldera.
3: Bai.
2: Hortxe, lau traineruak, ora baino hobeto kostako zaie, kokatzen. Oraintxe emango nukerin. Adi,
6: atentas.
2: Orain, zerren zai daude?
4: Orain,
2: ja, hasi da estropada, irtera azkarra eta guzti, lehi handira lau traineruak pasai Donibane San Juan Lendabiziko kaletik, Ibaika bigarrenetik, Zumaia hirugarrenetik eta Donostiara laugarren kaletik gogoratu. Hagoen artean San Juan dela nabarmen zelkapenean ondoen kokatu da dagoen ontzia hirugarren postuan dagoelako 54 punturekin aldiz. Ibaika, Donostiara eta Zumaia 6garren, 7garren eta 8garren dira urren ez urren. Manu, palada kontagailuarekin sendo, nola ikusi dituzu?
4: Arrituta geratu naiz gaur ere eta gehiago esango dizuet. Alabak badaki Ibaikaren badakizki nondik norakoak ta gaur esan diot. Aizu Ibaikak haze aldaketa, haze irtera egiten dituen 50 palada ederki gainditzen dituzte gaur ere 55 palada eta bi hiru paladatan lortu dituzte. Gero ikusi behar, ez etekin ateratzen dioten estropalantzean, ezta? Baina harrituta Ibaikaren palada kopuru eta irteerekin.
2: Ontzi guztiak gehiago edo gutxiago heli bere kaleari eusten, ikusi dugu San Juanik irteran egin duela Baborerako alako nahi bat erakutsi duela. Orain jo txikiten dio kale
4: eta non bait etekin atera diote.
3: Bai, ez, bazirudien irteeran mentzat hori ingo zuela, Baborraldera joatea, baina mantentzen ari da eta nik uste momentuz ondo dakiola.
2: Bai, ondo ere, San Juan txandaren buruan 2 segundu Ibaikari, 3 segundura Zumaia eta Donostiarra, estropa zienetik oraintxe minutu bat eta 25 segundu, 2 segunduren tartea eginda, akaso, ba, irterarako eta kalerik gustagarrien ez den arren, ez aize eta ez korronte, bueno, ba, San Juanari da moldatzen.
4: Eta orain arte berak izan dira, ritmorik altuenari utzi diotenak, 40 paladatik oraintxe jetxi bai dira, orain berriro ere 40 paladan ikusten ditugu, eta 38 paladan beste hirurak, Ibaika, Zumaia eta Donostiarra.
3: Nik esango nuke agian beraiek ere jakitun zirela, ez, irterarako ez zutela kale hoberena, eta, bueno, alegin egin dutela hasiera ez galtzeko, bueno, demorarik ez galtzeko esfortzu horretan, ze orain pixka bat palada, orain ikan jetxe gabe dute, baina Ibaika hurbildu zaie eta beste kiko distantzia unditu ez dut, unditu.
2: Orain txe estropada zidutenetik 2 minuturen langa gainditu duten unean, esan dakoa, San Juanek esegitzen du txandaren buruan, 800 metro ziabo garako, Ibaika segundu batera, Zumaia eta Donostiara 3 segundura, alegia estropada hasieran lehendabiziko minutuan atera duen tarte horri, tarte hori ez du zabaltzerik lortu, San Juanek, galdu ere ez du egin, baina zabaldu ere ez.
3: Ez, ikusten dugu, hori da, gainontzeko ontziak urbiltzen ari zaizkiola, ez, edo, bueno, Ibaika bintzat bai, parean doaz, San Juan aurretik markatzegu, baina Zumaia eta Donostiarak segundo bana jandiote. Dudan ikustetik agian alegina hori izan dela, ez, estropada hasieran alik eta gutxien galtzekoa, jakinda, ba, beraien baldintza kaskarragoa zirela edo.
2: Hirugarren minutura bidean San Juanek segitzen du buruan, baina esan duten erane Ibaikak lortu du, ba, haien abiadura berdintzea 2 segundura, Zumaia eta Donostia rauek ere, segundu bana errekuperatuta, eta karo, hor, 2 segunduren barruan daude, lautrainiru, 4 puntu daude jokoan, eta nola nahi ere, oso zaila izango dute guztiek ere estropada buruan kokatzea, bueno, San Juanek ez, ja da estropada buruan delako, baina, segundu bakoitza garesti horrein dugu da gaur hemen. Manu.
4: Bai, gaur ere estropada gogorra izako da. Alde batetik itxasoaren egoera ez talako kontra eta zailtasun asko jarriko dituena behintzat olatu dagokionez eta urak erdi irakiten badaude ere haizeak zertxo baita oskopatuko du, baina indarreko estropada izango dela alegia.
2: Haizea boladaka bil, boladaka orain txigusi dugu, bakasik esate baterako 9 korapiloko indarrez, 16 kilometro orduko, eta gero alako batean, balako ekarrera bat egin du, aizeak eta noski, ba hori ere nozituko dute traineroetan ari direnek, oraintxe 360 metro San Juani falta zaion distantzia ziabo garako, segundu bat bi orain Ibaikari, Zumaia ere 2 segundura Donostiara keixo sufritzen irura, baina aldea apartekorik ez guztien artean.
3: Ez egin nire irudipena da, edo irutzen zait estribor alderak abotatzen ari dela ontziak, ez, momentu batean ere ikusi gu San Juan 0 kaletik zizuala, Ibaika pixkat bat kalera botagata, ez dakit, aizan erain ezan da, nire beraien estrategia, baina egia da orain balizara joateko momentuan hori zuzendu beharko dutela.
4: 2 segunduna, San Juanek beste 3 aurkariei.
3: Bai.
2: 240 metro eskaz ziabo garako, ba, minutu erdi pasatxoan hortxe balizan behar lukete ontzi guztiei gutxi gehiago eta ikusiko dugu, ba, maniobra horri edo alde horri eusteko modu egiten duen, berka, anartze gerenioren kuadriak. San Juan, txandaren buruan esan bezala orain Zumaia da atzetik gaur egin nahian ari dena, segundu bakarrera kokatu da, manterolaren kuadrila, 2 segundu galtzen dituzte Donostiarak eta Ibaikak. Ikusten da postu dantza badagoela 2, 3 eta 4. Postuetan, baina lehen da bizikoari koske egiten ez dut asmatzen orain artean.
3: Bai, pentsatzen ari nintzela ez, momentu horretan ere, bueno, batzuk babesa galtzen dute, aizearen babesa besteek ez, eta agian horri izan daitekela, baina, bueno, gaur berriro ere sekulako berdintasuna.
2: Ba, esan.
4: Ez inistekoa, bizitzen ari garen azken asteburu hauetan, lau ontziak, ba, 2 segundu bere bueltan.
2: Hortxe ba, traineru guztiak, ziabogarako prestatzen Maialen Arrazola, arraunlari veterano agartu du arrauntxikia. Hortxe ontzia trabestuta, ja San Juan, ja Zumaiare segundu berean, Donostiara segundu galtzen du Ibaikak bi, bost hogeita zazpi, zanda San Juanen denbora. Zumaiak atzedik aurrera eginda, iru segundu ere galtzen zituen une batez. Segundu berean, ziabogan, eta gero Donostiarak segundu galdutu, Ibaikak bi.
3: Bai, ta orain iruitzen zaite, zokiko dituztela baldintzak, bueno, haizeak kontra-kontra, bai, kontrakoa, marea alde dute, baina ez da egoera erreixa araun egiteko nere uste, zau.
2: Amurati joko dietran iru, haizeak, horre, bueno, ba, istriborreko, bosgarren, seigarren araunlariek, oso lantegi garrantzitsua izango dute gaurkoan, pala bukaraino eraman eta bizkarrarekin lan handia egiteko, ba esan bezala pixka bat aizeren eragino horri alik eta kalterik gutxien eragiteko.
0: Anartz Gereñoren entzun Anartz Gereño. Entzuten genituen entrenatzailearen hitzak. Orain kendo egin
2: dugu. Patroia zela ematen zuen.
3: Bai. Hau pasan Juan entzutezan. Bai. Bueno, Zumaia ikusten dugu, eh? Gaur begira oso estropada polita egiten. Buru hartuta, segundo bat bina. Oso estropada ona.
4: Beharra badute, atzo txitzaien atera, eta gaurkoan lortuko balute kolpe sendo bat maiganean ematea ligari begira. Ba, itxaropen desente,
2: horre guztiak,
4: erakarri lieza joke.
2: San Juanen maniobra, istriburrerakoa izan dela, oraindik ere, akaso, estropa ere muren lehen zati horretan, bigarrenaren bila sartu, eta gero gurutzatzeko pixkat aukera emango diolako, korronte eta olatu apiakea aprobetsatzen dela.
3: Bai, ez da, begibistaz ez ikusi baldeno esan duguna, pantroi eta ontzi bakoitzak sentitzen duenare jarraituta, ze hori izaten da importanteena, ez, ze hor sentitzen diren mugimendu horiei kaso egitea.
2: Zumaia txandaren buruan, segundu batera San Juan, Iruña segundu galtzen dituzte, Donostiarrak eta Ibaikak bera ze horre puntu dan segundu daiteke gaurkoan esaregileen mesederako, Zumaiarren mesederako, hori nahiko duten oski ontzi gorrikoek eta horri horretarako bidean ez dutzen hariko dira jakina. Oraintxe Manterolaren ekuadriak bigarren segundua San Juani, hiru segundura Donostiarra eta Ibaika. Patxi, nola ari zara, estropada ikusten?
1: Bueno, horre entzun dugu entrenadori San Juaneko estriborrera zuteko, baina toste moten, kasko hundirik entzonik, korrenta aprobetza bideo, Maria Gorantzin doie, eta San Juan errekako korrenta bide zartu bide, oin emoten deuzko osaren deuela, baina sorpresi da, ba, Zumaiz dana, estropada galantetzen deuela emote dozen iri, horre azkanengo postu negon arren, ba, honeke holan amaitzu ezkero, modala hundiz emango zuela Zumaiz atarreri.
2: Nola egiten duena Raunean Maialen Arrazolak, eh? Segidan.
3: Eta morro hondiak inezta, ez zutetan horretzateko gaitasun hori.
4: Bai, eta ikusita gainera, ba, ontzia erantzuten aritzaiola une oro, denboraldi polita egiten ari direla. Ba, hori da, lehen aipatu dugun, eskarmentuko arraulariek egin beharrekoa. Segundoak gero eta gehiago aurkariekiko Zumaia gainera lortzen ari direnak. Eta patxiri esan nion, badakigu esfortzu ikaragarriak egiten ari dela, eta baina indar pixka bat gehiagorekin patxi, ezaitugu iai entzuten da.
2: Hortxe, Zumaia, 560 metro helmugarako, 3 segundu orain San Juani, 4 galtzen ditu Ibaikak eta 5 Donostiarrak. Hau da, geroko urrengo txandan gertatzen denaren, esperoan esango dugu, unerik onena Zumaiaren zat. Txandan, 3. segundua ontzi baten tarte atera die kontrario guztiei, eta horrez gain, une honetan Donostiarra da, bere aurkari zuzena da, sufritzen ari dena.
4: Ametzetako estropa da, orain artekoak ikusita.
2: Bai. Esan.
3: Ez, eta komentatzen genduna, ez, oso talde gaztea izan da, aldarteak eta nola eragiten duen, eta gaitasun aukitzea atzo egindako estropa eta gero, iganderako horrelako buelta ematea, eta iruditzen zait hori, heldutasunezko jarrera badala.
4: Manterolak, lan ederra egingo zuen, atzoko estropa da amaitzetik gaurkora.
2: Eta adi, orain beste segundu bagehiago Zumaiak San Juani, Ibaikari eta Donostiarari, iruditzen zait, Eli, erabakigarria izan daitekeen errenta lortzen ari dela Zumaia.
3: Bai. Hala ikusten nik ere, falta diren metroekin, bueno, ikusiko dugu orain buelta honetan ez, bakoitzak zei bilbide eta jartzen duen, baina... Bai, baina gainera, arraunean oso sendo ikusten ditut, ez? Iruditzen zait, oso zentratuak daudela. Bai, dagian presio puntu bat kenduta ere izan daiteke, eh?
2: Behin hemen dik inguru honetan sartzen direnean ontziak, olatuak, hartzen duelako borobiltasun bat, eta olatu hartzeko garbia egoten da azken metro hauetan Hondarribian. Hori aprobetxatu dezakete, batez ere erdiko kaletan daudenek gaur, eta erdiko kalean daudenak Zumaia eta Ibai Kadira, beraz, adi, horre mina, oraindik eta gehiago egiteko aukera izan baitezak ez Zumaiak.
4: Atzatik begira zelantza, eh? Lau segundora beste egitea.
2: Urrengo txandari begira. Hortxe bat, Zumaiarrak iruditzen zaire, emango diola txandane nagusitzeko lain, saregilen ontziari, eta gero, egun beharko duzain, ba, bere aurkari zuzen horrek, Donostiarrak, zenbaharren postoan amaitzen duen, estropa da. Hortxe dago, San Juanekin eta Ebekarekin lehia betean, baina aldi, hortxe Zumaiarra badatoz, esango nuke txaranga hotxekin batera elmugaratuko direla, emango dio Zumaiari. Eta gero esango nuke Donostiarra ere San Juanen horretik ezote datorren, eh?
3: Eta baita, Ibaika.
2: Ja Zumaia, 11-08, ja Ibaika, ja Donostiarra eta ja San Juan. Esango nuke Ibaika, Donostiarra eta San Juan izan dela aurrenkera.
3: Baina eri ere gauza bera iruditu zai, baina txalogarria Zumaiaren gaurko estropada, eh, bikaina.
2: Estropada ikaragarria parteko lan egin dutelako esan bezala mantenularen arraunlariek, pentsa, Donostiarrak ze estutu aldi egin duen, ze amaiera egin duen, eta horri esker, oraindik ere bienbeniko demorak ditugu, baina fotofinishari begira esango nuke Ibaika izan dela aurretik.
0: Bai.
2: Ea, orain zuzen dut anola ematen duguten, Donostiarra Ibaika San Juan hori da bienbenian guk ikusten duguna, ea, zer esaten diguten zerak, baina...
0: Zumaia, Ibaika, Donostiarra eta San Juan.
3: Bai, ez da, baina hemen denborako hainikan zuzendu gabe
2: ditu. Bienbeniko denbora dira dur. Ea, esango dugu, bienbeniko denboretan ematen digute Zumaia, Gamaika 06, ez 08, 06. Donostiarra, 3 segundu eta 2 eunenekora, eta 3 segundu eta 21, orain zuzenduta aldatu dute. Ibaika bigarren, beraz, argi esateko, 11:06:16 Zumaiaren denbora, zalantzari gabe, lehen da biziko postu bat txandan. Bigarren Ibaika, 3:10:10. Eta hirugarren Donostiarra, 3:40:40. Eta gero San Juan, 4:10:00, laugarren. Horiek dira behin betiko denborak, orain aizean nabarmen, gora, nabarmen gainera. Adi.
3: Bai, ez, hori gusten da, bueno, ni...
2: Adi, eh?
3: Bai, bai, bai, dexente.
2: Haure motxan nazi horretzen.
3: Bai, bueno, komentatu duguna ere, ez, nesken txanden artean nahi diferentzia txikiagoa dago denbora gatik. Egia da maniobra guztiak eta oso ondo egin behar direla, bestela oso garesti ordaintzen direla. Baina, bueno, ea Zumaiak lortzen duen gaurkoan ere baten bat agian tartean sartzeko, baina, bueno, bere lana oso ondo egina.
4: Bai, bete dute. Bete dute, bere txanda irabazi eta gainera sendo, bere buruarekin konfiantza pixka bate hartzeko moduan, astea asko zeraman garbiagoa izango da, dudari gabe, gaurko emaitza honei esker. Eta, haizu, oraindik ere gerra dago, ela dirudi?
2: Eta adi, esaten genuena,
4: haizu,
2: horrein bezala, urrenko txanda botatzen duten erako,
4: nabarmen.
3: Eta uretan ere nabaitzen da, ura aldatzen ari da, eta kontrako nahiko laneukiko dute.
0: Patxi, Zumaia eta Donostiaren artean, Ibaika sartu da, 30 egunen gatik. Hori ere ligari begira.
5: Bai, atzoku ikusite sorpresi, Zumaizena. Atzo jote ikusi gendune Zumaizeko taldia, denbora zo galtzen, baina gaurkun, ba, bueno, lehenkutan emoten izen dugu porque geratzen dala, atzin geratzen dala, baina ondo reakziona dabe, ondo indabe remotan, ikusi dabe uren burua ziabogan bestikaze batera, eta, bueno, bueltako luzie, ba, ondo indabe sufritzen, iguale, zer horregaz, ez? Bertigo horregaz, ikusti euren buru horre aurrin, baina aguanta dabe eta zu, txandi ere bazi dabe, eta horre komentadeu manuk eta komentadeu zu, Asti bestara batera planteaten dozu, ez? Eta ganera esperantza hori, ero ilusin hori, baten bat, ohorezko txandako baten bat, tartinez hartzeko esperantziaz, ez? Bueno, ondo, Zumaiza.
0: Balerengo txandan, Zumaia ontzirik azkarrena, 11:06:16, aipatu digute, Joranderrek eta konpainiak, aizea gora doala beraz, ba kontuan hartzeko denbora.
7: Murgiltu Donostiako astenagusian eta bizi hintzean zu artifizialak. honek eta soinu paregabeak are ikusgarriago egingo dituzte Donostiako suak. Abuztuaren 8tik 15ra gauero zuzenean ETV baten. ETV honen ere eskuragarri.

0: Entzun dezagun, Amane Jiménez, Zumaitarren patroia, Sara Gandararekin.
1: Bai, osea, badakiren nun ja Donostiarra rapatzie punto ontan ligan oso zaila izango zala, eta hor duen atzuta gaur esan, no, gaur bat izbat esan deu, presi juken duer deula, eta disfruta hau estropada, arraunien in albalima atzo baino beto, eta egunetik egunea mejoratzen, eta bueno, gure lan aita erten geha, oso estropada onain deu, ziago gare lautxalupa bertan aleugea, eta hueltan esan dio, benezkak segi berdin, ondo guestela, eta bueno, tanda irabazi deu.
2: Bukaera zirraragarria ikusi dugu, egia esan, eta ez da gizu kontatuko diguzu, baldintzak nola dauden, ze guk hemen sumatzen dugu, aizea badabilela.
1: Bai, aizie, goraka dihula emateu, goizien erten aizen nire entrenatzaileekin ikustea, etzeon batea aizeik, bare-bare zeon, eta beroketan erten gean nire, bare-bare segitzezun, eta bai, ez da txagertura ugean nien aizie goraka azida, eta bueltan nik uste oso aize asko zeola, eta oin ez dakit goraka dihuen, o ze, baina, bueno, a ber, sorpresa. Izan bat etortzean.
2: Ikusiko dugu zergertatzen den orain. Lau estropada geldituko dira orain demoraldia bukatzeko. Bueno, nola ikusten dituzu zuen aukerak?
1: Ba, bueno, zale ikuste deu, baina hori gu estropadaro burrukatza ertengo gea, gure onena ematea, gaur estropada oso politiatea zaigu, eta bueno, azte oso edakeu, mejoratzen segitzeko, eta berriz larun bat igande beste bi aukera, eta bueno, gaurko estropada olako ertetze baldima, ba, gu pozik.
2: Eskerrik asko, Amane, gozatu.
0: Zumaiarak pozik noski eta orezko txandako, bigaren txandako traineruak, Jon Ander, poliki, haien tokietara.
3: Belarriak tente eta horre oartarazpen bat, Astillerori, oartarazpen bat erakutsi diete.
4: Advertencia.
3: Astillero. Astillerori, ala oartarazpen bat, pentsatzen dut, estropada ere muaren, estropada meuta gero ez egoteagatik zeran. Balizen atzean.
5: Hori da, ez? Denborak ez errespetatzea gatik. Horra gatik irutzen zaita atera diotela.
0: Nola dago aizea?
3: Ba, aizea, ba, bizi eta oso bizi aberi egiteko modu esango nuke.
5: Bai, hori irutzen zain nahi, desenteko aldaketa gondela txanda batetik bestera. Zetxo hartan, 32 kilometro duko markatzeitu. Ez da, aize gutxi ez.
3: Ez. Begira, alizaie Iñaki Perez epailea, ari da bisua pasatzen, ontzi guztiei, zaharraitezela balizetara, berandu baino lehen estropadaria zire emateko.
5: Bai, eta ze importantea ezaten den gainera, okaso hauetan deinek batera egitea, ze bestela bat zaigeratzen da, mugitu, bestia, ez da bat ere lan erresa izaten.
6: Arraulariak, galdu egiten dutze konzentrazioa, amorrazioa gona, tensio horretan.
5: Bueno, eta norabidea mantentza ere zaila dela.
7: Bueno, pues por la calle número 1 lo va a hacer.
3: Hortxe ba, Astillero bera, lehendabiziko kalean hariko den trainerua, gero Tolosaldea bigarrenetik, Arraun Lagunak liderra hirugarrenetik, eta Orio laugarren kaletik, bueno, lau untzi, atzo sekuloko estropada egin zutenak.
5: Bai, ez, batez ere ikusi gendun hori, Arraun Lagunak sekulako nagusitasunez, bere txanda ikusi gendun erabat kontrolatu zuela, eta beste hirurak, ba, bueno, eske oso elkarrekin egon ziren, berdintasun osoz.
6: Bai, Arraun berriro ere atera egin zan, atzo gainera ikaragarri luze horretan, baina besteen arteko dema borroka ikusgarri izan zan.
3: Hortxe, balizetara sartzen lau traineruak, guztiek greizteru horreko aldetik, hortxe, hori orain atzera inaz, Tolosaldea kokatu da.
5: Bai.
3: Eta izea gero eta indartsuago,
5: Bai, hemen txek uste ditugu gure harpak ere pixat muitu dira, bai. Bantxe bertan.
3: Hortxe ikusten ditut, Zumaiako ordezkariak urduri xamar, degirari dira, bueno.
5: Bai, eske desente egin du gora, nola da onda, joateko luzean izan daiteke laguntza txiki bat eukitza, bueno, txiki edo handi bat, baina ere ez da zuzenean proati, osa popati doan.
3: Astillero ezin du ez da txerien dute egon eta denek askatu dute, noski.
5: Holakotan importantea izaten da ez guztiek batera agindua eman, guztiek batera sartu, talik eta denbora gutxien aguantzen.
6: Eta lasaitasun batekin guzti horrei aurre egitea. Eolo azken denboraldian nahiko kapritxoso bai dugu.
3: Hortxe ba, lautra nieruak gogoratu berriz ere. Astillero lehen da biziko kaletik, Tolosaldea bigarrenetik, Arraun Lagunak hirugarrenetik eta Orio laugarren kaletik. Orio tarrak egoki kokatuta daude, zain. Ez da txailuta, media retxaniz, bate arazo hori lanean ari dira, eusten, traineruari baina baina arazorik ez zaila ikusten.
6: Lehenko txandetan ere, laugarren kalea izan da arazo gutxien izan dituena, eh?
3: Babesa.
6: Bai,
3: babesa handiagoa.
6: Agian gutxiago, baina argi dago lehen bigarren kaleak.
5: Bai, nahiko lan.
6: Bai, bai.
5: Nahiko lan.
3: Bueno, hortxe, bien bitartean esango dugu, atzo aritu ginen. Getarien jokatu zutela batele estropada bat eta...
5: Ah, zertatu zan, arba.
3: Barriako girabazi.
5: Oh, zorionak.
3: Gizonezkoetan, eta emakumezkoetan, aur mailan ari diren, Getariako... Barraunean ari diren, neskek.
6: Laguna, esango zizuten emaitzaman behar zenula,
3: ez da? Ez, baina jarduen aritu ginen, eta... Bai, eta esango dizut gero gainera, bueno, bukadillo bat, bokata bat jatera joan ginen, eta banderarekin aritu ziren gustura asko. Arrazki, erakutziko dizuet.
6: Banderekin beti gustora.
3: Udala txeko balkoini, guziren, ebondera eskintzera.
5: Ondo.
3: Abisa, bai. Begira, hemen. Guzturazko, entzulek ez dut egingo, baina begira, beren semea alabata guzti. Bueno, bandera eskintzera, oso arrolari honek izan dakoak.
5: Libratu zuten, hauek, ekaitza libratu zuten.
3: Bai, guztu, baina libratu zuten, bai.
5: Vale, ze bestela ere batelean nahiko lan.
3: Dezente luzatu omentzen, kontua, pare bat orduz, bai, esan genioen, egoita bost batele izan ziren, baina... bai, karrera horrek, fronte hotz horrek ez omen zuen horren beste eragin, atzo itxuraz.
5: Bai. Bueno, arazoak, eh? Arazoak ontziako katzeko. Eta lehen osaten genuen heldutasun horri buruz, iruditzen zaite ontzian heldutasuna izatea, oso importantea izaten dela horrelako egoeretarako. Lasaitasuna mantentzeko eta pertsona bakarrari kaso egiteko. Pertsona bakarrak hitz egin da, ari kaso egiteko, ze bestela hori bihurtzen da oiotegi hutsa.
6: Eta gero tundiagoa, segunduak pasa ala, tensioak ere gora egiten baitute.
5: Bai. Baina, bueno, pista ematen ari zaigu, eh?
3: Eta nire galdera da, begira, orain ikusten ari gara hori oren trainerua, xingola beltz bat prantzkan duela, esan dugu lehen ere, ba, gure lankideak egoian ematoz egutzi gaituela, eta lehen omenez, ba, hortxe, hori oren elkarteko zuzendaritza okide ere izan dagoa, zazpi urtez, eta lehen omenez, hori. Gure egiten dugun doluminak, eskaintzen hori otarrak. Lanak dituzte, trainerue.
6: Begira, itxasoaren egoera nola aldatzen ari den, gero eta zipristin gehiagoa izeak altxatutako...
3: Eta nire galdera da, eta hemen barruko balizetan egoera horrela baldin badago kanpokoa nola egongote da.
5: Bai, ez du itxura honik, eh?
3: Egia da, nesta txik, ez du beharrik ez dute, baina...
5: Zure lagun horrek orain mezutxo bat bialiko baligu, eh?
3: Bai, ea, lehen bialiko.
4: Lainotu ere egin dazta, telebista dibintzat. Hor, martzan dauden entzat, dira.
3: Ikusten da badatorrelan, barru aldetik alako...
6: Bai. Asi baino lehen Rufo Urtiz bereak, San Juan Darri izan da, eta jaizkibeleko gora bera eta dantzak ederki ezagutzen ditugu, eta keinu egin ditara, ze txapela duen jaizkibelek. Eta txapel hori gero eta geriago gesten hasiko zaigu, eta argibili.
3: Orain arraun lagunakek azkar lortzen baldin badu kokatzea, segituen emango dute irtera.
5: Bai, horrek usten dugu ez
3: Tolosaldeko urak, bai.
5: Aurrekalaria,
6: arraunzikiarekin. Ez dugu la aipatu arraunen.
3: Bai, hori da.
6: Astillero mugitu da.
3: Astillero ezin du. Karo, patroian entzatere, ez da bat ere erraza horre ustea,
6: Ez.
5: Ez, eta gaina ez dago distantzean diri, normalan ez dago ten, eta buiarekin, eta arrauna...
6: Eta norabidea ez galtzea irteerarako.
5: Bai.
6: Nahiago du, askatu eta berrirore zuzendu beharra izatea, norabidea galtzea baino.
3: Bai, niri, Eta begira atzeratzen, zenbatakien atzeratzen, eta izek, oraindik gora egiten segitzen du,
5: Bai.
4: Eta zumaiarrak, urduri egongo dira.
3: Zumaiarrak daude zain, gure egin aurrat dituguta.
5: Bai.
3: Hor dute entrenatzaile jauna ere, claro, gaur. Gauza bada irabaztea, ez irabaztea, hori gertatu daiteke ala ez. Baina halako egoerek tartea zabaltzen dute gorabera gehiago egoteko, untzi asko tartean sarteko eta horrek albidetuko die kaso helburu garrantzitsuena bandera baino ni pentsatzen dut hori ikusten dut Kike Manterola entrenatzailea untzi gorrian urduri, untzi laguntzailean bera eta bere albokoa bia daude. Eta aurrariko da kalkuluak egiten, bueno, gaur atera zizkiuagu, 3 puntu Donostiarari ziur. Gero gehitu behar da, lortuko dizkiagunak, baldin eta besteren bat artean sartzen bada.
4: Iru ez bi,
3: kolpe batean, uzkada batean,
4: Iru ez bi puntu, ez da?
5: Bai.
3: Bai, hori da, barkatu, bai, egia, azkena, 3. izan dut azkenerako. Eta gero, besteren bat artean sartzen bada pentsa, lau puntu ateratzen badizkio, orain artean galdu dituen puntuen erdiak berreskuratu egingo lizkio.
6: Estropada bakarrean.
3: Kolpe batez.
5: Bai, bizkat izan zen ez, pasan aste buruan Donostiarrari gertatu zitzaien egoerari irautzea.
3: Hori da.
6: Eta kaso hontan gainera, oraindik eta ez dakit harrigarriagoa esan dezakegun, baina atzotik gaurko estropadara, atzo ikusi genitun, ba, maia nahiko eskasean, eta ara gaur ze estropada bota duten.
5: Bai. Bueno.
3: Leia...
6: Eta itxasoa gero eta itxusiagoa, eh?
3: Bai, ez dago, ez dugu.
6: Polita baldin bada ere beti itxasoa.
3: Bai, bai. Ez dago, benden, txantxetarako aukerarik. Pentsa.
6: Egeda balizak guztiak, okertzen hasiak. Guk ditugun monitore, aurrean ditugun monitoreak ere dantzatzeko gogoz.
3: Baina begira, egia da, itxas goran eta eguerdi partean, eta ezeak gora egiteko joera izaten duela. Baina goizeko amaiketan sartu da aldaketa, eh?
5: Bai, oso goiz. Normalean hemen ez daula izaten, ez da? Donostia nabaitzen da, sirena famatu horrekin batera askotan urazan
3: bai,
5: datzen
3: bai,
5: dela.
3: Bai.
5: Eta hemen gaurkoan oso goiz sartu da.
3: Baina horrek esan edu, aurrez etorri ganerako, ja giroa kargatu xamarra zegoela.
5: Bai.
3: Pentsa, goizu gamartan, ni behatzi dertan aiatu nahi zona. Hene, dike honetara eta sekulako beroa edo bintzate sargori puntu handixia marra genuen.
6: Bai.
3: Eta zaten honek ekarri behardik eta begira. Ordu bete baino gutxiago nekarri du.
5: Bai.
3: Astierokoak urduritzen hasita.
5: Nik uste denei batera bialiko dietela, ez? Zer daude orain laguntziak atzean jarrita.
6: Lagunok. Estatxari gabe uste dut irtengo direla, astilleroko ordezkariak bere arraunariei esan dionaren arabera, bi buien artean untziak okatzeko. Bueno, baina zera botan nahi nuen. Gaurko egoera hau ikusita, pasatzen ari diren problemak pasata, untziak lerrokatzeko eta nahi bezala jarri alizateko, ba... La fabrika banderan zegoen egoera egonda, ze ikusten da, azken finean, traineru hauek pisu handia dutela, eta esfortzu handia eskatzen diela arraulariei, emakumezkoei, ontziak behar bezala kokatu alizateko, eta hor eutxi alizateko. Ba, lehengo egunean zegoen egoera, trapaia, mugimenduarekin, ba, ontzia dominatzea benetan zaila izango zutela.
3: Ze bat ere gustatzen ari, ze itxura hartzen ari dena. Bat ere ez, eh?
6: Bai.
5: Ez oso itxura kaskarra hartzen ari da, eta...
6: Eta bueno, minutuak pasa ala, gero eta okerrago.
5: Bai, baretu bentzat ez da baretzen ez, eta... Bai, gainera hemen ja gainazala.
3: Katxopetan hasi da, gainazala, itxas gainazala jada katxopetan daukagu.
6: Bai.
3: Ondarribiko ondartzan.
5: Ondartzan.
3: Pintxa, horretik izaten nuen, zer egon gote da kanpoan? Menau baldin badago?
6: Bai, dudik gabe. Egun metro, 200 metrora, ja, katxopok ikusten ditugu. Eta... Benetan... Gaur ere armatu ditekela iruditzen zaik.
3: Hor ordezkari ikusten ditu, ordezkarien armaila nola ari diren, ba, Zumaiarrak, Tolosaldekoak, pixkate bere taldei alako aginduak eman aia, baina zaila da.
5: Ja, badiru di orain doa zela, ez da?
3: Bai.
5: Labontziak.
6: Elkarrekin ari dira, pixkana aurrera egiten.
5: Bai.
3: Eta txarra da, raunlari entzate, eh? Tentsio hori eta uf, oso momentu txarra izaten dira.
5: Bai, eta askotan pentsatzea ez, ni zer nabil gaizke egiten hau ez lortzeko, baina bueno, ez dela...
3: Ez da jenerua, eh?
5: Ez.
6: Baina guztiek zerbait egin nahi dut.
3: Begira, estierok, ez du heldu, ez tatxa, eta orain, zuzendu egin behar. Eskerra galdu dio lazken unean, eh?
6: Bai.
3: Arraulari galdu diete, bestela, bazuan.
5: Bai.
3: Bueno, orain hartuko du. Ez tatxa hartu du.
5: Denak hartuta dutenean bere alamagotela.
3: Zuiten emagote, bai. Tosta erdi bat ezta ezer.
6: Ai.
3: Adi. Ai. Ja. Azida alako batean bigarren txanda ere astiro lenda biziko kaletik. Tolosaldea bigarrenetik. Arraun lagunak liderra irugarrenetik eta Orio laugarren kaletik. Orain, aizemese de joango dira esate baterako. Beraz, alako...
0: Ba, diru diarazak ditugula orain Hondarribiko... Komunikazioarekin, Patxi, ezakizuk entzuten diguzu, nola ikusten ari zara, irte erau?
8: Ba, ezakizu pasatzen Tolosako Olazako patroiari, horre zunde, arraunen kontra, direkto ganera zunde. Horre eskapain txola, nik aiztiaz, pentsatot horra arazo gukendu zela. Baina, bueno, arazo asko neskantzat horre planteatzeko, alandabe, enfilazinu pesti, zen honak, zeus preparaten, eta izidaz hortzu zanda igune ondartatik moi arantzin, eta enfilate hondiz, ondartatik moi arantzin, alrebez enfilabide. Porturantzin enfila, eta gero berak aiztik imintzen zu lerroan. Ha, bueno, hori, ez dakit, hori jakin bilekize, ja horre patoiek, ja, eta entrenadorik eta zakin bilekize hori.
0: Ba, orain txek.
8: Eukin dabe zor pilo bat.
0: Orain txekingo diogu berriz era arraunari, aurretik entzun dituzue, eguerdiko amabietako kanpai hotxak, beraz, Iratxe Izagirre, eguerdion, albisteak.
9: Eguerdion bai, Arabako lautadatik hasi behar dugu, larrea parian aipatu dizuegu, barrundian sutea piztu dela, goizeko irurak aldera, ba, orain dik itzaltze lanetan, ari dira buldozerrekin eta bi hegazkinekin segurtasun sailak jakinarazi digunez. Oraindik ez dakite sua zerk eragin duen, baina ez dute baztertzen tximistak jota piztu izana. Hain zuzen ere sute arrisko handia delako aste artean eklipsia ikusteko gomendioak luzatu dituzten Nafarroko suhiltzaileek. Iñaki Elias suhiltzaileen zerbitzuko zuzendaria da.
10: Ez aparkatu landare lehorren gainean. Motoraren beroak sutea piztu dezake. Ez piztu zurik, ez barbakoarik, eta ez erabili kanpingasa. Debekatuta dago, sua aisialdirako, piztea, hiri, lozulutik kanpo. Ez bota zigarro muturrik mendian. Ziurtatu beti, zigarro muturrak ongi itzali duzula, eta eraman hautsontzi, eraman garri bat.
9: Eta Zaragozan eta usten indarkeria zantzuak dituzten senar emazte batzuk etxean hilda aurkitu dituzte. Hildako gizonezkoa Uaga, Aragoiko Nekazarien Sindikatuko idazkaria izan zen 2002 eta 2010 urte artean. Emakumearen aizpak eta haren senarrak aurkitu dituzte biak etxean hilda. Guardia Zibila etxean da oraindik gertakaria argitzeko aztarnen bila eta zauriak armazuriz egindakoak direla zabaldu dute jada zenbait edabidek. Gainerakoan, ondartzei daukenez, bainoa debekatuta dago gaur, Toñan eta Bariñatxen eta Aldiz Lagan arreta eskatu dute karabelegen gatik, Gurutze Gorriak ohartarazi duenez. Uraren temperatura bataz beste, 23 gradukoa dela ere jakinarazi dute. Ondartzara joateko eguna proposada gaurkoa, baina jakin dezazuela, ekaitz arrisko handia dela eta arratsalde iluntzerako ba, alerta laranja indarrean sartuko dela Nafarroan eta Iparra Euskal Herrian eta hori aldiz Araban eta Gipuzkoan errepidean ez dugu arazorik ordu honetan.
11: Arraunkada zarraunkada, itxasoan bihotzak markatzen du erritmoa. Gure lurretan, kirolarekiko grinak mugiarazten gaitu. Benetan bizi alizateko, sentitu egin behar duzulako. CaixaBank, zu eta biok, gu.
0: Amabiak eta iru minutu, Jonander, arraun lagunak, hausten ari da estropada.
3: Iru segundu hori hori, sei Tolosaldeari, amar Astier hori eta Astier hori da erreferentziari kaskarna markatzen. Estropada osoa kontuan hartuta, neuke orain begiratzen dut, lau minutu, beste 300 metro ziabogarako. Ateratzen dio, aldea, aurreko txandako barka onenari, 8 segundukoa da. Iruditzen zait, horrela, ailegatuko balireke, ziabogara. Bueltakoan, aurreko txandako ontziek aukeran emate izango dutela.
5: Bai, nik tankera berdin hartzen dio zen loizenka, bueno, gainera ez aize bolada, ez aize iraunkor hori oso fuertea da. Eta bueltarako, ere nik uste, bueno, bai, nahiko kalte egingo diela eta aukera hori badagoela.
3: Arraun lagunak, 4 segundu orain hori bost, ateratzen dion aldea, Tolosaldea 7ra, Astiero 10ra, Mendebaleko aize horrek indarrez segitzen du 30 kilometro orduko. Pentsa, Iratxe gure lankideak esan du ondartzarako giro ona, bai, ona, bai, baina aizeak ere aizeak ere ederki mugetuko duen ondarra aurrera atzera. Hortxe, ikusten ari gara 5:27 San Juanek egin duen denbora 5. minutuak gaindituta lau ontzi hauek. Hasiera batean logika gaintzen duen eran aurreko txandako ontziak baino lehenago ailegatuko dira ziabogara, gero ikusi behar da amaieran nola izango diren kontuak.
6: Eta gauza nola diren, lehengo txandan ikusi dugu, ba, bigarren, hirugarren eta laugarren zailkatuak.
3: Ja, arraun barka manu.
6: Tardian saltuk dira.
3: Ja, arraun, bost amasei. Ja, hori ere zazpira, Tolosaldea beste horren beste zazpira hauek ere. eta ja astiro 10 segundura. Esaten zenuen Manu.
6: Ez, baleengo txanda amaitzerakoan bigarren hirugarren eta laugarren sailkatuak hortze sartu direla 4 segundotan.
3: Ala xeda eta ea oraingoan ez etra sartzen duen estropadak, ea begia hor aurrekalariak bai iruditu zailan bat izan du arauna erori zaio uretara.
5: Bai,
3: Orioko brankariari arraun txiki erori egin zaio.
5: Bai, ikusi hobezo, oso zabalikatea direla eta hori.
3: Hortxe begira, sartu du,
6: bai.
3: Garaiz eta abiadurarekin erori egin zaio, betzai olatu egokitu. Ba, gauzak horrela hortxe ari gara leia ederra ikusten adur, ea patxiri zeiru ditu zaion.
12: Patxi. Bai, hor hori zoka arazuk, hori zoka arazuk okinde oso hor probakuri hor eskapaintzo sartzen dugu eta errebota lezaintzo erremuk eta ezin dugu kontrola eta asko zabaldu diz. Hori zo estopada hona ditzen etorri da, Baina, bueno, arrauneke, lehenengo luzin, nagusitasuna, ez? Betiko modun, edo gaur behintzate zarri deule lehenengo tatik hori du lau segundo eta azkenin bat zazpirat luzatu dugu hori zoaz. Eta Tolosaz gehi gau, zaten Tolosa izango zalor bigarren Tolosana, baina. Baina, bueno, goine bueltako esan duzuen, aizia zaberze ze eragin deukune horrek aizik.
3: Arraun lagunak txandaren buruan da Orio 9 segundura, Tolosalde 12, Astiro 14, baina behinbeineko estropada horretan Zumaia agertzen zaigu bigarren postuan 8 segundura. Beraz, nabarmena da itzulerako luze honetan haize kontra datozela traineruak eta horreko txandan halako haizeterik gabe aritu direnak.
6: Gora.
3: Halako haizeterik gabe aritu diren ontziek orain distantzia hori murriztu egingo dutela. Tarte batez, Eli, iruditu zait. Eizek zertxo ikeratzera egin duela, baina berriz ere ikusten da lanerako dagoela.
5: Bai, ez, boladak badaude, noizenka, eta hor baziru dien pixka bat lazaitu dela do, baina orain berriro ikusten dugu, bueno, bada bilela. Eta zia bogana 10 segundo ziran, arraun eta Zumaian artean, orain txe, bueno, hortxe da biltza burrukan, ez? Aba.
3: Txanda honetan bintzat. Lehengo lepoti burua, arraun laguna txandaren buruan, 9 segundura dago Orio, Tolosalde 14, Astillero 16, eta esan duguneran, Zumaiarrak behinbeinean, bigarren lirateke, txanda honetako arraunez gainontzeko guztien aurretik, Oriorekin hortxe, segundu batean borroka betean genituzke, Manterolaren arraunlariak. Baina, haizeak ez du erabatuzten, ikusten da lehmaino, baresiego ote dabilen, Manu.
6: Momentu batzuetan bai, baina gero gore egiten duenean bat batean indarra handiarekin astintze mugitzen ditu inguruak eta horrek inolako mesederik ez die egingo txanda hontan lanean ditugun otziei.
3: Oraintxe falta dituzte zer minutu tardi, zertxo gehiago agian bi pare da minutu. Arraun lagunekiko estropada amaitzeko hori 9 segundu Tolosaldeari 16, Astier hori 17, baina orain ikusten duguna da Zumaiak beste segundu bat berreskuratuta 7 segundura jaitsi duela desabantaila. Beraz, bueno, ba ikusita estropada eremoren ze puntutan dauden heli. Bueno, esan daiteke estropa handia egiten ari dela arraun lagunak.
5: Bai, ez, nik uste gaur berri ere. Bai, nagusitasun, bueno, erakusten duela, ez, egoera zaietan badakiela erantzuten, eta gaur berri ere ari dela izugarrizko estropa da egiten.
6: Eta bestea, momentu honetan Orio, Zumaia eta Donostiarraren artean izango genuke, punto bat gehiago,
3: hori da,
6: elkarren artean.
3: Eta Tolosaldea ere, Donostiarraren denboretan kasik, beraz hor ere, dantzare mate izan daiteke amairarako. Begira kontuak zer diren, esaten ari gara. Bueno, haizeak segitzen badu, Zumaiarrek aukeraren bat izan dezakete banderarako. Iruditzen zait hori ja urrundu dela aukera hori. Baina, bueno, hori esan eta gero, alde batetik hori da, baina maiari oizteko borrokan, akaso hori xeko, menizaio, haizeak ustea, Tolosaldeak Donostiarrari aurre hartu diezaion eta puntu bat gehiago sartzeko.
5: Bai, hori da, ez da, ze bestela ere danak atzutik gehiatuko balia, ba, bueno, bai, karo, emaitza motibagarria eta ona, baina bere estrategikoki hobea du hori aizteagian pixka bat geratzea, ba, tartean ontzi gehiago sartzeko.
3: Arraun lagunak txandaren buruan, estropadaren buruan, ere bai, 9 segundu hori Tolosaldeari 16, Astier hori 18, baina behinbeinean, ba Orio eta Zumaia eta Orio hortxe daude 8:09 segundutan puntu dantza horren borrokan. Ea, nola amaitzen den estropa da, baina horrek ere ba interes arreta berezia sortzen digu ez bairi gabe.
6: Gaur ere hasen agositasuna Donostia Arraun erakusten ari dena,
3: Ikusgarria egiten ari den estropa da, beira nola datorren. Akaso, bila ikaragarri gehiagi sartu gabe, aizei kontrolatu zenez, mendexiago heldu, paresiagotik heldu, toleta paretik sartu arrauna, eta amaieran luzatuaz, ari dira aizeri kontra egiten.
5: Bai, bai, eta ikusten da.
6: Arrotu gabe.
5: Bai, bai, baina izea dagola ikusten da, esporroako arraunetan eta, pues, zaiago izaten delako arraunoie kontrolatzea, eta askotan aizeak ematitu uberak nahi duen lekura, eta...
3: Orain Orio, sartu da arraunen uberan, eta Zumaiari ere tarte ateratzea bidetu di horrek.

0: Hemen gor jodula, batez ere nik referentzia da Tolosaldeako denbora hartuko nuke, bera izaten delako hor txandan bigarren ibiltzen dena do, eta hori oren oso estropada ona, ez? Azken egunetan agian lortu etzuen, azken asteetan, da gaurkoan oso estropada ona.
1: Aste buru ona hori otarrentzat, zalantzari gabe.
0: Bai, bai.
1: Arraun laguna beraz, irabazle, 10 minutu, 45 segundu, 31 eunen behin meineko denbora. Orio bigarren, 8 segundura. Hirugarren Zumaia 11 segundura. Ibaika laugarren 14ra eta 5garren Donostiarra 14 segundura laber, baina 100eko batzuk gehiago erabilita. San Juan izan da 6garren 15 segundu pasara. Tolosaldea 7garren 17ra eta Astigero 8garren 18ra. Horrek zer ekarri du? Ba, sailkapen nagusian gora bera txoren bat, bai. Akaso, Zumaiak nahi zuen anio txikixiagoa, azkenerako bikuntu horiekin geratu delako, baina gainontzean, bai. Arraun lagunak, lider, baino liderrago, eta pentsa, lau estropadaren faltan, ateratzen dizkio, 7 eta 16, 23 puntu. Falta dira jokatzeko,
0: 5 estropada.
1: 32 puntu. Datorren astean matematikoki txapeldun izan daiteke. Datorren larunbatean.
0: Hori da.
2: Bai.
1: Bai. Datorren larunbatean arraun lagunak txapeldun izan daiteke.
3: Patxi, nola ikusi duzu gaurkoa?
4: Bueno, ba arraun beste behin ere nagusi. Hori do azpimarratuko neuke indauen estropadi, egondan baldintzatan eukindauen arazua sorre ziabogan kanporantzin galdu dagoen denpori barurantzine kasi esan den geinke velozidade bardigin etorri dala, e inkluso arraun baino adintzu hau etorri dala, baina bai, azte buru gauna dala zerantzako, horizontzako bai, arraun entzako zel esanik ez. Tolosak utz, hor uste naman Tolosa ez eutze irugarren indeuelako, tempora asko galdu deuelako arraunegaz, bai atxo eta bai gaur be, denpora 20 segundo bueltan atzo, gaur bai 20 segundo bueltan, askotzu de, bigarren egoin arte horre balekeite honezate baterako ez, kasi estropari jokatzen egon zan talde bat entzako ez. Eta gero ba, Zumaitan sorpresi, gaurko sorpresi ba, nik uste hor Zumaita dala, eta berpisten dala ez, pena da, Zumaita bentzako, klar, dut uste bentzako ez, ba, hor tartin, txandire bazitze, hain juste biltze gauzak, eta inorre, bueno, inorre eros gehi zaurik ezartzi, tartin, eta punto gehi zau ezatati, Zumaitantzako, ondo doiena, Donostiarrantzako, klaro.
3: Arraunek beraz, beste bandera bat, eten alditxo bat, eta bueltan gara.
5: Murgildu Donostiako astena guzian, eta bizi iluntzean zu artifizialak. Honek eta soinu paregabeak are ikusgarriago egingo dituzte Donostiako zuak. Abuztuaren 8-15 gauero zuzenean ETV baten. ETV honen ere eskuragarri.
3: Telebistarekin izketan, amaia guren arraun lagunakeko patroia.
6: Demora guztian, aizearekin, niola oso ondo entzuten etxaberi. Entzuten nion, amaia, baina honekin zen bat segundutara, momentu bat zuten aizaino, beste, aurreko tandakin zemuz bat, banekin guriakin ja, aurretik indoazela, baina hain aurreko Zumaiarekin ez genekin zenbateko referentzian indoazen, eta hori bukatu denan izan da, dena biratzen tani, etxabe baina esan zehoze ospatzeko ez, azkenan ospatu egu.
7: Ospatu duzuek, ogotik ospatu ere, 12garrena, hemen Hondarribian, 4garren elkarren segidan, ez dakit, beti galdetze dizuet gauza bera, baina zer gehiago eskatu daiteke?
6: Ba, beti hautera jutea, azkenean ez dugu, azkenean beti ekinez goaz hautera, ez dugu ezetri atzean utzi nahi, ega da gaur oso zaila zehola, kristona izatea irtera momentuan, ezinean ginean hor eusteko patroiek, baina bueno, beti hori klabeak ba, ekipoan konfiatu, ekipoak nire ganere bai konfiantza, eukitzea, eta bueno, lan politia atea zaigu azkenean.
7: Hori da, Etxabek aukerak emana, zuri nagoreri hori ere polita da, eh?
6: Ba, ni azkenean oso eskertuta, nire bigatzen urte honetan, ba, holako aukerak izatea, eta gainera ez bakarrik aukera, baizik, eta lana ondo ateratzea, eta ba, ospatu

0: izatea banderaz bat bainaka.
1: Bai, azkena, jakinako nuke nola dagoena hor kanpoaldean itsasoa.
0: Bai, egia da justo pasatzen dezunean hemengo babesa aizana baitzen dela babotra aldetikan, desentekoa. Baina, bueno, oain momentu honetan hemen itzera nere bai bauka baitza, baina, bueno, hoi baina baitzen dela mugimendu zehose gehiago. Baina,
2: Amaia Guren, hortxe telebistako Sara Gandara lankidarekin izketan, Jon Ander, eta berehala bandera astintzera.
3: Ala xeda, hortxe, Balfego, bandera, sari nagusi horren garaipena, bueno, ba, azken urteetan, hemen gure kostaldean ere, ezagun egin zaigun etxea, Balfego, bere atungorriaren kaiola horiekin eta. Bueno, horiek esan da. Arraun lagunak bandera hori astintzera joango da bien bitartean haizeak berriz ere segulego agerraldia. Eli.
4: Bai, ez? Badirudi, bueno, leno ikusi dugu ematen zuela pixka bat baretu zala, baina berriro ere goraka doa eta asunto kaskarra, ez dakit aber horrela jarraituko duen edo ez? Baina asunto kaskarra. Ta horko estropadari buruz, ba bueno, hori. Arraun lagunaken nagusitasuna berriro ere erakutsi duela dozein baldintzetan gai dala, estropada oso handiak egiteko, eta, bueno, bestalde, hori okiruitze zait azken aldian eman ez duen maila gaur erakutsi duela, eta leno patxik esan duena, gainera hori ez, kanpoko ziaboga horretan eukitako arazoa kontutan hartuta, bueno, hor, segundotxo batzu galduko zitula, eta Zumaiaren berpizte hori, iruitze zaidela oso garrantzitsua dela, atzo egindako estropada eta gero oso zaila izaten dela, larun batetik igandera horrelako buelta ematea, eta gainera arraunean oso sendo ikusitu, neri pertsonalki asko gustatu izan zait, gaur nola zijoan ontzi hori.
3: Ba, estropada hori amaituta, oraintxe esan duzun eran adur, arraun lagunak, ba bandera bile badoa, hortxe, sari nagusi hori jasotzeko bidean, jarrita, eta gauza gondo, ba, gizonezkoen estropada, lau minutu barru aztekoa da, hor ikusten dugu ordea, estropa ere moren erdialdean traineru horiek gogoratu Getaria hariko da lendabiziko kaletik, San Juan bigarrenetik, Ares irugarren kaletik eta Txapela laugarren kaletik. Hauek dira, atzo bederatziarren postutik amabigarrenera bitartean eselkatutako traineruak. Gero, bigarrenean hariko dira Bermeo lendabizikotik, Santurtzi bigarrenetik, Ondarribia irugarren kaletik eta Lekitxarra laugarren kaletik, eta gero, horrezko txandan, Donostiara lendabizikotik, Orio bigarren kaletik, Zierbena irugarrenetik eta Ondarroa laugarrenetik. Bueno, Ondarroa atzo hasien egin dugu estropada tzarrorita gero, saria, gaur horrezko txandan.
4: Bai, bai, ez, eta gainera atzo komentatu gendun, ez, hor zituen kanterano guztiak sartuta, eta, bueno, atze poxa, ez, etxeko estropadan horrelako emaitza ona lortzea. Etxekoekin, nik ez zait, gauza izu barri dala hori.
5: Azko zailago eskatzailik ez dagoela. Prestatzaile batentzako eta herriko traineru batentzako.
4: Hori da, eta gaurko, bueno, ea berzer moduz moldatzen den horrezko txanda horretan, beste hiru hori arror ditu, eta, bueno, ea zer moduz doan.
5: Oso txanda ezoikoak, gaur bai. ikusten ari garena, ikusiko ditugula txanda guztietan.
4: Bai.
3: Gauza gorela dur, esan duguneran, traineru horiek, ba, bueno, nahiko dute, ez, azkenean aprobetsatu lako aukerak, lehen da biziko eguna horrezko txandan arte, bueno, ba, guazen aprobetsatzera lehen enean. Gero gainera, aizea dagoen eran ikusita eta akaso meze eta guzti, gero, ea horrela segiko du, edo bera ingo, ze gorago ez du ingo, ze diruditzen uste dut, gogorrena igaro dela hemen, aizeari dagokionez, eta, bueno, hori ere, bueno, atzokoaren sari bezala hartu behar da, geu gainera esaten dugu. Bai, horrezko txandan daude, baina atzo sekulako ekarrera izan zelako, eta sekulako fronte hotzak, sekulako hanka zartzek eta hanka buru ustek sortu zituelako, ba, inoski, txanda berian ere, azelan egin zuen Ondarroak, eh?
4: Bai, hori da.
3: Ondarri bileta, Donostiararekin eta.
4: Bai, iruditzen zai batzuetan, ez, merituak entzen zaiela agian horrelako, bueno, eguraldi aldaketei, baldintza aldaketei, baina egia da, atzo Ondarroak sekulako estropada egin zuela, oso duin aritu zala, eta, bueno, saria jaso duela.
3: Hortxe ba, Raul lagunokikoak, pozi, gustura, bandera astintzen.
2: Orain, bueltatuko gara zuekin, komentatu ere gaur, ordu batetan, kae bat ligako estropada izango degula, Errenterian, ordu batetan hasita. Amabiak, eta hogei minutu dira.
6: Abuztuaren 13an Grigori Sokolov pianista 15aldian. Kritikak aspaldi jenutzat hartua, Errusiar eskolaren ordezkariak Beethoven eta Schubert interpretatuko ditu kursalen. Sarrerak kursal eta Victoria Eugenian edo musika15aldia.eusen. Donostiako musika 15aldia. Entzun, haze plana.
7: EITBren eskutik. Bildu Donostiako aste nagusian eta bizi iluntzean zu artifizialak. Droneek eta soinu paregabeak are ikusgarriago egingo dituzte Donostiako zuak. Abuztuaren 8tik 15ra gauero zuzenean ETB baten. ETB honen ere eskuragarri.
2: Araunek irabazi du Eusko Trenen Ligan, 12tik 12 Donostiarrentzat. Orain gizonezkoen txanda izango da, Eusko Label Ligaren txanda, lehenengo txanda hain zuzen ere, Getaria, San Juan, Ares eta Txapela Patxi, zer espero dezakegu lehen txanda honetan?
8: Bueno, bor pelik ikusko dugule gaiegune leia berezi horretan, euren arteko... Ba hori, nor doien bera, nor direto eta nor doien zera, horre atzo ikusi den duen, eta gaur beti betzote hortike, hortizungo dela zeren garrantzitzuenan, edo desanen leia garrantzitzuen ero.
2: Atzerapenarekin hasi dira emakumezkoen bitxandak, Jon Ander, gizonena ere atzerapenarekin hasiko da, baina zenbatekoarekin gutxi gora bera.
3: Bueno, ya kristalezko bolak gira nuke, asmatuko nuke, baina ez, ez dakit, zemateko izango duen, kontua da minutu bateko pilatu duela. Eta goeneko, ba, hain zuzen ere, ba, amabiak eta hogeita bat minutuan zutelako hasiera ematekoa, eta nire horloio mintzat, une honetan, amabiak eta hogeita bit direlako.
2: Onda horrela,
3: ba, atzerapena, behintzat, bada, hemen esaten genuen, bueno, lehen zeltasunak eta izan dituzte heli, traineiruk eta kokatzeko, bueno, ba, epaien agindua jaso dugu, irtera azkarra izango dela.
4: Bai, bueno, irutzen zaitoren pixkat bare, bai. Ola, ez da, lehenoko ekarraldi hori ez da, ola. Baina, bueno, zaitasuna daudela horrontziak kokatzeko. Ze lehenengo txandako emakumezkoi ere kosta izan zaien, eta ikustaitu gontzia geldiri daudenean, nola mugitzen dituen bai aizeak eta bai urak, eta izait, bueno, posoi, erabaki egokia, irtera azkarrarena, eta ea, zenolako lanak dituzten gaurkoan.
3: Txanda honetakoak, Manu, guztu behongo dira, zaino hongo dira, horrela jarraitu desan, tendentzia pixat beherantz, eta gero ekartzen badu, bakero ekarri dezala.
5: Bai, bai, argi dago hori izaten dela olako egoerak daudenean helburua edo nahia behintzat.
3: Hortxe ba, lau traineruak ikusten ditugu, balizituen oraindik ere agindurik jaso gabe, baina ba, prest guztiak ere lehiari ekiteko gogoratu. Getaria lehen dabeziko kaletik, San Juan bigarrenetik, hirugarren kaletik are sariko dela eta laugarrenetik txapela, ea ba, zer gertatzen den, txanda honetan.
2: Amabiak eta hogeita lau minutu dira.

0: gogoratu gure WhatsApp zenbakia zabalik duzuela, zuen iritziak, animoak, gogoetak, edo zen gauza bidaltzeko, 666-666-000 zenbakia da gurea, Euskadi Irratiarena, san bezala, bertara, zuen mezuak irakurri, bidali barkatu, eta guk irakurri egingo ditugu. Guazen voltera ondarri bira, lautrañeruak epres, Jon Ander.
1: Une bat etipezera azteko modon izango direlako, esan dugu irtera azkarra izango dute, eta trañeru guzegre preste do nahiko egokiko katuta, adi. San Juan zertxo baita atzerago agian. Adi. Ja, azida estropada, era bat. Getariak ababorrera nabarmen egin du eta balantza ere eragin dio horrek mugimendu zakar xamarragiari zor estropa ere muren erdialde hori bilatu nahi, baina lautrañeruak lanean ditugu, nola ikusi dituz urtera, Manu?
2: Erringo hori biziena, Aresek, baina San Juan darrak lehen da bizi ikusi ditugu berrogeita masai paladan ere, kosta egintzaie paladak igotzea, eta iruditzen zait hori dela gaurko egoera bereziaren adierazlerik onena.
1: Orain haizeak kaso alako tregua txiki bat eman digu, alako patxada pixka eman digu, baina ikusi beharko da gero ze gora bere izaten dituen. Hemen kontua da, haizeak akaso lehen goindarrik ez duen arren, kanpoko kaleetan dauden ontziak, orain ere, orain bintzat, onura horrekin badirela, eta ikusten dugu Ares eta txapela, segundu bat galduta bai, baina borroka horretan.
3: Bai, eta orain txez, Amaia Gurenek esan digu, horko babesa galtzerakoan, baborretik haizeak desente jotzen zuela, eta ia da, eremuaren zati horretara iristen direnean, laugarren kaleko ontziek, lehenengo ez bali maduaz, distantzia berreskuratu dutela, emakumezkoen estropadan, eta gizonezkonean ere ziurren Nikola izango da.
1: Ares txandaren buruan Getaria segundu batera, txapelak eta San Juanek ere beste horren beste galtzen dute, beraz esan daiteke, Manu, guztiek ere segundu baten barruan direla.
2: Bai, parekotasun handia momentu honetan, nahiko normala denez, baina iruditzen zait estropada aurrera joan ala gaur alde handi xamarrak ikusiko ditugula.
1: Hortxe ba, Getaria ikusten da nabarmen ababorrera eginda, bere lehendabizi kale hori utzi nahian, haizeak berriz ere gora begira ikusi nola nabaritzen den hori, adi jarraitu beharko diogu aizearen gorabera horiei, ze uste dut, estropada atarien esan duguneran, maitzan eragine izan dezakeela.
2: Eta handia.
3: Bai, norberak bere lan egin behar du, ez? Eta lan horretan alik eta etekin handiene ateratza dauden baldintzekin. Eta gero, itxaitea gainontzeko ez da nola daude, baina momentu honetan behintzat, ekarraldia handia egiten ari da, eh?
1: Utxedik gane ez dugu esango, baina izia gora, baina indarkeiago ere izan du lehen, eta begiralako batean olakoa azaldu zaigun. Baina beno, Ares, txandaren buruan da, Getaria segundu berean, txapelak segundu bat galtzen du San Juanek, bi segunduren galera du, hortxe lehia betean berraz, lautrañeruak, eta ikusten dena da, inortxo gere, ez duela utzi nahi branka hartzeko aukera hori. Getaria orain kokatu da lehendabiziko postuan, Aresek segundu bat, txapelak ere beste horren beste galtzen du, San Juan bira. Beno, Manu, ikusten dugu orain epaila, horre bi ontzi, esango nuke, Getaria eta San Juan izango direla biak, elkarren alboan, epaileak sartu behar dut artean, txapela eta Ares ere borroka betean dira.
3: Bai, horrez, txapela hiruaren kalen zuaten ari da, ez dakit...
2: Eta izan gainera, albost, erabat, gero eta gehiago jotzen ari da, eta horrek ere estu zailduko, errestuko norabidea nahi bezain errex eraman alizatea.
1: Hori da, bota ingo die, bota egin beharko die, eta patroiek kanporantz behira, kanporantze jubateko amitzat, da uste dute, aizeak horrela, horremeste botatzen badie, deri bat kalkulatu ez joan beharko dutela, balizara egokia egatzeko, denborarik eta segundurik epidean utzi gabe. Hortxe, Getaria orain txandaren buruan, txapela bi segundura, Ares ere bai, San Juanek laugaltzen ditu, Guru Txarri eta Gomez ikusten ditu bankeko lanetan. Pero Kasillo eta Izmendi, hau ikara garriziak, azpitik, Unaxi Zagirre.
3: Bai, egia esan ez, hemen ordezkarien armaietan esatzen zuten ez, inorrek nahi ez zuen, momentu honetan nahi ez zuen lehenengo kale horretatik, estropada oso polita egiten ari dira, lehenengo luzea, ez, berez.
1: Egia erizor, Getaria
3: Zailkapenean
1: laugarrena da.
3: Hori da.
1: Atzo ez zuten sorterik izan, hori ere egia da, margarren amaitu zuten estropada. Baina, ze balintzetan aritu ziren ere kontuan hartuta, akaso, gauzak normal, denboraldi osoan zehar ikusi dugunagatik, hauen baino, zego esan zuna, koska bagora goaritu desente.
3: Bai, atzokoa etzan, bueno, ba, kostatu ez zitzaien ez, gora bietan agian pixka galdu ziren, baina gaurkoa bentsat, bueno, beraien lan egiten ari dira.
1: Eta nola gainera, Getariak lau segundoren txapelari Ares Bostera, San Juanek zeikaltzen ditu, San Juan agian zertxo egeiago sufritzen arien ontzia, Manu.
2: Bai, eta, bueno, ba, Getariaren albo-alboan joan da.
1: Barka, ja Getaria lau berrogeita zei Getariaren demora. Ja txapela ere lau segundura, ja Ares Bostera eta ja San Juan zeira. Beraz, Getariak lau berrogeita zei denbora ona, oso ona ere.
2: Egoera honetan, bai.
1: Favoretxo bat ere izango zuten aizaren aldetik kanporantz.
2: Bai, baina nik uste metro batzuk ere gehiago gindituztela, eh? Irtera ikusi dugun norabidea, bigarren kalerako norabidea zeramatela nabarmen, eta, ba, horrek adieraztatu momenturen batean, ba, deriban ere utzi beharko ziola unaxek ontzia joateari, baina argi ere geratu da, asmatu dutenak berak izan direla, jada bost dira, bigarrena eta hirugarren ikentzen dizkien segundok.
1: Getariak bost segundu bai txapelari, zi segundu arexi, zazpi San Juani, orain aizek berriz ere ugaltzera egindu zertxo baiteta noski, orain kalterako izango duten nabarmen naiz eta Manu Gondo azpimarratu duen eran, lehen, ego mendebaleko ukituarekin genuen aize hori, orain zertxo baitari deiparre eratzen mendebaldetik, eta orain justu une honetan pixkate amura edo amulaz edo era bat trabezka zertu zain. Hortxe, olatu gainean, Getari harrak. 6 segundu txapelari. Zazpi San Juani, zortzi arezi. Aldete zentekoak, zenbarren minutua da, 6 horren txepete da.
2: Bai, bigarren luzearen azeran, dihoazela sandazakegu eta iruditzen zaita aldeak ja nabarmen xamarrak direla.
1: Eta gero aizearen eragina ikusten den bestea da, ubera pasatzea kosta egiten zaiela trainiru hori, orain.
3: Bai, behar nik esango nuke hori ere, ze Getaria badala pixkat koska bat gainetik handagoen trainirua, eta zailtasunen aurrean hori asko igertzen dela normalean, eta bueno, baldintza berdinetan arituta, ba, hori nabaitzen dela
2: eta
3: normalean.
2: Eta itxasoan kikiltzez den ontzia.
3: Hori da, bai, itxasoan primera moldatzen da.
1: Getariak zazpi 6 segundu, 6 zazpi hortxe da bilkontua, hortxe da bilgepesaren dantza txapelari. San Juani zortzi, Ares bederatzira. Txapelak, hor dago beste lehia, txapela eta Aresen artekoa. Pentsa, irupuntu txapela aurretik da zelkapen nagusian, hogeita ma bost ditu, hogeita ma bi ditu aldize Aresek. Gaur beste bizartuzkero, eta orain une honetan ala izango litzateke emaitza. Alde handia, zelkapen nagusian.
2: Bai, txapela gainera daraman alde horrekin, erabat borobildu egingo luke gaurkoan aurretik bukatzea, eta beste bat tartean sartuko balitz, ba, horretik eta hobe, baina Aresek ere, ba, ikusten dugu, ba, ez duela sokarik galdu nahi, bi segundu San Juanek entzen dizkionak, txapelak jalau entzen dizkio bigarren luzearen lan erdietan. Bueno, estropadak oraindik ere asko eman dezake, baina bideratzen ari direla ere itxurazten ari da.
1: Esperantza ontzia, 8 segundu txapelari, 11 San Juani, 12 Aresi, haizeak orain, pixka bat baretzera hori, seinale ona da edo albiste ona da, lau traineru hauentzat, hal ere, eguratxa, erabat iluntzen ari zaigu goi parte hortatik, laino ilunak badatoz, delirium tremensek abesten zuen eran, eta noski horri ere erreparatu beharko diote. Getariak beste segundu bat gehiago, 9 txapelari, 11 San Juani, Aresi, 12, 300 metro ez, 500 metro ziabogarako falta duten distantzia, beraz, da beste minutu eta 50 segunduan ziabogan izango ditu guztiak, aizeari aurre egiten lautraineruak, Getariak segundu bat gehiago, 10 txapelari, 12 San Juani, 13 Aresi.
4: Patxi, nola ikusten ari zara?
5: Ba, logika deuela esertzen, ez horre Getariak beste talda bateko taldire, eta bentajiek erota gehi dago, eta nahi deuen etzen deu, ez, egon, eta atentzin dut dut, zeharin egon deuen ez ziabogia Getariak, ez, eko aldine zeharin eskapa deuen, bestitatik, ez, zartune normal dero, baina, zeharin jira deuen atentzin dut dut, eta edo bestin arteko pelikan, ba, txapela, moldatzen deuela, itxosun, ba, behin baino gehi dautan esan dugu, gehitxo kostaten datzola txapelari, ba, bueno, moldatzen deu, eta erremotan be esto de gusten estropada batzutan itxosun ikusi gote zen modure, ez? Hobeto emoten deue moldatzen deuzela.
1: Hori da, Solteago esango nuke heli, datorrela txapela beste aldi batzutan baino.
3: Bai, ez da, bestetan kostatzen, bueno, guri eman dugun impresioa ez oso neurri gogorrak edo asko kostatzen zitzaiela hor pasatzea, eta horkoan beste itxura batekin.
2: Ez que Galiziako egoerekin antza asko dauka. Herria hango itxasadarra jetan egoten diren urak eta egoten diren baldintzak horren antzekoak dira. Aizea da, eragozpen gehien sortzen duena lurralde horietan.
1: Hemen dator getaria olatu gainen etorri ere ez da olaska handia, baina launtzeko modukoa bai ondo jotzen baldin bazaio eta tartea ondo nabarmena lortu du txapelarekiko. 12 segundu hortxe Iker Etxabe aurrekalari Unai Izagirre patroi. Arraunak gara izartuta hoi bezala eta orain heldu. Lehen da biziola pixka zartuta gero rast eusten dio. Jagetaria.
2: Gaur bai, gaur ziaboga itxulosoa. Atzo ez genizkio lolako.
1: Bederatzi minutu 49 segundu getariaren denbora. Txapela ere oso arraunak gara izartuta ikusten dugu. Baina bigarren postuan. Ah, erori eginda aurrekalaria.
2: Bai?
1: San Juan aurrekalari erori bai? Eginda. Adi.
2: Baina ez uretara,
1: Txapela, 15 segundura. Ares amaseira, San Juan amazazpira. Aurrekalaria, ontzi barruan, baina erori eginda. Maniobra ekiteko garaian.
3: Bai, eta orain ez du denborarik hartu arrauna ondo jartzeko. Ez
1: alderatziz dauka.
3: Bai, arraunerako eta hor ondo elduta eukiko duen edo, baina batzutan horrek ere traba zendu ez, askatze horrek.
2: Eta izea gora berriro ere.
3: Bai.
1: Eta orain, on izango dute izea, orain digere bat pixkate egokitu hori baduelako orain digere, ez lehen aina. Baina hori orain mesetan izango dute kanporantzko norantzkoan. Adik gaur erreferentzia hauek ikusiko dugu gero aizeak zeioera egiten duen, baina kontuar hartzeko izango ditugu eta getariak 16 segundu txapelari 18 hogeita bi San Juani.
3: Bai, getariara kusten ari da, ezta, baldintza hauetan oso ondo moldatzen dela eta inongo beldurri gabe ekin diola eta bueno, ez, agian ere beste esperantza batekin, atzetikan zer gertatzen den.
1: Niri iruditzen zait, gaur estropada atera direla, guk geurea egin dezagun, zer gerta ere. Begira hor, txeari gara errepikatute guztien San Juango aurrekalaria nola joan den, hankaz gora,
2: bai,
1: labaindu edo egin da itxuraz eta hor txea. Eta begira, berriz errepikatzen dena da, orain traineru arteko zera. Ares eta txapela biak ere, Ares da ustut, laugarren kalera egiten ari dena, ba, aizeba besorren bila, eta noski bat txapelaren kalera eginda horre paila bien tartean sartu da. Hala? Ez, hiruaren.
3: Ikustet aizearen eraginez dela, ez? Leheno komentatzen.
1: Bota egin dio, akaso?
3: Bai, agian ez, pixka ator, bueno, kosta egiten dela, eta ez dakit ere, bueno, orain dik ez da, hola, gura txanaiko argi dago, baina batzutan kosta egiten da ere kanpoko
1: bat ikustea. Bai, hori ere, posible da bai, ala izatea. Pentsa, datua, aizearen datua. Une honetan 22-23 kilometro orduko ematen dugu, baina hori baino erreferentzia nabarmenagoa zehatzagoa izaten da marea goraka dator, itsasgoran ari da estropada jokatzen eta alata guztiz ere aizen eragin handiagoa dela argi eta garbi geratzen da. Getariak 4:46 behar izan ditu kanporantzko lehen luzean, itzulerakoan korronte eta olatu alde 5:13.
2: Bai, galdea.
3: Kristona, pentsa.
1: Minutu erdi.
3: Bai.
1: Minutu erdi.
3: Eta eskerrak mare egotzen ari den.
1: Hori izaten nuen. Esaten genuen ez, aizea gaur izan daiteke aldagai garrantzitsuena. Uste dut, kumplitzen ari dela orain arte mintzat.
3: Bai. Eta ikustu gure jaizkibel aldetik nola sartzen ari den, eta ja ez dago horren argi.
1: Arriskutxu, jartzen ari da estropada ere muak. Getariak, 16 segundu, txapelari, Ares 18, 25 San Juan, hortxe lautrainerua, geleia betean, 180 metro ziaugarako getariari falta zaion distantzia, orain ikusten da, luzea azidenetik patxi, getariak ez du alde gehiago atera. San Juan ibai, baina txapelak eta Aresik ez. Oie, borsetzen.
5: Getariari aldatu pasor, korrento en kontra dekola, itxosun korrenta kontra dekola, relajazio puntu bat bai, eta bestike apunto iez, bat abestin kontra, relajazio ez dote zango inkonsientea, ze nahi zengo dugu, kontraero bat etzen dugu, eta iza. Natxo, irugaren luzidiko horren nahi zen genkedala, eta gero korrenta kontra bai, izen lehik hori pasati, zebestik ikusten dugu, eta ontzeratuz buzule, justo kale horretan, Aresen egoeran, haue gure toredue gomutatezarie, kaiku eta ontze elimina.
2: Bai.
5: Ontze, justo ontze, eske, ontze duzen momentu ne elimina bane, un toredo, un matador mata, edo, ze zate man, areke, artistak, ba, ontze, Aresen aukeri deko, Jokatuten deusena, beran kalindeu, segundo bitera doie eta bai. Eta aukeri deko, Baina, bueno, imaginate no testo huela ingo, eta ingo duela raun. Baina aukeri deko hor, eskura.
2: Batxi, esketore atzea ez da horren, erresa. Eta horretarako ere zaletasuna behar da.
1: Adi, mani horrela bideagoaz, esan eza, batxi.
5: Gomutaten az, hortze izen zala, estropada bardinean, bai. Eta leku bardinean.
1: Bai. Gogoan dut, bai. Adi, hori izan zen, 2022 edo horrelako zerbait, 2022 edo goiti.
5: Bai, izan dike, bai, kaitu bai. Gontzane.
1: Bai, hortxe, Iker Etxabe aurrekalariak arrauna sartu du jagetaria, 5:11 adi hemen egoera kaltetzen ari den zule batek mezua bidali dit, bidazo aldeko abera eta ala xegarri dit. Adi, jaizki belgo bigarren torreoiari idatzirik.
3: Ikusta guna da ere,
2: otatza. Desagertua dagoen horrei.
1: Horregatik, era bate zera dagoelako, ez? Hala ikusten du nik horre lainopean geratu da.
2: Ez da la ikusten, alegia.
1: Ja, txapela, 21 segundura. Jera, Ares ere, 22 eta orain San Juan, adi hortxe. Ara nogi, ez egin dio berriz ere. Aurrek alariari. Ja, San Juan, 21 segundura, berriz ere lanak olatu egokitu zaio hori ere egia da.
2: Bai.
1: Eta noski ba, egoera horretan oso zaila da, zeratzea, eustea. Baina... Zigar sorte txarra izan du, arregi aurrekalariak, imanol larregi.
2: Bai.
1: Amagosta maika, getariak irugarren zehagoan eginduen erreferentzia, kontuan hartu, gogoan izan, 23 segundu aresi, txapelari 24, San Juani, 32, batxi lehen esaten genuen, kanforanzko luzean, uste dute iruzkina zertatu egin duzula, korronte kontra ordoa, eta ezin du alderik atera gainera, aizeari ere ba ageriago geratzen zaio getariko trainerua gainontzeko guztiak baino zenbat eta laugarren kalerago orduan eta babes gehiago aurkituko dutelako beste traineruek eta noski claro. Ba, kasu horretan orain ikusten da alde alteratzen ari dela patxi
5: claro, oin baiatako dugu eta izako inkorrenta alde eta San Juaneko mutileri buruz nipetxo kabli, ero txikota horre arrauneko trinkeku geruten duena horre apurtute do dekola, eta horrek esentzo atzerantzin entzo, horre permititu txobe bai holan, kokatzi, erremue, toleta aurrerantzin, bestela ez totzu itziten, berarke, txikotek ez totzu itziten, holan, aldrebezin ditzi, erremue. Betxot horre, anasuteko zela horre, kablia burtu datzula, eto ingeta izan, esan dozuen modura, oin atako dugu entazio geta izan. Engan alde dugu.
1: Ogeita iru segundu, 24, getaria garezi, 25, 6 txapelari, eta San Juan 25, gainera getariak esan duzu. Dena alde du, oraino hartarazpena hor, epaileak. Nori, txapelari?
3: Bai, txapelari ez da. Aresen kalean zartzen bai. Agatik esan horuke.
1: Bandera urdina, hartarazpena besterik ez?
3: Bai.
1: Baina, bandera...
2: Bai, bata bestearen gainean,
1: Bandera hori eskuan hartuko du, eta hori bai hori iru segunduko zigorra da. Ez teorak utxi horrengoz. Horrengoz itxaroten ari da, bi... Orain ari da bere kalera egiten. Bueno, bien bitartean getariak berean segitzen du 24 segundu. Aizea ugaltzen berriz ere, nabarmen 27 segundu txapelari, 28 San Juani. Eta hemen egoera erabate trakestu daiteke. Adiz berriz ere karrera duelako aizeak. Ufa.
2: Eta maniobra dala eta ez dala, ares bigarre postuan 24, 28 da txapela. Bueno, traineru bateko aldea ikusi behar.
1: Hori da.
2: Borroka horrek ze amaiera duen.
1: Eta bien bitartean, ba, aurretik egetari arrajo eta zu, 23-24 segunduren tarte atera, eta aresi, txapela ere 27 segunduren galera horrekin, San Juanek gaur, geixeo sufritzen ikusten dugu San Juan, 28-18 beraz, azken luzean sartuta lau traineruak, 500 metro pasatxo besterik ez, getariari estropada amaitzeko, esaten genuena geure egingo diegu, eta gerokoak, bada... Gero ez dakik guzerretorriko den, baina une honetan aizek beste karrera bat badu Manu.
2: Eta itxura benetan itxaropen gutxikoa iruditza zaitela, Jaizkibel gero eta desagertuagoa, eta hortik inguru hortatik datorren aize honek inolako mesederik ez diekingo.
1: Hortxe ba, lau traineruak azken metroa gozatzen, Orantxe 19. minutua beteta, ba, larun metro falta gozaizki traineruei, larun eta hogei zehazki esateko, Aresi 25 segundu Getariak, 30 martxapelari, 41 San Juani aldea ganditzen Getaria, azken metrotan nabarmen Ares da, eusten ari den azken luze honetan.
2: Bai, bai, bai, beharra ere ala dute, eta gainera alde poluz, ja sei dira, txapelarik entzatizkion segundoak, eta Getaria berean. Berean, egoera ona txarra, berdin berditzaile, danak ematen.
1: Estropada ere muren erdi alde samaratik esango nuke Unaxe Izagirre bere traineruaren gidaritza horretan. Salvador Jai amaiera bikaina emateko esperantza horretan, esperantza traineroa gero honoski beste gara arraun egiten dute eta zain egon beharko dute zer gerta ere, baina ikusten dena da, haiek zubizian datozela pentsa 40 paladako erritmoa nokera espaldima naiz. San Juan ere beste horren beste, adi erreferentzia jartzeko prest daudetak etariarrak. 160 metro entzun.
2: Berrogeita erdia, bai, hortzen datoz.
1: Amabost benetakoak. Amabost palada amaitzeko. Benetakoak zergatik askotan gezur txiki gere esaten dituztelako.
3: Eta huere aian alako izango da.
1: Hau bai, hau amorratu gainera. Hortxe, Unaixe Izagirre. Begira, begira, branka hori airean nola datorre.
2: Bai.
1: Dotor Esperantza, azte estropada. Etxabe.
2: Arrauna idean.
1: Sartuko da, lehen da bizi, elmuga meta horretan, jagetaria, hogeita bederatzi. 41 eunenekorekin. Hortxe Getariaren denbora. Kontuan hartzeko referentzia iruditzen zait. Eli.
3: Bai, estropada oso txukuna ez da, baldintzak ez dira okinak eta zait denbora politia egin dutela.
1: Ares ere badator, bigarren postuan, argi eta garbi, ja Ares, 25 segundura azkenerako. Ja txapela ere, 30 minutu erdira. Eta azken arraunkadak, San Juan darrentzat ere, haue 40 segundutik gora galduko dituzte.
2: Az estropada gora beratxua izan dutena.
1: Bai, gaur ez dute egun ikonena izan. Ja San Juan ere, 43-44 segundura. Keunereko etantza horretan. Beno, Getariak, 20 minutu, 29 segundu, 41 eunen, hori xe da erreferentzia. Ares bigarren, 25 segundura. Hirugarren txapela, minutu erdira, 30 segundura. Eta laugarren San Juan, 43, pentsa. Getariak, atera dizkio. Bizkorren ez da luze guztietan Getaria. Joaneko luzean, eta horre akaso, esan dugu lau 46 egin duela, gero 53 itzuleran, eta beste referentzia da, 52 behar izan du hirugarren luzean, eta 57 laugarrenean. Makalago datoz bueltan, baina aldi berean ikusten da, akaso orekatzeko joera bat, noski nekea ere badago, aldagai asko sartzen dira jokoan, estropa ere muaren nenorabide ere bai, espaita berdina, ba, bigarren luzean ziabogara etorri, edo, gero amaieran, aieran sartu, baina ikusten da denboretan, bigarren zatia berdinago izan dela. Ontzi guztien kasuan, ez Getariaren emakarrik begirarien ez, eta ontzi guztien kasuan antzeko zerbait gertatu da. Beno, Patxi, ze ikusi duzu?
5: Getarian aldeti, ba, logikia esarri gala, ez da gitorrek emongo batzo horre, kolauretan egoteko denpora horrek, busko da, ze gualdik eta aizik zerretzen dauen, pero Aresen eta txapelaren arteko pelika hori, ba, Aresen alde, eta izen da nipetzo buru gortasunaren zaria, ez? Hor Ares emoten ban, bai, salidi ondo indabe, baina ia txapelak bentajatzu hartzen ez dundala, baina atzetik buru gortak izen diz, Ares tarrak, eta azkaren goluzin, ondo aprobetsa da euren kali, eh? Txapela nipetu bat enkizartun dagoela horre Aresen kalera sartzerako ordun, beran kaletizun biharrin tranquil, eta ba, zera horretan tentsino momentu horretan, Ares abila hui izen da, aurre hartun zu eta ondo ametsu dabe, eta puntotzu eta temporatzu tartetsu ez hartun dugu. Igual baten bat hartun da atzetik, eta Ares entzako gaur egun politi izen leike. Eta ero San Juan ez dakite fijabazaria epailik esaten dugu, ja, epaile basunde horre Ares eta txapelaren arteko hori, separazio hori bermatzeko hor erdian, baina ja Ares aurretik nahiko zunde eta esteon peligrorik, eta aparta bi harrin, zunde hor eta San Juan eri intzo solato pillo bat, eta ikusi dugu horre mutilen bat ba protestaka bai suerte txarra ukindu San Juanek alde guztietatik betxute, eh? Ziabogatan, golpea mutilak, hori txikota be trinkeko kabli be apurtu datzue, golpi bartun deu mutilak, eta azkanen goluzin, ba, epain olato danak tragatzuze San Juanek, eta bueno, gaurkune egune eskazokin dabe.
0: Jorander, repasa ditzagun behimeteko denborak?
1: Getaria lehendabiziko postuan txanda honetan, 20:29:49 eta zuzenduta 42:00. Bigarren Ares, 25:00 doi-doi. Hirugarren Txapela, 30:00. Eta laugarren San Juan, 43:00.
0: Ordu eta kamar gutxi, dira.
6: Diskurtso bortitzen eta biktimen humilazioaren aurrean, xenofobiaren eta gorrotora bultzatzen dutenen aurrean, mota guztietako erasuen eta bazterketa jarreren aurrean. Jaiak bakean, denon artean. Justizia eta giza eskubideak.
7: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
8: Gaur, parranda. Jaiak gozatu nahi ditugu askatasunez eta beldurrik gabe.
9: Jokabide matxistak ikusten badituzu, ez izan konplize.
8: Guztion artean, eraiki ditzagun eraso matxistarik gabeko festaguneak. Gauta egun beldur barik, Foru Aldundiak, Eudel eta Emakunde, Eusko Jaurlaritza.

0: Bederatze minutu ordu batetarako, Jonander, bigarren txandakontziak poliki-poliki estatxetara hurbiltzen, errepasatu baretu gore, zeintzuk diren kaleak?
1: Lehen nabizio kaletik Berme Urdaibai hariko da, bigarrenetik Santurtzi, hirugarrenetik Hondarribia eta laugarren kaletik Lekitxarra, lau ontzi itsasoan ondo moldatzen direnak, bueno, ikusteko modu estropa da. Espero du hemen eta alde horretatik zenbait aldaketa ere bai, patroi dagokienez esate baterako. Santurtzin gaur hasiera arego izango dugu, atzo Lehorrean, atzo Marke Lujua uretaratu zen, gaur eskarmentatuaren aldeko apustua heli.
2: Bai, ez, eta, bueno, atzo komentatzen genduna, Santurtzik ere itxasoan badu ondo moldatzeko gaitasuna, ez? Erakutsi diogu estropada askotan oso lan hona egin duela, eta gaur...
3: Edo sondo edo erdipurdi,
4: ikusi ditugu.
2: Bai, bueno, baina ea gaurkoan txanda polita iruditzen zait, ez? Bueno, itxasoan ondo moldatzen dakiten ontzien txanda, eta... baldintzak, ba, bueno, arraunerako kuriosoak.
1: Adi, prestatu orduko emango dute irtera. Era bat trabestuta sartu da hor balizetara. Asier Zurinaga, Bermeotaren patroia. Hondarribia galdiz, ba, bere balizari heldu, Joseba Munarrizek. Eta Lekitxarra berriz begoki jarrita.
3: Espedientziko eskarmentuko patroiak, gaurkoan.
2: Ai.
1: Guztiek, entzundatu, Guztiek genditzen dituzte 40 urteak eta ondo genditu ere. Lau patroiek.
3: Bizitzan ez azoirik onenean.
1: Ni ez dut kontra horik esan. Esan dudana da. Patroi eskarmentatu bai, baina...
3: Bai, model.
1: Hora nio gehi urte ere, hemen ari zirena galegia.
2: Isuntza horratzean ez, geratua.
1: Orain, askatu du eta orain jarriko da.
3: Bai, ea,
1: egoki,
3: ea,
1: ondo, izuntza hor.
3: Bandera
1: Zuria. Zuria, ja, zida, bigarren txanda ere. Lehen da biziko kaletik, Santurtzi bigarren edik, Hondarribia hirugarren kaletik eta Lekitxarra laugarren kaletik. Haze irtera, Manu, zua.
3: Hondarribia eta Santurtzi, paladatik gora igotzen lehenak izan dira, eta Bermeo ere hortxe 50ean ikusi dugu, eta orain ba, guztiek eltzen diote oraindik ere 45etik gorako palada kopuruari. Hondarribia oso gogotsu, normala den moduan, etxeko estropadan.
1: Hondarribia bai, txandaren buruan kokatuta, Bermeo eta Santurtzi segundu berean, Lekitxarrak segundu batek altzen dueli. Haze irtera guztien aldetik ere, ba, pentsa. Estropa zienetik orantxe 45 segundu bete diren unean, ba, ontzi hauek leia betean ditugu, eta guztiek hobetzen dituzte aurreko txandako lau erreferentziak.
2: Bai, bai, ez, ikusi dugu, sutan atera direla lauak. Uste gaurko Hondarribian zat, egun importantea beti ez, etxeko estropa hori ondo egiteko gogoekin, eta, bueno, entzute ditu baina ere, zaleak eta... topera animatzen, baina bueno, ere mua ez zautzuta eta baldintzeta hauetan aliketa estropada honen egitea.
1: Hortxe, Hondarribiarrak, ba, 9 arrobikorekin, Matxin Kolas, Joseba Munarriz noski, Matxin, Aimar Kanpandegi, Xavier Salaberria, Eneko Iridoi, Xavier Olaskoaga, Andoni Irazoki, Osertze Larretxea, eta noski, uf, ba, hemen veterano gisa ageriz egun beste, Ibai Kamarero oso gaztea da, baina horren beste urte arraunean eta maila nagusiko traineruan, ba, ja, ontzi horren barruan Kamarero nahiko arraunlari veteranoa egin zaigu. Hortxe Hondarribia txandaren buruan, segundu batera Bermeo Lekitxarra bira, ba, Santurtzik ere beste horren beste galtzen ditu, aizea berriz ere bizi, uretan ere nabari da, eta horrek noiz egokituko aize hori, era bat itxuraldatu dezake estropadaren Joana.
2: Bai, bai. Bai. Askotan, gezurra dirudiela, agian minutu erdiko kontua da, baina minutu erdi horretan, edo gutxiago, zenbat segundoko aldea atera iteken, onurarako edo kalterako,
3: Olara horiek estropada era bat baldintzatu dezaketan.
1: Bueno. Orantxe bai ekarrera, bete-betekoa, pentsa, Hondarribia, txandaren buruan da, bi segundu Lekitxarrari, Berme hori ere bai, eta Santurtzi Laura alegia. Orain aizea bizi dabil eta orantxe ikusten ditugu hirugarren eta laugarren kaleketa gontziak besteen aldean erosoago une honetan.
3: Era bat. polara hauek mantentzea edo ez mantentzeak estropadaren etorrera baldintzatuko dute. Eta badakigu alde hortatik ere Hondarribiakoak itsas arraunlariak, itsas marinelak, nahiko marinelak direla eta etekin atera dieza jokete.
1: Hortxe Hondarribia txandaren buruan beste segundua gehiago, hiru Lekitxarrari, hiru Bermeori eta bost Santurtziri kontua da. Orain baurreko txandaren nitu diren Getaria bakarrik, ba Santurtziren erreferentzia gobetzen ari dela.
2: Bai, ez kontua izango da orain ikustea, bueno, orain nahiko bolada dakate alde esan dezagun edo, agian laguntzeko alde ez da ez dare, baina bueltakoan horrela jarraituzkero, bai. Bueno, ba, aurreko txandan ikusi duguna, ez?
3: Eta txanda aurrera joan alaz, aldeak nola zabaltzen ari diren laguntzien artean.
1: Iru bai. Minutu eta hogeita lau segundu lanak abiatu dituztenetik, nabarmen Hondarribia eroso etxeko estropada honetan lau segundu Bermeori eta Lekitxarrari. Sei galtzen ditu Santurtzik eta adi Santurtzi atzeko postuen borroka horretan eror baiteiteke estropada virtualean, baina aurrean ama Guadalupeko indartxu, sasoiko, bere lana alik eta ondoen egiteko asmo horretan.
2: Ba, eta ikusten dugu, ez, paladaz eta dana oso asentatua, eta
3: bai.
2: Arraunean oso luze, badakite hor momentu zaia ordela, eta, bueno, era ba...
3: Trainerua orekatua eramatea, elburu, lehen elburua momentu honetan.
2: Bueno,
1: bai. Hondarribia ondo, Bermeori lau segundu, Lekitxarrari bost, Santurtzi zazpira, Getaria benbenean bigarren kokatu da, Hondarribiaren gandik lau segundura daude, Getariarrak ere. Adi, hemen gora berazko izan baitezago. Hortxean mugimendua bada kanpoan, ez? Akaso bestetan egoten dena inako, baina zerbait badago.
2: Bai.
3: Nahi baina gehiago.
2: Hori da, ez beti komentatzen duguna. Lehorretik emateula ez da hola ez errez, baina arraunean joan da hor benetan igertzen dela. Gerri alde hortan da mugimendua.
1: Adi, barka ziabogarako prestatzen ari direlako. Ja, Hondarribia, lau berrogeita bil, Getaria baino lau segundo bea. Ja, Bermeo Laura, baita Lekitxarra ere. Eta orain Santurtzi, ja, Santurtzi ere sortzira. Beraz, Hondarribiak estropada osoko denborarik onena behin-behinean. Eta gero, ontzi honetako, to zera honetako, txanda honetako, Bermeo, Lekitxarra, biori egiru segundura. Eta Santurtzi zazpira, Manu.
3: Bai, eta berdinduta hortartean Getaria ere sartu behar dugu, eta egoera ikusita iruditza zait Getariaren denbora zaindu beharrekoa izango dela. Orain lortu dezakegu erreferentzi benetan baliagarria Hondarribiaren bigarren luze honen ondoren, Lekeitarra bigarren postuan Bermeorekin borroka estuan post segundora biak. Zer esan nahi du horrek, ba, bueno, Hondarribia danak ematea eta estropada momentu honetan apurtzeko helburuarekin ari dela lanean.
1: Hondarribia txandaren buruan, Lekitxarra bost segundura, Bermeo ere bai, Santurtzi bederatzira, baina aurreko txandako Getaria hiru segundura da gortxe bigarren postuan eta gehiago lortu nahian, leia ederrean guztiak ere. Hortxe Hondarribiak badaki hori, arraunean luze eroso datorre begira nune ebokatzen duten. Ondo ekarri arrauna hortze daraino eta bai, azken zentimetro horrek bultzatzen du trainerua.
2: Bai, ez naiz eta egin duten belaunaldi aldaketa hori eta nola mantendu duten berea den arraunkera hori, ez?
1: Bai.
2: Esanguratsua da.
1: Eta gusturari dira, nahori zaie, ondari direla.
2: Bai.
3: Bai, gaurko egoera honek posibilitate gehiago eskaintzen dielako azkenean banderarako leia horretarako.
1: Gero ikusten duzu horre Lekitxarra esate baterako, bueno, bizkarra zenbat botatzen duten, zenbat etzaten diren horre hankeko ikusten ari gara, bilak azo horren beste sartu gabe, toleta gira kaso gainera gertuago izango dituzte, ez? Eta horren ondorioz hartxe, eta begira atzean traineirua, ze traineiru daura, Hondarribia?
0: Lankideok, ordu batak, tartetxo bat orain albistentzat, Eider Bilbao, Arratsaldeon.
4: Arratsaldeon, Nafarroako uharten protesta egin dute hainbat lagunek herriko apaizaren kontra, honek sare sozialetan idatzitakoak ez direla onargarriak salatzeko besteak beste gogoratuko dugu. Javier Aizpun bertako apaizak egindako adierazpenak Rabat bombardatzea, Zeutako migratzaile izuarekin erantzutea edota Maroko berriz konkistatzea defendatu zuen besteak beste Javier Aizpunek. Zeutan bien bitartean manifestazioa deitu dute iluntzeko 8 terdietara bertako agintariek eta sindikatuek besteak beste bat eginda gainezka daudela salatu eta laguntza eskatzeko. Juan Jesús Vivas, bertako presidenteak emandako datuen arabera, 8.000 eta 11.000 artean dira kalean noraezean jarraitzen duten marokoarrak eta horietatik 1.300 inguru dira adin txikikoak. Gurera etorrita, Araban, Larrean, goizaldean piztu den sute itzaltzeko lanetan segitzen dute ordu honetan, gogoratuko dugu, goizaldeko lauterdiak inguruan piztu dela sute hori, hipotesien artean antza tximista batek eragin izana, bart gauean izandako ekaitzaren testu inguruan beti ere. Eta bestelakoan, ba, Jaigirokoi helduko diegu, Donostian aste nagusiak bigarren eguna gaurkoa, orain arte behintzate Jaigiroa nagusitzen ari dela eta partekorik ez dute nabarmendu, gaur zu artifizialak Herbeeretako Sena piroteknikaren eskutik eta ondoren musika eskaintza zabala, Sauesen, Nat Simons eta Aurora Beltranariko dira beste, beste aurrez arratsaldeko zazpietan anari flamenka gunean. Eta Gasteizen, azken jaiorduak dituzte aurretik, goizaldeko ordu batean egingo den ekitaldian Zeledonek agur esango baitie gasteiztarrei datorren urter arte. Horiek zabalago jorratuko digutugu arratsaldeko ordu bietatik aurrera, aurrez beste ohar bat ere bai errepidei lotuta, Araba 132 errepidean istripu bat gertatu berri baita, Lizarrarako noranzkoan auto bat errepidetik atera da antza, errepidea moztuta dago, gidaria zaurituta legoke, istripua esan bezala gertatu berria da, beraz, aintzat izan babertatik pasatzeko abaldin bazarete, Araba 132 errepidean Lizarrarako norazkoan.
5: Arraunkada eta arraunkada, itxasoan bihotzak markatzen du erritmoa. Gure lurretan, kirolarekiko grinak mugiarazten gaitu. Benetan bizi alizateko, sentitu egin behar duzulako. CaixaBank, zu eta biok, gu.
0: Ander, bigarren ziaborado gara hurbiltzen protagonistak.
1: Bai, balizetara bidean dira lautrainiruak Hondarribia txandaren buruan lekitxarra laura Bermeo zortzira Santurtzi amabostera. Eta estropada virtuala esaten genuen bada Hondarribia gelduko lioke lehen da beziko postu hori lekitxarra litzateke orain bigarren estropada handia egiten laugarren kale horretatik. Izuntzakoak ere, eta hemen lehen da bizio kaletik eixago sufritzen ari dena Bermeo da, udaren ikusitakoari jaramune egin ez gero hortxe. Arraun txikia, Olaizolak, aurrekalariak sartu du, Hondarribiaren maniobra, ja Hondarribia, 9:54, ja lekitxarra ere, o ja orain, zeira, ja Bermeo, Bermeo, 9 segundura, eta orain Santurtziren txanda, adi, nahiko ziki sartu dira, ja Santurtzi ere, 17 segundura, beraz, gauza korrela. Ba, denbora guzti erreferentzia ginezkero Hondarribia genuke estropadaren buruan 9:54 lekitxarra txando honetako bigarrena irugarren alitzateke 5 segundura Bermeo laugarrena 8 eta Santurtzi 5 16 tartean bigarren postuan getaria legoke 4 segundura ba,
2: bueno, da ikusi dugu Santurtzi arraun aldaketa egin
1: ara, begira, begira
2: baina arraun txikien hori zaio
1: bai,
2: tarte arraun... horretan, bai banda zaldatu du, estriborretik zetorren ba, borrean jarri da. Baina aldaketa egiteako gara
1: erori,
2: izan, arrauna erori.
1: Bai.
2: Arrauna erori, segunduak irabazten.
1: Begira, arrauna banda zaldatu duenean, arraun txikia ukitu eta uretara
2: bai.
1: Joan zaio.
2: Bai, hoi da, zorte txarra, eh?
1: Begira, hor, begira, eh? Tamba, nola ematen dion?
3: Bai, nire begira zelari nintzen, eta... trebez, nahiko trebe bai. Aldatu duela bandaz, baina ara.
1: Hor, uretara joan zaio, begira.
2: Bai, bai, bai.
1: Bai, bai, bai, bai.
2: Eta eskerrak ez duen ondo engantzatu, ez? Horre, traineroa, bai.
1: Hondarribia, bikain irugarren luzearen hasieran 9:09 lekitxarrari, 10 Bermeori, 21 Santurtziri, eta alaber, beste txandako ere, aldeak handitzen getaria 6 segundura legoke, eta gainontzeko guztiak atzetik lituzkete, 4 ontzi hauek, txapela 6 genuke, are 7 eta San Juan 8. Beraz, leia biterako guztiak, eta Hondarribia ikusgarri.
3: Benetan, benetan ondo moldatzen ari dira gaurkoa, gogotxo ekin diote, aipatu dugu lehen ere azera-zeratik, eta ba, bere txandakoei ederki egurtzen ari zaie, eta bueno, getaria ere hor ikusi dugu ba, ziabo garaino behintzat, ba, erreferentzietan nahiko gertu zegoela, baina hauei ere ja aldeak entzen hasi zaie, Hondarribia.
1: Hondarribiak segundu bat gehiago gainontzeko guztiei 9:11:23 txandakidei eta aurreko txandakoei ere beste segundu bana guztiei sartu diena zerrari ba orain haizeak ugaltzera egin duelako beste behin boladak adabil eta esan behar da lan ona egitea zaparte ba mesedetxo ere egiten ari zaiela ontzi hauetako ordezkariei ba alaxe egokitu delako eta hori alaxe egokitzen denean ez da besterik heli.
2: Bai, bai, ez, hori zorte kontua izaten da. Bai, agia da, Hondarribiak ziabogatik aterata bere txandakide hirugarren luzean, bueno, distantzia handitzen ari dala eta oso eroso eta marraunean, ez? Osotasuna.
3: Eroso eta nahiko asentatuak, lau taldeek badakite egin beharreko lana zein den, kontrola dala garrantzitsuena olako egoeretan, eta guztiak hortxe dabiltz, 36, 35 palada hortik igo gabe.
1: Hondarribia txandaren buruan 11 segundu lekitxarrari Bermeo 13ra Santurtzi 25era, eta Hondarribiak kontrariei ateratzen dien alde hori, ba estropada virtualean ere islatzen da egin batean, ba une honetan 10 segunduren tartea lukelako Hondarribiak bigarren azateken Getariarekiko, hirugarren lekitxarra genuke 11 segundura, Bermeo laugarren 14ra, eta gero genituzke txapela postua berreskuratuta Santurtziren aurretik Ares eta San Juan, baina gero ikusi dugu nola estropaden amaieran esate baterako Aresek aurre hartu dion txapelari, beraz ba erreferentzia batzuk erreferentzia hauek erreferentzia dira, baina pintzekin hartzeko erreferentzia gero estropadunekoak direlako, ez gero amaieran gertatutakoaren araberakoak.
2: Bai, bai, eta gainera, bueno, oraintxe bertan ez aizea, bueno, iritzen zaiz sarritzen ahi dela, bai. Fuertego datorrela eta
3: bolanak dira.
2: Bai, baina hau kontra narrapatzuztero, ba, hor, bai, segundotako aldea ongo da, eta, bueno, a ber, zertatzen da.
1: Hondarribiak, 13 segundu lekitxarrari, 14 Bermeo, Santurtzi 28ra sufritzen, eta adi, ba, horre horren kontra dioek, aukera izan dezaketelako aurre hartzeko, bai behintzat, lehen egin dituzten erreferientzien arabera, haiek, jakina denez, estropada amaitu dutelako. Hondarribia beraz sendo lehendabiziko postu horretan, etxean zaleen aurrean gaur ere tropela handi xamarra etorri da bere nerrikideak animatzera, baina hemen kontua da lana oraindik gogotik egin beharko dutela izen kontra.
3: Eta bi bizkaitarren artean ase dema daukatena, momentuan 14 segundura biak bai Leketxarra eta baita Bermeo Hondarribiarekiko, eta ba Leketxarrak urak arrotzen direnean kortxoa bezala beti goian mantentzen direla gaurkoan ere ikusten ari gara.
1: Pentsa, hor ikusten ari naizena da Getariak gaurreko txandan egin duen abiadura horretan aritu dela Lekitxarra, segundu berean doazelago estropada oso luze oso alortxe. Hondarribia, ja Hondarribia 14:48 beraz aurreko txandako demorak 13 segunduan hobetu dituzte Ama Guadalupeko arraunlariek, eta orain haizeak berriz ere aldaketaren bat norabideari dagokionez, eta hori ere ez da albiste txarra orain leian ari direnako. Hortxe Lekitxarra 15 segundura, ja Bermeo ere 16ra, eta orain Santurtzi falta da maniobran, oraintxe balizara llegatzen, ondo heldu, ontzia trabestu ja Santurtzi 32ra. Behinbeinean ba Santurtzi genuke posgarren postuan. Hondarribia txandaren buruan 14:48. Lekitxarra bigarren 15 segundura, eta Bermeo ere hirugarren txandan 15 segundura. Santurtzi laugarren litzateke, minutu erdi pasara. Baina esan dugunean Getaria aurreko txandakoa behinbeinean bigarren litzateke.
3: Eta lehen aipatu dugun bezala, ba aipatzen ari gara hainbat txandetan parekotasun ikaragarria, baina gaurkoan behintzat parekotasuna, baina bigarren, hirugarren postuetarako. Ze azkena oso atzean geratu da Santurtzi, eta Hondarribia bere kasa, balengo txandan Getariak egin duen modu berean, besteekin ahaztuta.
1: Sekulego estropada egiten ari da Hondarribia, eh?
2: Bai, bai, bai, nahi irutzatza gaurkoa izaten ari dela denboraldian zer egiten ari den onenetakoa. Uste, horrezko txanda faltaza egu, baina, bueno, bere txandan erakusten ari da, bo, aurkari fuerteekin, ba, oso estropadan egiten ari dela, eta aldeak gainera haundiak ateratzea egin zertzela.
1: Batxi, Hondarribiak 16 Lekitxarrari, 17 Bermeori, 34 Santurtziri.
6: Oso ondo ikusten da Hondarribia, eh? Ez autute ganera kanpo estropada ere muen, eta erremotan behoz ondo ikusten dane zaldide. Hor Lekitxope gerri emontzo hor bigarren luze darte, bai hortik aurrera nagusi, eta bueno, ikusko da, denporak zelan ametzen ditzen, baina kontutan arteko denpori izango dara guzti dut. Eta popadatzu be, deuena be aprobetsaten Hondarribia, hor ikusten da, eh? Zelan altzaten dauen popi, eh?
1: Hondarribia izan ere ederki dotore elegante dator barruko banda honetan, tartea zabalduta, adi hor segulako dantza egon daitekelako beste postu eta okienez. Hondarribia Lekitxarrari 15, behinbeinean Lekitxarra izuntza bigarren kokatu da estropada virtualean, Bermeo hirugarren genuke 17ra, Santurtzi laugarren 35ra, baina

0: jokatzen duen, nola abiadura, bueno, arraunkera errazten dion atzeko trainerue.
1: Ondarri bia badator txandaren buruan 15, 16 segundu lekitxarrari, 17 Bermeo hori, Santurtzi 20, 16ra Getaria. 12 segundura genuke aurreko txandako garailea, ondorioz Ondarribia egondo bideratua du. Ba, lehen bitxanda jokatuta lehen posturri eustea, oraindik ere falta dituzten oski. Ba, zenbait metro, 482 metro zehazki, beraz, ba, oraindik ere, beste...
2: Badago leia.
1: Bi minutu inguruan, zertxo gutxiago beharko dute, minutu tardi pasa, elmugara llegatzeko, baina, hortxe Ondarribia lan ederrean entzun... Amuna resto.
3: Un minuto. ¡Ah! ¡Sí! ¡Aire! ¡Ah!
1: Aire, Karen Larillota.
3: Arrotu.
1: Arrotu, arrotu esaten du.
2: Eta baita ritmoa bizitu.
3: Ahora. Dale.
1: Hortxe ba, Ondarribia 15 segundu lekitxarrari, 16 Bermeo hori, Santurtzi 37. Adorreko txandakoak urruntxo, estropada buruarekin alderatuta behintzat. Alde horretatik, seguru xamarra da, Ondarribia. Aizak iroren gainera guztere egin du, nabarmen gainera. Beno, horrek esperantzari ateba zabalduko dio. Ez Ondarribieri bakarrik, baita gainontzeko txandako, urrengo txandako izan nahi dut manu.
2: Bai, bai, bai, hemen argi dago, behin eta berriz aipatzen duguna, zuzule txanda irabazi, eta etekina atera alduzun momentuan, gerorako erabaki horra izan bai daiteke.
1: Ondarribiak txanda gaixe irabaziko du, baita aurrekoekin egindako alderak eta ere adi Ondarribiaren erreferentziari, baina lan ederra eginda, ba, hogei amabosten buelta horretan behar luke izan, kusiko dugu, zertan geratzen den denbora hori, baina zua,
2: berrogei
1: tamar paladako erritmon dator. Arrauna, kasik irtena baino laburra godatoz.
2: Bai.
4: Txau.
1: Hortxe Ondarribia, beste arraunkada bat, ja Ondarribia,
2: hogei
1: amabost, hain zuzen ere, esan dakoa, hoi minuto eta amabost segundu Ondarribiaren denbora. Mentxe, Bermeo eta Lekitxarra, bigarren posturako borrokan, adi, olatu gainen datorrelako Bermeo, adi, zer gertatu behar du. Ba, hortxe, Bermeo eta Lekitxarra, ja, bientzat, ez dakit bat zer esan.
2: Nik Bermeo bota dut, baina...
1: Amasei segundura Bermeo eta Lekitxarra.
2: Eta Ernez Santurtzik Aresen atzetik era daiteke.
1: Eunenekotan leoke.
2: Eta beneta txiribuelta haundia izango litzake, beste tartean geratzea.
1: Badator Santurtzi ere beste arraunkada bat. Ja Santurtzi 40 segundura. Behinbeinean txapelaren aurretik. Behinbeinean. Ea gero, Bagauza gorrela. Ondarribia lehen postuan behinbeinean, bitxanda jokatuta, hogei minutu, amabos segundu, 86 egunen behinbeineko denbora da. Gero, Bermeo jarri dute oraingo zaurretik, baina, oraindik ere, adi. Bermeo 16 segundu eta 23 egunenekora, eta Lekitxarra 16 segundu eta 41. Beraz, eguneneko gutxi batzuen aldeagatik, Bermeo aurretik eman dute behinbeinean. Eta Santurtzi esan bezala 40 segundura. Estropada osoa kontuan hartuz gero, Ondarribia esan bezala 20 minutu 15 segundu 86 egunen, Getaria genuke bimenean bigarren, 13 segundura, eta Aresek ere, bimenean 5. postu luke, Santurtziren aurretik, osatu duelako estropada 18 segundura, eta Santurtzi 40 geratu da. Txapela beraz, 40 segundura geratu denez, 2 puntu gutxien gutxienik jango dizkio.
2: Ba, urrearen balioa izan dezakete bi puntu hoiek,
1: Lekitxarra aurretik.
2: Bai.
1: Zuzendu digute, eta Bermeoren aurretik izango da Lekitxarra. 16 segundu eta 34 egunenera, 6 eguneneko oren tarteagatik, Lekitxarra Bermeoren aurretik.
0: Bai, ba, bueno, ikusi dugu, estropada osoan joan direla hor bata besteakin mokoka, eta... Azkeneko momentura arte hortxe. Hor, bueno, Getariarentzako notiziona izan daiteke, oraingo txandan baten bat tartean sartzen den, baina sailkapen orokorrean ere jango izkio puntu batzu, baita Ondarribiak ere, noski.
1: Bai.
5: Eta Patxi, barkatu, txapela eta Aresen artean, okerez banago, Santurtzi sartu da.
6: Bai.
5: Beste puntu bat.
6: Bai.
5: Horregatik.
6: Beste puntu zuen. Bai. Zinez,

0: Arezentzako gaur zede ona, usta ona, lorkuan, ba, empataten dabe, zaukeles bandeu. Baina ikusi dugu horre ondarri dia hundi bat, bigarren txandan, oso denpola ona, de buene baldizia, bueno, espekipa, baldizo gotzen egin dabartzeko, baina honen nartin kokatzeko ikustu baietzen baldizo gotzela, eta azimarratu lekitzok egin duen estropari bebai. Bermio hundi bateri behiro azteko gai izan dira. Horre gero, marri emintzen dabena zera fotofiniz, zero videofiniz, zero ikusteko hori, ba, talik estorra da aurretiteko, eh? Baina oso urrun emintzen dabele ditzen da, metro bat, ero, ba, de horre marratik baditzara beha, bueno, hori ja badak izet talik, eta horre estu zer esanik, eta bueno, eta gero, ba, santurzena, ba, flojo, ba, gaur, nahiz, etxosunek gero suerte txarra beukindabe, horre trinkaterako ordu, bueno, trinkaterako ordu nez, erremu kanbizaterako ordu nez, zekipa, hori, erremu kanbizateko proik etzen dugu zen lanak, gehi jaurako ero gitxia horako balizu, en kasu honetan ez to pentsaten santurzeri gauza hundize karritxonik estropadan. Eta gero, ba, anekdota modura, lehen nahi batu dugu, veterania eta ze importanti den batzutan ezakit fijabazari bigarren ziaboga eta gero erremu trinkeku deusidatzonin bai komentatu dugu, deusidatzona beni lojo doie horre gaiegue zeigarrena estriborretik betxu behin barik eskun usatu dugu atzeran zin eta berak batu dugu trinkeko remiz deusidana, ez? Horre blan bai, arraunan doiela atzera betxu barik eskun luzatu dugu lan, eta lotu dugu, jauzidan arrauna, lotu dugu, eta sujetatzo zelari, proiri, eta proiria kokatu alizen dugu, gero ondo. Ba, ezte entzidek edeko zen gauzat izte bai.
1: Bakarre mate garaudi hori begiratu badio, edo hartu aldi
0: arraun diaz, bai, arraun diaz.
2: Debekatuta dago, bai. Arraun kinbatea.
0: Oh, ba, momentu baten, ez da gitarripa kebenaik imongo da
2: gitarrizan, baina momentu baten. Guazen iruditu zaizu, nire zikariak diotan bezala, nola da? Nola erabiltzen...
0: Beni lojo onda, arraungin, eta eskerreko eskue solta deu, eta lotu deu, edo atrapa deu erremue, jauzten egon dan erremue, atrapa deu.
1: Nik ez dut ikusi.
3: Galiziaren barrek baten batek entzuten badu, bueno, hor barakate, zaki ulertuko eguten, baina.
1: Beno,
0: ba, nik aurre direko telebiztaren errekipera atxerantzin botateko, eta hotz ikusiko dut.
3: Vale.
1: Txanda honetan, Donostiarra lehendabizi kaletik hariko da. Orio bigarrenetik, Ziarroena hirugarrenetik eta Ondarroan laugarren kaletik. Ea, azkar batean prestatuko dira hauek. Eta aurretik, Jorander, oraintxe irte badira? Bueno, kontatuko dugu irtera, bai, kontatuko dugu.
2: Ah, niko ondo ikusten dut, eh? Oraintxe dute aukera.
1: Orain argitze bat bada hemen. Adi. Bera, lasiko da.
2: Beharko luke bentsat.
1: Aitorra lazkan dut horre luze egin degure matean. Beso atereo zaio. Orain Orio atzera xiago agian. Bai, orain Orio atzera xiago geratu da.
3: Zaitze agora, eh?
1: Orain bai. Bai. Argitze bat ikusi dugu tarte batez.
3: Bai.
0: Guzien? Guzien?
1: Ea? Nik egok ikusten ditut. Obeto? Aja! Oraintxe azida estropada kohorezko txandau gogoratu Donostiara lehen da biziko kaletik Orio bigarrenetik. Hirugarrenetik Ziarroena eta laugarrenetik Ondarroa ditugula leian. Nabarmen. Donostiarak egin batean bere kaleari heldu dio. Eta Oriok nabarmen estropen erdialdea bilatu du Gorka Aranberriren bitartez.
2: Ondarro eta Orio izan dira 50etik pasadiren lehenak. Donostiarra ere berehala erritmo bizi hoietan sartu da eta oraingoz eusten ari zaiete 45era oraintxe jetxe dira Donostiarrak, Donostiarrakoak, baina hauen txandaetan ederki luzatzen dituzte joaldi hoiek.
1: Alaxe da bai, Orio txandaren buruan, Ziarroena segundu berean, Ondarroa eta Donostiara heli segundu bagalduta.
3: Bai, ez, bueno, ikusten dugu Orio nagusitasunez, oraintxe bertan segundo bat zirbenari, bi ondarroa eta donostiarrari, eta, bueno, atzora kutsi zuen ze gaitasuna duen. Ikusiko dugu gaurkoan ere hori demostratzeko edo gai diren.
2: Ez eta badugu kontutxo bat, orain arteko bigarren kaletik irten dakoak, askena geratu dira bere txandan. Eta ara nort, atera den bigarren kaletik, hirugarrenean.
1: Bueno. Orio.
2: Bai, jauna.
3: Bai, baina, bueno, bera badoa bere
2: egiten.
3: Txandan zirbenak mantentzen dio, hori oikoa izaten da, ez da? Zirbena hor buru horreoten da, ea egunen batan lortuko duen bapixka bat beste burua edo jatea, baina hiru lau segundo ondarra.
2: Eta ondarru, gombidatuta bezala baldin badago, nola bat ezateko eta ulertu ezaten. Gaurko txanda honetan, haizu, donostiarraren aurretik, eh?
1: Autogombidapena.
2: Bai, hori da, hori da.
3: Autogombidapena irabazi zuten.
1: Irabazi. Ni que salieron auto con vida penarena.
3: Bai, bai, bai, bai.
1: Ea, patrulla.
4: Orillo Tarras. Cas. Cas.
1: Cas. Mira, vida de,
5: eh. Mira que nos vamos, va follao.
1: Porche.
5: Sigue atacando a nadie por aquí.
6: Acelera. ¿Qué tal?
1: Orio txandaren buruan, zierbenari bi segundu, ondarroari bost, donostiarari zazpi, baina estropada virtualean hortxe dira Orio, zierben eta ondarri bia irurak ere ez, iru segunduren barruan. Orio buruan, ondarri bia bigarren, zierbenarekin hortxe dantzan, ontxe zierben ikusten dugu horrentxe ondarri bia manu. Aizea berriz ere, arrotzen, eta orain gara itxarra, aizea arrotzeko hauentzat, zergatik baina irugarren minutuan daudelako eta berandu baino lehen buelta hartuko dute, ez da hogei garren segundun etortzea bezala, eta gero, usteko ere demora gutxiago izango duelako.
2: Bai, noski, eta ikusten ari gara zirbenak, bai, eutxi, baina ino, segundotxo bat alde egin diola ziabo gara urbitzen ari diren aina.
3: Iruzte zai horkoan ez patroi ez zaitasun pixkat bat dutela beren kalera edo rondo seinalatzeko, edo apuntatzeko, aizeak hor babesa galtzen duten momentua, ma, trainerua botatzeko joera baduela.
1: Hortxe Orio txandaren buruan, baita estropada osoaren buruan ere, baina Hondarribia gertutik zaintzen ari da, mirotzen ontzia bi segundo aurreko txandan aritu eta bikaine jardun ostean. Txanda berean erosoago iru segundu zierbenari, zortzi ondarroari bederatzi galtzen ditu donostiarrak manu.
2: Lau, iaia, asaltzen hasi dira zirbenak galtzen dituenak Oriorekiko, benetan atzo ere ikusi genuen eta egoera guztietan tope. Tope, tope, erakusten ari dira Oriotarrak erakusteko almena dute notzia direla.
1: Lehen luzako erreferentzia dira, Orio genuke estropado zoaren buruan, Hondarribia segundu bakarrera, Eli.
3: Ba, ikusi gu ez, Hondarribia ze nola egin duen arrauna, ze gustolaritu den, eta aurkariekin ze diferentziak atera dituen, da hori kontuan hartzeko denbora bazala, eta behintzat momentu ze hori ikusten dugu markatzen ari dela.
1: Lau berrogeita bi da Hondarribiaren denbora erreferentzia nagusia, estorin negozia bogan.
2: Bai, eta ipatu dugu
1: aizearen
2: egoera, eta bat eta beste bere arrazoia ere izango du, baina Hondarribia da, eh? Estropada virtualean behitzat hori ogandik hobekien eusten ari zailena, hor, txezia bogan.
1: Hor, Zabala gaur aurrek elari okarezpa naiz. Ja, Orio, lau berrogei, ba hori, bi segundu, Orioren eta Hondarribiaren artean, Orioren zat, mesede. Ja zierbena, seira, ja donostiarra, bederatzira eta ja ondarroa amaikara Orio gazkenen metroetan aldea ganditu ditu.
3: Bai, horrez, babesa do galtzen den, bueno, momentu hortan da aurrerago, pues horrere imaginatzen dut, aizeak depende nola jose ditun eta aldea ongo da.
2: Almen peto-petoaren, eraginez, dijoazenean, ba, bere almena erakusteko lotzarik ez dute Oriotarrak.
1: Orio txandaren esan edo.
4: Bai, barkatu, bigarren luzeago baliatuko degula, Ibai Kamareroren izak ere entzuteko, Hondarribiko arraunlariarenak ea zer esan duen telebistan.
7: Egia esan, holako estropaga tainere txian egitea ez, gure jendearen aurria ba, usto sartzen da eta oso pozik.
8: Hirugarren kalea tokatu zaizue, bueno, zuek estropada ere moa ondo, baino beto esagutzen duzu ez da.
7: Bai, egia esan, hirugarrena ba ondo joaten da ez, normalian, eta horre entrenatzen dugu, baina, bueno, bakoitza bere lan egin behar du gero estropadan, eta uste asmatu dugula.
8: Baldintzak hor kanpoaldean nola daude?
7: Pues nahiko mugitua dago, ez kanpoaldean, gainera haiziak maten du kanpoan pixkat ba hortik sartzen dela gero hemen kontra egiten dula, baina bueno, asmatu dugu ni ustez.
8: eta zer nahiko zenuke gertatzea horrezko txanda honetan?
7: Bueno, gure lehenengo gauza hori gure lana ondo egitea izan da, eta gero ja etortzen dena etortzea.
8: Sal.
4: Oriok, Jon Ander, zazpi zierbenari, amaika Donostiarari eta hamabost Ondarroari.
1: Baina Hondarribiari hiru, eta hortxe dago datua, txandakidei bai ateratzen di aldea, baina Hondarribiari lehen ateratago bi hiru horietatik ezin du gehiago atera, eta orain aizek pixka bat berriz ere gora egindu irudukena hori daukat, eta noski hori orainek alterago izango da Orio tarrentzat. Nola nahi ere esan gabe doa estropada handia egiten ari dela Orio gaurkoan ere zortzi segundu ateratzea. 6 minutu terdian, zierbena bati, bederatzi orain, bueno, bada lanunare seinale banu.
2: Bai, sasoionean daude, eta itxuraz, denboraldi aurrera joan ala, gero eta nagusitasun handiagoa erakusteko almena erakusten edurea, amar, ja da, zierbenari, amairu eta amazazpi.
1: Hori esan nahi nuen azen, zierbenari ziauan ateratzen zizkion 6 segundu, orain amar, Hondarribiari ateratzen zizkion 2, orain hiru. Aldea galditzen ditu txandan, nagusitasun ez ari da txandan, baina aurreko txandakoiko ez du lortzen aldean ditza. Hortxe dago, mantendu egiten da. Gutxitu ere ez, baina handitu ere ez.
3: Bai, ez ezakigu baldintzak. Nola ibili dian, edo nola ez. Baina, bueno, eta ikusi egu Hondarribiak estropa undia egin duela. Inungo meritu eken duela, be. Orio berean dago, erreferentzia korreo ibiliko dia penganiluak sutan. Eta hori badakite aurreko aurkaria zein duten momentu honetan.
1: No, lan nahi ere beren lan egitea da, txandako lan egitea, eta lan horretan eroso Mirotzaki Iker Zabalaren arraunlariak, 10 segundu berriz ere zierbenari, 13 Donostiarrari Ondarroa 17 galtzen, behin-behinean Ondarroa.
2: Lan erdietara iritsi gabe.
1: Behin-behinean Ondarroa azken aurren alitzateke.
2: Ez egizekoak, eh?
3: Bai.
2: Gaur lortzen ari diren aldeak bere txandakidekeko.
3: Bai, estropada erdia oraindik jokatu gabe, bueno, kontuako la jarraitzen badute, diferentzia handiak. Hola jarraituko balute, diferentzia oso handiak.
1: Bai, aldi ikaragarriak pentsa. Genuke, zierbena seigarren. Donostiarra zazpigarren eta Ondarroa une honetan azken alitzateke. Hale, senden bora ere hobetu ezin da. Egia da, 3 segunduren barruan bederatzigarren ereko gazitekela, baina une honetan 12 alitzateke. Atzo akaso mesederako izan zuena gorkalterako.
3: Bai, izan daiteke ez, eta gainera leno komentatu genuena, deguna, normalean orozko txandan egotea dituta ez dago nontzi bat entzat, eta horrelako taldeen aurka aritza, ba, bueno, batzutan ere agian kalte egiten du, eta soka etete horretan, ba, bueno, batzutan ez dela beti egokia izaten.
1: Oriok, zierbenari 11 orain, Donostiarari 15, Ondarroari 22, baina esaten genuena, Hondarribiarekiko alde hori, egonkor mantentzen ari da 3 segunduan, ez gora eta ez bera, kontrara une batez, segundu bakarrera ere murriztu da diferentzia.
2: Nik azpimarratu nahiko nuke, ba, zierbenari 11 segundo kenduta ja da, ba, atzo txanda berean estropada maieran kenduzizkien denbora hoietara desente urbitzen ari garela. Progresio honek jarraituta, ba, ez dakit ze alde ikusiko ditugu.
1: Hortxe, Oriotarra, garraunean badatoz 12 segundu. Zierbenari 15, Donostiarari Ondarroari 25, balizarako bidean dira Oriotarrak, ez zaie asko falta. Beste zemen metrotan maniobran izango dira. Oraintxe 60 metro.
2: Eta erritmotan bater erotu gabe, 36 pala tardean.
1: Hortxe Ander Zabala garraun txiki hartu, atzo hankeko postuan gaur aldiz aurrekalari, arraunlari balio nitzan oski. Ja Orio, 9:50 Hondarribiak baino lau hobea. Ba, ator zierbena ere. Adi askar sartu atera egin behar izan du, maniobrarako zierbena, ja zierbena 13 segundura, ja Donostiarra 17, eta Ondarroa ere badator. Arrauna oraintxe behin bali zeigaro eta gero sartu du, ziurtatze aldera, ja Ondarroa ere 27 segundura. Beraz, postuak finkatu xamarrik hemen, txanda barruan, Oriok demorarik onena, bai txandan, baita estropado zoan ere, 3 segundu, 4 zierbenari, Hondarribiari barka, baina txandaki dituen zierbenari 12, Donostiarari 16, eta Hondarroari 26, lan erdietan.
3: Bai, bueno, ba, berriro erakusten du sekulako almena duela, ez da? Eta, bueno, ba, aurka dituenekin hori. Ikusten dugu, Hondarribiak 3. luze oso ona egin du, eh? Horra atera izkie diferentzia handienak txandakidei.
1: Eta, haize gehiago zuten alde. Orain dutena baino. Horain ustera egindu, kalterako ere ustera egindu, baina meserako denean ere ustera egindu.
2: Eta estropada virtualean, bosgarren postuan izango genuke zierbena ikaragarria, eh? Ze orain arte denboraldian egin duen lana oso oso kontuan izatekoa eta txalotzekoa izan da.
1: Behin-behinean, lehen esan duguna, zierbena genuke bosgarren, Donostiara zazpigarren eta Ondarroak ere postu derrekuperatu du orain amaikagarren litzateke. Orio txandaren eta estropadaren buruan, eta gero, behin-behinean, Ondarribia genuke bigarren bi segundura orain, lehen irura orain bira. Eta Getari hirugarren zortzira, Lekitxarra ere, txanda hauekoe txanda honetakoen aurretik litzateke 11-12 segundura, baina zierbenarekin kasik zera berean, segundu berean.
2: Eta ligari begira gaurkoa ez ahaztutzeko moduko izan diteke behintzat Alesentzako, eh? Ze Ondarru eta Alesen artean segundu bakarra dago eta lortuko balute gauzak bere alderako amaitzea Santurtzikin gertatu den modu berean, ba, iaia berdinduta geratuko lirateke.
1: Hori da, arrazoi.
2: Ligaren amaieran.
1: Polio txandaren buruan, zierben 11 segundura Donostia Ramazazpira Ondarroako 29 segundu galtzen ditu. Orain San Juanek lehendabiziko txandan eginiko erreferentzia hori hobetzen du, lehendabizikoan bai, egin duen erreferentzia hori hobetzen du, gainontzeko guztiak ez. Eta aurrean ere leia dago. Orio eta Ondarribia bi segunduren barruan genituzke.
2: Ba, bai. Bueno, txandan borrokarik ez dagoenez, baitzat virtualari begiratu beharko.
1: Orain ezeak gora, Eli.
3: Bai. Orain momentuan ez da, eta bueno, ea zenbat irauten duen, orain dikan elmugaratzeko, oi, ezeago gara egitzeko baituzte 600 piko metro, bueno, hortxe izan daitezke orain alde, baina gero jarraitzen dunan arabera.
1: Hori da. Oriok, segundu bat galdu du, zierben arekiko lehen 11-12 segunduren tartea bazen orain amarrekoa, Donostia Ramazazpira dago. Ondarroa minutu erdira, hortxe beste leia, Ares ere gertu xamarrean du Ondarroak eta haiei aurre hartzea ere, komeni, hortxe horretan ari ere saiatzen, begira ontzi guztiak, Donostiarra ez gainontzeko bigarren kalera eginda, nabarmen. Orioren kalea da hori, hortxe, bienbeinego estropadan, bi segunduren tartea Orioren eta Ondarribiaren artean. Horatu aurreko txandan aritu Ondarribia eta nagusitasun handiz 13 segunduren
2: segundo bakarra.
1: Tartea lortuta, hortxe Ondarribiaren ba, lan horren ordaina, eta orain, ba, bozgora egitatik esan dutenean, erreferentzia hori eman duten unean, ahalako karrasi kolektibo bat entzun hemen Ondarribiaren parte.
2: Ningain puntian nuen esateko, baina ja bota behar dut. Zer gertatuko da, gaur hemen Ondarribiak lortuko balu modu honetan garai izatea.
1: Bueno, zer gertatuko da, festa, derra.
2: Bai, noski,
1: zer gertatuko da, ba.
2: Bo!
3: Eta
1: gainera, eskertzekoa
3: da,
1: parajuntan zenbat jende
3: eta elkartzen da,
1: estropada
3: giro hori,
1: leku gutxitan
3: ikusten dena.
1: Halako liturgia moduko
2: bat ere
1: egiten dute, txanangarekin eta una etorrita...
2: Bai,
1: egiari zorra lada.
2: Eta atzo ere, beste bi estropada antolatu zituzten, eta
3: azte buru
2: biribila izaten da.
1: Zer?
2: Da, beste segundua, ja, iruitu zaitola bat batean parean zeudela,
3: urduritzen
2: hasi zaigu. Bai.
1: Eun eta... Ez, urduritu entzuleak, eh? Eun eta 60 metro ziago garako. Orio txandaren buruan nabarmen 11 segundu zierbenari, 20 Donostiarari, 34 Ondarroari. Eta estropada virtualean segundu bat, Orioren eta Ondarribiaren artean. Beraz, esan daiteke, banderarako lehia bi horien arteko kontu.
2: Bai. Txandari dagokionez gauzak erabat finkatuta.
1: Amalau minutu eta 45 segundu. Orain lanak hasi dituztenetik, ziago gara ailegatzen ari diren seinale. Hortxe, maniobrar hori otarrak. Ja Orio, 44:47 Ondarribiak baino bat hobea. Atzetik zierbena. Ja zierbena ere 12 segundura. Hortxe ari da egon korrea, diferentzia hori segundu baten gora bera, baina hortxe.
3: Bai, hirugarren luze honetan, distantzia txikia.
1: Ja, Donostiara hogeira. Bienbeinen Donostiara zazpigarren litzateke, zierbena hirugarrena. Eta Ondarroa falta da. Bator orantxe, Ondarroa rabatoz. Hortxe, aurrekalariak rauna sartu, Xanen Jimeno kontzia trabestu. Ja, Ondarroa ere hogeita emeretzira, beraz bienbeinen izango litzateke. 11. Ondarroa. Bueno. Hace begira orain, GPSak dantza dera gusten digu oraintxe Orio eta Ondarribiaren artean 2-3 segundu bat artea Orio tarren mesede.
2: Bai, eta segundo bakarra ere orain dela gutxi markatu du, eh.
3: Ba, uste horrez, popadaren bat edo hartu izan badute edo hor nabarituko bala dantza horretan. Ba, bueno, baina bera joien artean dago.
1: Hiru lau segundu orain, Orio Kondarribiari. Bi berriz ere, GPSek dantza du. Zierben ere, getarien aurretik okatuta.
2: Eta alde hortatik iruditzen zait, Jonander Oriok duen ahalmena izan da, eta estutu aldia eskatzen baldin badie Gorkak erreakzionatzeko ahalmena duen taldea dugula.
6: Más atrás! Sigue moviendo de chilos! Andrés, dale! Y esa! ¡Hola, larga! Peña, con X. ¡Pamela Villa, listos! ¡Dale, Andrés! ¡Dale, Miquel!
1: Olatu luzea, olatu luzea, esan du hor Gorkaren berrik. Segundo asko pilatzeko moduko eta hortxe, GPSak erakusten duena, bos, sei une batez.
2: Egan datoz, olatu aparrean.
1: Orio nagusitzen pixkanaka, bederatzi segundu horren GPSak erakutsi duguna tarte batez, ez da datu zuzena izango noski. Ea, hortxe. Pentsa, zeleia, Ares Txapela, Ondarroa, horre beste puntua
2: zorrago. Ari nintzen.
1: Ez da le postu eta goleia zoi behan ere, borroka ederra. Txandan, esan.
3: Ez zierbena, mantentzen ari dala, ez da, ze ama biso hundu balduta zebilen hor, amairu, zagortan, donostiara gaian pixkat galdu du, eta, bueno, Ondarroa gari gehiago kostatzen ari zaio.
1: Txandan, Orio buruan amairu segundu zierben ari, hogeita iru donostiarari berrogeita bira Ondarroa. Arraunea luze horrein digere, eh? Orio tarra.
3: Ay, bueno, ikuste dute, ez, horrela erituta horrek eragina duela eta ondo azela zertako aldatu.
1: Estropada virtualean 6 segunduren tartea zabaldu dio Orio Kondarribiari.
2: Nik esako nuke ziaboga ondoren Gorkari esan dio laikerreki. Espabilatuz, Kondarribiaren parean goaz. Eta eska eta eman motorrak.
1: Hortxe ba, badatoz mirotza poliki, poliki. Bueno, poliki ez, azkarregi esaterela. Trainerua zuzen eta artez barruko balizetara bidean, zazpi segundu orain Hondarribiari estropada virtuala horretan, baina txandan ari taldean diegoa lortzen ari da. San Nikolas ontzia amairu segundu zierben ari, hogeita bost donostiarari, berrogeita lau Ondarroari. Ba,
2: turboa jarri dute.
1: Azken, falta zaizkie, azken, ba, zenbat beste... Bosteun metro, oixe.
3: Pista gutxio, igual.
1: Falta gozaie, eta Orio, garaipenera bidean, 8 segundu Hondarribiari. Tentsa, 9, haze itzulera egiten ari denen Orio.
3: Sekulakoa.
2: Bai. 7-8 segundo, kendu dizkio ja da luze honetan.
1: Patxi, ze ikusten ari zarazu?
0: Ba, itxauten aban, horizok esan dut amenetzin ikusten egon gara eta 10 segundu atakotzo Hondarribiari. Atzoko ikusitze, eta baldintza txarrenetan tokatzen atzola horizok ikusitze beti, azkaren gotzan dan, eta lekoen ahalmena ikusitze, pentsa dut, 10 segundu, aurretik, hortxe bilkonaz, antzera. Eta azpimarratu zirbana lan abe, zirbana bigarren zetik aurrera, hortxe mantentzen da, segundo horretan mantentzen da horizoaz.
1: Az...
2: Esa. Momentuan, Ondarru, Ares eta Txapelaren artean. Beste puntu bat.
1: Azken luzean sartuta Orio gamabo segunduren tartea zierbenari, hogeita zeira donostiara, berrogeita zazpira Ondarroa garaipena lortzeko bidean Iker Zabalaren arraunlariak aurreko txandan aritu den Hondarribiari 8 segunduren tartea zabaldu diolako mirotzen traineruak badator emango dio garaipena Orioren izango da gaur ere.
2: Atzo
1: bezala gaur nagusitasunez 10 bikaintasunaren zenbakia ba hortxe beste hiru arraunkadarekin bale izango da Orio hortxe hirugarren ere ja Orio 20-06 bandera Orio tarrena da. Bigarren Hondarribia izango da. Eta hirugarren zierbena.
0: Segundo.
1: Hementxe zierbena, azken arraunka da bat. Ja zierbena, 15 segundura, esan da bezala, hirugarren postuan. Hondarribia bigarren. Eta Donostiarra zazpigarren, seigarren izango da, di. Ja Donostiarra, 26 segundura, behin-behinian zazpigarren postua.
3: Eremu guztia zarkatuta, lehenengo kaletik egin da laugarrenetik sartuta.
1: Ea ba, hemen Ondarroak, noiz amaitzen duen. Horre postu dantza egon daitekelako. Beste bi arraunka da, bat bi jaundarroa, 48 da beraz, 2009 postuan, ara. Haze kolpea gaur Aresek txapelari emango dion.
3: Bai, bai, eta txapela jarri da gainera sailkapenean azkena.
1: Bai, berdin duta, zango dira. Bai,
3: berdin duta, baina gaurko maitzala eta azkena.
1: Beno, kau tekniko zirabazi dio gaurkoan. Oriok irabazi du estropada, 20:06.70. Digarren Hondarribia 9:09. Hirugarren Zierben 15:00. Eta laugarren Getaria 22:00. Ekitxarra 5:00, 25:00. Bermeo 6:00, 25:00. Segundu eta 48.18. Donostiarra 7:00, 26:00, pentsa. Segundu baten bueltan, hiru traineru hor. Ares 8:00, 47:00. Eta Hondarroa 9:00, 48:00. Santurtzi 10:00, 49:00. Eta txapela 11:00, 43:00. Eta San Juan 12:00 izango da, 1:06. Bueno, balorazio berezkatu berrizu.
2: Bai, ba, askoz gehiago, oiek entzunda bakarrik, askoz gehiago estaterik dago, eh? Haz, estropada gaur ere ikusi duguna, eta, aizu, lehiarik haundienak, virtualak, atzota gaur baitzat.
3: Bai, hori da, ezta, Oriok erakutsi duere nagusitasuna, txandaki deikendu dien denbora ikusita, Hondarribiak etxean demostratu du, bueno, gai badela,
1: bai.
3: Eta nola, gainera, ezta, bueno, oso estropada polita eginda bere zaleen aurrean, eta gero atzeko borroka hori. Ares txapela, txapela, ares, bueno, pues, dantza, saltxa emango digu datorren azte buruetan.
1: Zelkapen agusian bai hortxe, dantza handiena hortxe, gora bere ikusgarrienak, Oriok alde batetik, ba, 23 punturen tarte ateratzen diolako Zierbena bigarrenari. 145 Oriok, 122 Zierbenak. Gero hirugarren Bermeo 111arekin. Eta Getaria laugarren 108rekin. Hiru puntura murriztu da Getariak eta Bermeok duten alde hori. Oraindik ere Bermeo aurretik, baina esan bezala, ba, Getariak gaur 3 puntura kokatu da. Gero Hondarribia 5. Hauek ere lehiarako 105 punturekin 5. postuan. 6. Donostiara 79 punturekin. Hondarroa 7. 76rekin. Lekitxarra 8. 79rekin. Santurtzi 9. 54rekin. Eta San Juan 10. 50rekin. Eta gero Aresek ditu 77 puntu. Eta txapelak beste horren beste, 37. Azken estropadan atzetik izan da, txapela azken postuan dago beraz.
2: Lengua astean finkatuta zegoela zirudien, azken posturako borroka hori, baina, ara, bixi-bixirik daudela, batak eta besteak.
1: Hiru punturen tartea jan dio azte uru honetan.
3: Bai, bai, guk hemen ikan saltxea zekusiko dugu, beraie azte luzeak izango dituzte aurretik ez da, ufa, ez da, egoera arrexa, ez, denen nahiko dute playoffeko txartel hori, eta, a ber, zertatzean.
1: Eta bien bitartean, Hondarribiko arraunlaria, Joseba Amunarriz patroia agintarien ontzira igota, ba, patroi gunenaren sari hori berritu duelako, hortxe liderraren elastikoa, Amunarrizek patroi gunenaren elastiko horrekin gustura. Hondarribiarrak, eta gero noski, gustura izango diren besteak, Oriotarrak izango dira, bagaurkoan ere, lideraren elastikori berritzaz gain, txelkapen abuziko lideraren elastiko berritzaz gain, aparte banderaz niko dutelago.
3: Ba, eta gainera egin duten estropada eta bero, ez da? Ze, bueno, diferentzia haundiak izan dira, nik uste etori, bueno, bai atzota, bai gaur erakutsi dutela, punto bat gorago daudela, eta, bueno, ba, arro eta pozik egoteko modukoa, bai.
1: Ai. Bueno, ba, gauza gorrela, esaten ari ginena, hortxe Oriotarrek, 20:06.61 denbora horrekin, ba, 10. bandera, erdietxi dutela, eskuratu dutela, hitz handiak dira, eh?
3: Bai, joe, demoraldi batean horrela, liga batean, ez, erregulartasunaren sari hori horrela, 10 bandera, ba, gauza erra da.
1: Eta horiek esan da, ba, orain egune bat edibestera sari hori jasotzera joango dira, eta ea ba, horren zeran, horren peskizan, ba, nola gertura eku horien gutxika.
4: Badaukagu, Joander, protagonista baten hitzak, biltzen, orain txertan, Sara Gandara, Gorkaran Berri, hori jutaren
9: da. Aizi arratxatu eta zebilen, da oso peligroso. Naiz eta bentaja atea, filatzeik etzenekan, bentaja horrekin, segeo bueltakoan eo zerratxa aize kontrakin, ba, utzileak eatu tezaizu, eta hor segundu asko jutea, eta eta gure tanda menderatu deu, baino atzo bezala, beste tanda egin burrokan, hor, burroka virtual hortan, baino nik uste bai atzo eta bai gaur ekipuak beste aurrera paso bat emandula, zita hundik badatoz, aigea, ja jokatzen, eta nik uste ekipuak erantzun hona emandula azte gudontan.
10: Tarteka gaurkoan esate baterako orlojupeko lan ere eginda, eh?
9: Bai, esate izut, estropa gure tanda ben ja menderatu denen, kanpoak oso ondo jungea aurrengo largon, bueltatu ere oso ondo, baino aize honek untzila erabat gelditu iteizu, eta ba, asko kontatzeu, zemat ratxa eskazun kontran, da zemateko luzerako, eta ba, hortxe, ondare bilakin denma guztine oso estu, uste kanpoko ziagogan bi edo iru olaziala, eta txenekan filatxik anzaten jo, ba, bitu, suertian kontua izango, ba, urratxa bate kontratokatzea lima zezu gehiago, ba, beak iraziko, eta gola izateak, guztakak kontrolatzeik, eta ni uste teindako lanakin konforme gatu erdula, bai atzo eta bai gaur, zentzazio honak izaten aigea, eta honek indarra nomer digu.
10: Kontatuko du baita ere talde indartxu bat izateak, ez?
9: Bai, azkenen motorri gabe menjai da, Untzila motorrik espaldi magat, nire saldutan ikua beti izan dut, ekipo onak ibilitutela, eta ekipo jei ba, zukudan ateatzia izatean edelana, eta nik ustete ondo aigala, bai Montillak entrenamendutan, aztia oso nola junda, azte buruan boro bildu indeu, eta honek ja rueda bein azeleratuta martxan amar diok.
4: Hortxe Gorkaran berriren itzak, epatxi zuri ere balorazio bat eskatu barri zut, amabitik amabi arraunek, amairutik amarrori jo tarrek, aste buronetan berriz ere aien nagusitasuna ba, erdi etxe egin dute eta harakutxe egin dute.
0: Bai, bizek. Bai, arraunek, bai, hori jo, kaneta bizek ezagun ekit, baldintza okertxogoetan endabela erramotan, neskapea izegit gauk indabela euren txandan arraunek kasu esateko, eta hori jo, kizar esanik ez, baldintzak ikusten izenda hor Gorka, batez behirugarren luzin ikusten izenda alegin haundizek etzen, indarra haundizek etzen zuzen eruteko traineru, gozada bela ezan deu, eta ba, egite da, erremotan guztes eta guztu bat, guztia zelan, zelako alegin etzen da ben behien, zelako esforzu etzen da behien, eta zelan ditziten zuen goizien traineruri arnazi hartzen, erakusteko humilite be, enbidioak eta, mesede etzen dozku, hori zoke aurten arraun eskolatan eta. Eta atzo eta gaur be, baldintzarik okertan berak patroiek esan duen hildotik, neupe bardine dinote, euren zandie nagusitasunez ero dominaten dabe, baina baldintza horrek inoke ezin duzena kontrola da, hor deuz, eta aurreko txandakui referentzizik horrizetiz. Ondarri zari meditorik enduarik, ondarri zari meditorik gaurkune estropada undizein duela, denpora oso honen deuela, eta pelikaren deuela, azkanengo ziago gararte estropada hori irabazteko ez. Orduan, horizone aurrin, eta arraunen aurrin, zer esan nengitzi ez, dominadore absolutuak edo klarutiz, ligi ja boltsi hundeko, ez dakit matematikoki ezin dezan ezer, baina ligak esteko kolore, bueno, kolore bidaukaz, bata horia eta bestea txuri urdina eta, bueno, geratzen jakuna ligatik ikustide ikuskizuna, zemoten dozkoen ikuskizuna, zebenetan bego zara bata ikusti arremotan hori jo dino, baina raun bebarrin.
4: Amargaren bandera horren bila, Jonander, hori jotarrak ospatzen ikusten ditugu.
1: Bai, eta ez da gutxe gorako, zepatxik esan duneran, xelkapen hau xeri gaur ere kolpe handi xamar bat eman diote, eta horrek noski ba gero eta gehiago gerturatuko ditu beren helburura. Hortxe agintarien balkoian ikusten dugu bandera dotore askoa astintzen Gorkaran berri patroia zarauztara atzo ba estropaden amaieran arekin egote aukera izan genuen eta benetan pozik zegoen ondarroan eginiko lanarekin ba gaur ere eta berak esan dut eta uste dut Eli bete-betean asmatu duela esan duenean hemen gakoa da gaurkoan zen gakoa boladak noiz dato zen,
11: claro.
1: Ze luzeira dagoak, eta horren araberako emaitza lortzen da. Eta uste dut gaurkoan lan hona egin behar duzu noski beti, baina horrek asko eragin duela.
3: Bai,
1: asko. Emaitzan. Bai. Ez irabazteko bakarrik. Oroar, emaitza osoa kontuan hartuta.
3: Bai, zagian ez elkapena ikusi hau, bueno, bagauza, arraro ezakit edo kurioso batzu bertatu direla, eta bai, azkenean itsasoaren eta naturaren menpe gaude, eta arraulariak bere lana egin behar du, ontzi bakoitzak bere lana, baina gero kanpoko baldintza hori daude, eta gaurkoan eri dutzu zait ere, bueno, ba, eragina nabarmena izan dela.
11: Hortxe ba, hori otarrako posi gogo biziz bandera hori astintzen, arraulari batek besteari eman, eta noski ba gaurkoan ere izango dute, aliron eta
2: zerura.
11: Eta sari nagusi hori ospatzeko ahalmena, eta gauza gorrela, ba, arraunak zerure egota, manuk esan duen eran, hortxe, omenaldi ederra eginaz, ba, hori otarren gaurko lana.
4: Manu, Eli, datorren astean, pasaido hori banen, eta Getarian, hori dena noski Zarautzko ikurrinaren
2: horretu. Bezari estropada exigente, bai eremu bat eta baita bestea ere, pasaian denetik izango bai dute, mugur bareak, eta bat batean edozer gauza aurkitu daitezken urak, eta bueno, ba, Getaria ere badakigu, goi mailako eremua dala, oso malinela, eta berriro ere frogatu beharko dituzte bere almen guztiak.
11: Oso ezberdinak, bi eremuak.
2: Bai, zer ikustekorik ez dute batak eta besteak.
3: Eta pasaiakoa gainera ez, iruditzen zait, estropada berean hain baldintza diferente dituztela, ba, bueno, ekipoak oso adi joan mardula, ez, bakoitzean zehar aukera eta nola egin jakiteko.
11: Ederki, ba, gauzak horrela hemen ikusten dena da, ba, zelkapen nagusiaren dantza horretan, esan duguneran, ba, horiuk eta arraunek lortu dutela aurrera egitea, kasua, zera da, emakumezkoen kasuan, Euskotren Ligaren kasuan, ba, jardunaldiak agortzen ari direla, eta noski, ba, puntu bakoitzak garrantzi berezia hartuko duela. Gizonezkoek oraindik ere, estropada gehiago izango dituzte, egia da, ba, Laberre beko partean dauden horientzat, liga ere ez dela askoz gehiago luzatuko, eta lanak ebabak iltzetik orain atera beharko dituztela, baina, gero bezazte bete gehiago ere badute, eta gora beratxu, eremu gora beratxu samarretan gainera, beraz.
2: Eta bitxikeri bezala, 23 puntu horiok zirben harik entzatizkionak, eta 23 dira, arraunek Tolosaldeari bigarren harik entzatizkio puntuak, hori bai, liga batean 8 pilatzen dituzte gehienez, bestean 12 eta...
11: Eta jarrunaldi bat gutxiago jokatuta.
2: Bai, bat gutxiago jokatuta, eta bandera gutxiago lortuta hori otarrak.
4: Bero, arankideok, pena undiarekin, baina agurtu behar zaituztet.
11: Ala beharko du ba.
4: Ondo izan, Jorander de la Hoz, mila esker.
11: Eskerrik asko dur.
4: Manu Maritxalar, eskerrik asko.
2: Plazar bat izan da beti bezala.
4: Eli Pescador, datorren astrarte.
3: Hori da, datorren astrarte, mila esker.
4: Eta Patxi ere, etxetik, mila esker, Patxi.
12: Eskerra zeberi, agur.
4: Ordu bietarako, 4 falta dira.
13: EITB transformazioa. Momentu batzuk bizitzan behin baino ez dira gertatzen. Eta abuztu honetan, fenomeno natural benetan paregabe bat ikusiko dugu. Eguzki eklipse osoa. Hainbat minutuz, ilargia lurraren eta eguzkiaren artean sartuko da, eta bere itzala proiektatuko du gure planetaren gainean. Eguna gau bilakatuko da. Eta gure zorionerako, gure lurraldeko toki askotatik ikusi ahalko dugu. Lehen aldiz, 1912. Jende asko, elkarrekin toki berera begira. Gauza gutxik dute hori lortzeko gaitasuna. Hori dela da, aukera bikaina izango da elkarrekin bizitzeko eta gozatzeko. Elkartuko gara ikusteko? Momentu ederra partekatuko dugu. EITB transformazioa.
14: Murgildu Donostiako aste nagusian eta bizi iluntzean zu artifizialak. Honek eta soinu paregabeak are ikusgarriako egingo dituzte Donostiako zuak. Abuztuaren 8-15 gauero zuzenean ETV baten. ETV honen ere eskuragarri. Arrauna zuzenean Euskadi Irratian.
4: Orduak, bos gutxi dira, arraun lagunakek irabazi du Euskotren Ligan, gogoratu 10:55 denborarekin, Euskolabel Ligan hori jotarrak izan dira azkarrenak, 10. Bandera, Donboraldiko 10. Bandera, Iker Zabalaren gizonentzat, gaurkoan 20 minutu 6 segundu, Hondarribia baino 9 segundu bizkorrago, eta amaitu dena ere, kae baten ligako erlojupekoa izan da, gaur Errenterian izan deguna, ordu batetan hasi da, eta garailea atzoko berdina izan da. Deusto, 19 minutu, 36 segundu, eta 72 eguneneko denborarekin, bigarren Zarautz, 11 segundu terdira, hirugarren Zumaia, 24 bat segundura, ondorioz, ligan are liderragoa da Tomatera ontzia, Deusto 148 punturekin, Zarautzek hiru gutxiago ditu, 145, Zumaiak podiuma izten du momentuz, 134 punturekin. Eta gure partetik besterik ez, badakizue, arraun gehiago datorren astean, komentatu dugu, larun batean, Pasai Donibanen izango degula itzordua, eta igande eguerdian, gaurko ordu berdinean, Getarian, Getariko ikurriñaren 50. Urte urrena, beraz, larun batean Pasai Donibanen, eta igandean, Getarian. Eta kirol gehiago, ba, lauetan hasiko gara berriz ere, lauetatik 8etara, arratsaldeko lantaldearekin, ba, txirrindularitza, bueno, zenbait gai izango ditugu, orain bururaz, zaizkit etortzen, gehiago, baina izango ditugu kontu gehiago ere igande honetan, ezakit asko zere gehiago, baina izango dugu beste konturen bat, gure partetik besterik ez, arratsaldera arte, aio!

0: Hogeita amairugarren humorezko antzerki jaialdia, abuztuaren amairutik amaseira. Araia, Asparrenan. Hogeita amairugarren humorezko antzerki jaialdia. Informazioa, jaraialdia.com.
1: Kaixo, Aitor Larraza naiz, eta besterik gabe, lehenengo eskutik informazio jaso nahi baldin baduzu, eta bertako edabide bat bultzatu nahi ezkero, euskalduna dena gainera, egin zaitez Goixe Fundazioaren bazkide, eta izan zaitez komunitate honen giltzarri ere.
0: Informazio guztia 9984-645 telefonoan edo Altsasuko Guaixeren bulegoan, Foru Plaza 23 lehena. Apa! Apa! Apa! Zer da apa? Apa Guaixe aplikazioa da. 0 kilometroko aplikazioa, Euskara hutsean sortuta dago, tokiko edukiekin, sakanan eginen diren ekitaldiekin osatutako agendarekin, gure merkatari eta ostalarien eskaintzekin, eta gure komunitatearen parte diren bazkideekin. Bertako kazetaritza landuz, Euskara indartzeko eta normalizatzeko aukera dugu. Deskargatu Guaixe aplikazioa. A, erregistratzea beharrezkoa da. Guaixe apa. Guaixe aplikazioa. 0 kilometroko aplikazioa.

Diseinu grafikoa, diseinu korporatiboa, diseinu editoriala, ilustrazioa, web diseinua, publizitatea eta itzulpengintza. Eta zuk zer behar duzu? Jarri harremanetan gurekin GK diseinua eta komunikazioa. 6199-4246 info@gkomunikazioa.eus irubebikoitz@gkomunikazioa.eus. Eta zuk zer behar duzu? 33. Umorezko antzerki jaialdia abuztuaren 13tik 16ra. Araia Asparrenan. 33. Umorezko antzerki jaialdia. Informazioa jaraialdia.com.

diseinu grafikoa, diseinu korporatiboa, diseinu editoriala, ilustrazioa, web diseinua, publizitatea eta itzulpengintza. Eta zuk zer behar duzu? Jarri harremanetan gurekin GKA diseinua eta komunikazioa. 6199-4436 info@gkomunikazioa.eus irubebikoitz@gkomunikazioa.eus. Eta zuk zer behar duzu?

zerurik gabeko leio batetik. Hitz gombidatuaren mila. Zure begira da biluztu nahian. Benera berriz. Nire bakarraren urratxak.

0: Egin euskal komunikabideen alde, egin gurearen alde, egin bertakoaren alde, egin zaitez Guaixe Fundazioaren bazkide. Izan giltzarri.
1: Informazio guztia 9848-465 telefonoan edo Altsasuko Guaixeren bulegoan, Foru Plaza 23 lehena.

diseinu grafikoa, diseinu korporatiboa, diseinu editoriala, ilustrazioa, web diseinua, publizitatea eta itzulpengintza. Eta zuk zer behar duzu? Jarri harremanetan gurekin GKA diseinua eta komunikazioa. 6199-4436 info@gkomunikazioa.eus irubebikoitz@gkomunikazioa.eus. Eta zuk zer behar duzu?

Hogeita amairugarren humorezko antzerki jaialdia, abuztuaren amairutik amaseira. Araia, Asparrenan. Hogeita amairugarren humorezko antzerki jaialdia. Informazioa, jaraialdia.com.

Mila esker horregoteagatik. Mila zenbaki. Urrengo istorioak zurekin bizi nahi ditugu. Unblenble etorriko diren urrengoengatik. Urrengo momentu zoragarriengatik. Urrengo istorioak zurekin bizi nahi ditugulako. Guaixe komunikazio taldea. Handia zara sakana.

Bazkidetu, izan giltzarri. Hilabetean, euro baten truke. Urteko bazkidetza, 60 euro. 9948, 564, 275 edo 618, 8482, 675. Guaixe.eus. Bazkidetu, izan giltzarri.

Guaixe aplikazioa. Zergatik eta zertarako deskargatu aplikazioa? Zozketa eta lehiaketa guztietan modu erraz batean parte hartzeko aukera izanen duzu. Norberak nahi dituen herri eta intereseko gaiei buruzko kazetaritza edukiak eta azken orduko abisuak lehenesteko aukera, nahi eran. Guaixeren aldizkariak PDF-an, argazki galeria, audio eta bideoekin mugikorrean irakurtzeko aukera. Guaixe.eus webguneko ikusentzunekoak eta argazkiak doan deskargatzeko aukera. Sakana osoko kultur eta jarduera agenda, momentu oro eguneratua. 0 kilometroko gida, Sakana osoko zerbitzu eta komertzioen gidarik berrituen eta osatuenarekin. Gure proiektuko kidea izan da, gure komunikazio proiektua garatu eta hobetzeko prozesuan lagunduko duzu. Guaixe aplikazioa hemen da.

Bazkidetu, izan giltzarri. Hilabetean, euro baten truke. Urteko bazkidetza, 60 €. 9,4,4,6,4,5 edo 6,8,8,8,2,6,5. Guaixe.eus. Bazkidetu, izan giltzarri.

Apa? Apa? Apa? Zer da apa? Apa, guaixe aplikazioa da. 0 kilometroko aplikazioa, Euskara hutsean sortuta dago, tokiko edukiekin. Sakanan eginen diren ekitaldiekin osatutako agendarekin. Gure merkatari eta ostalarien eskaintzekin, eta gure komunitatearen parte diren bazkideekin. Bertako kazetaritza landuz, Euskara indartzeko eta normalizatzeko aukera dugu. Deskargatu guaixe aplikazioa. A, erregistratzea beharrezkoa da. Guaixe apa. Guaixe aplikazioa, 0 kilometroko aplikazioa.

Diseinu grafikoa, diseinu korporatiboa, diseinu editoriala, ilustrazioa, web diseinua, publizitatea eta itzulpengintza. Eta zuk zer behar duzu? Jarri harremanetan gurekin GKA diseinua eta komunikazioa. 6199-4436 info@gkomunikazioa.eus gkomunikazioa.eus. Eta zuk zer behar duzu?

Mila esker hor egoteagatik. Mila zenbaki. Urrengo istorioak zurekin bizi nahi ditugu. Unblenble etorriko diren urrengoengatik. Urrengo momentu zoragarriengatik. Urrengo istorioak zurekin bizi nahi ditugulako. Guaixe komunikazio taldea. Handia zara sakana.

joan etorria dirauten urekin. Bezarkatuz joan ziren haiek, kresalaizearen lurrinean bizi dire. Paduren bihotzean, oroitzaren oialean, bizipen margotuak, egun sentietan, lambroaren azpian, itxasorantz, lekutuak.

Hogeita amairugarren umorezko antzerki jaialdia, abuztuaren amairutik amaseira. Araia, Asparrenan. Hogeita amairugarren umorezko antzerki jaialdia. Informazioa, jaraialdia.com.

Mila esker hor egoteagatik. Mila zenbaki. Urrengo istorioak zurekin bizi nahi ditugu. Unblenble etorriko diren urrengoengatik. Urrengo momentu zoragarriengatik. Urrengo istorioak zurekin bizi nahi ditugulako. Guaixe komunikazio taldea. Handia zara, sakana.

0: Kaixo, Anabel Arraiza naiz, eta beste gauza batzuen artean, Guaixe Fundazioko bazkidea ere banaiz. Eta horri esker egin ditzakedan gauza batzu kontatu nahi dizkizut. Batetik, ostiralero postontzira joan, eta hauxe jasotzen dut, Guaixe Astekaria. Bertan irakurri ditzaket, ba, aste horretan sakanan gertatutako berriak adibidez. Edo sakanari buruzko beste mota batetako informazioa ere irakur dezaket. Bestetik, bazkide naizenez, irratia ere piztuta mantentzen laguntzen dut. Uhinak sakanako herri guztietatik zabaltzen dira. Eta webguneak ere martxan jarraitzen du. Eta zu zer, oraindik etzara komunitate honetako kide? Ba nik gonbidapena luzatuko dizut. Bazkidetu zaitez eta izan giltzarri.
1: Informazio guztia 9984-645 telefonoan edo Altsasuko Guaixeren bulegoan, Foru Plaza 23 lehena.

0: Eixo, Josu Ezkurdia naiz. Bueno, esan diate bideotxo bat ikieko, eta bueno, nahi dizut esan, ba, gure eskutarten altxor bat dakeula, kriston suerta dakeula gure eskualdeko, sakanako, eta gure herritako informazioa, albistek euskeaz gure eskutarten izatekin, eta bueno, laguntza behar deu, horreko horrela segi dezan izaten, eta besteik gabe eskatu ba laguntza hori ematea, laguntza txoikia eta bazkideikia, ez da bueno, hemendik animatu ba giltzarri izatea.
1: Informazio guztia 9848-564-275 telefonoan edo Altsasuko Guaixeren bulegoan, Foru Plaza 23 lehena.

niño y ses. Amor, Eric, Eman, niño y ses.

0: Egunon, Josenez, Josek, Farra, bera, Altsasuko ez dakizen bat garren dibizioko ez dakizet taldek irazdaula 0-1 17. Minutuen sartaulako gola ez dakinok, hori bakarrik leitu daiteke guaixen. Iruzungo gizon bat sartuala etxeaten lapurtzea, aztuaula, galduaula, txanue, gio gara zibilek, berreskuretzen daula txanue, eta lapurre, faten dela salatzea, kuartelia, eta itzen debela atxilotu, hori bakarrik leitzen da guaixen. Eta bakikun, iturmendin ez dakit, dola fundamentalista kuadrilat, biltzen dela urtien behin, atatzen txubila kalia enmobidek, eta itzen debela zakildunan bazkaibet, hori bakarrik leitu daiteke guaixen. Izen zaitez, giltzarrie, izan zaitez, giltzarria. Leituko ezu guaixe gustoro. Pruatu.
1: Informazio guztia 9848-564-275 telefonoan edo Altsasuko guaixeren bulegoan, Foru Plaza 23 lehena.

Berak asumatutako kanta mitiko bat ere. Joan da nahi.